0: Večera se rasplamsao novi požar na Dugom otoku. Vatru su počeli gasiti vatrogasci DVD-a Sali, a iz Zadra su upućene dodatne snage. Većinom je riječ o gasiteljima koji su popodne gasili požar u ninskim stanovima. Zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Dakle, požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. Kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD Sali i dislokacija Božova.
0: Katastrofalni požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorjele su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Istodobno liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja Zagrebačke klinike za traumatologiju Tihana Magdić-Turković.
2: Ne mogu reći u ovom trenutku da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak. Zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
0: Još se traga za četvrtim portugalskim državljaninom nestalim u Velebitskom kanalu. Brodovi lučke kapetanije i policije te zrakoplov proteklog dana pretraživali su područje oko otoka Krka, gdje su prvoga dana spašene dvije osobe, a zatim pronađeno tijelo treće. Potraga će se nastaviti i danas. Evo što je za HTV izjavio načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damjan Dundović.
3: Tamo su tri pomorske jedinice i zrakoplov. Prošli smo i sve one uvale sa manjim gumenjacima, znači sve se detaljno pretražilo, isto tako i obalni pojas, one stijene. Evo, i dalje nastavljamo sa potragom, vidjet ćemo dalje.
0: A zbog požara je odgođena i sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša o 37 tisuća tona opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Održat će se u ponedjeljak. Voda za piće u Gospiću i okolici zdravstveno je ispravna, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije kontaktiralo je strane operatere radi mogućeg zbrinjavanja otpada s ilegalnog odlagališta, izjavila je ministrica Marija Vučković.
4: Područje se monitorirat će se stalno, provjeravati stanje svih voda, vodni okoliš, tlo, zrak, monitoring se obavlja prije same sanacije, obavljat će se za vrijeme sanacije, područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi.
0: Vijesti. Kod spomen obilježja Vrata slobode na cesti između Nemetina i Sarvaša obilježena je 34. godišnjica najveće razmjene zatočenika srpskih logora. Tada je poslije 9 mjeseci zatočeništva i mučenja oslobođeno 714 vojnika i civila. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić i ministar obrane Ivan Anušić.
5: Ja osobno sam proveo 9 mjeseci u Sremskoj Mitrovici. To su bila maltretiranja, batinanja, razne torture, tako da sada nabrajati to bi bilo zaista puno. Ali uglavnom nisu nam uspjeli slomiti duh, preživjeli smo i evo, nalazim se danas ovdje.
6: Sjećam se na Trgu Ante Starčevića u Osijeku, dočekali smo te dečke i obitelji koji su čekali svoje najmilije. Neopisiva sreća, a opet s druge strane neopisiva tuga onih koji nisu dočekali nikoga, očekivali da će netko im se vratiti iz zarobljeništva.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak. Umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 30 i 35. Vijesti. Tonski realizira.

0: Večera se rasplamsao novi požar na Dugom otoku. Vatru su počeli gasiti vatrogasci DVD-a Sali, a iz Zadra su upućene dodatne snage. Većinom je riječ o gasiteljima koji su popodne gasili požar u ninskim stanovima. Zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Dakle, požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD Sali i dislokacija Božova.
0: Katastrofalni požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorjele su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Istodobno liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja Zagrebačke klinike za traumatologiju Tihana Magdić-Turković.
2: Ne mogu reći u ovom trenutku da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak. Zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
0: Još se traga za četvrtim portugalskim državljaninom nestalim u Velebitskom kanalu. Brodovi lučke kapetanije i policije te zrakoplov proteklog dana pretraživali su područje oko otoka Krka, gdje su prvoga dana spašene dvije osobe, a zatim pronađeno tijelo treće. Potraga će se nastaviti i danas. Evo što je za HTV izjavio načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damjan Dundović.
3: Tamo su tri pomorske jedinice i zrakoplov. Prošli smo i sve one uvale sa manjim gumenjacima, znači sve se detaljno pretražilo, isto tako i obalni pojas, one stijene. Evo, i dalje nastavljamo sa potragom, vidjet ćemo dalje.
0: A zbog požara je odgođena i sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša o 37 tisuća tona opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Održat će se u ponedjeljak. Voda za piće u Gospiću i okolici zdravstveno je ispravna, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije kontaktiralo je strane operatere radi mogućeg zbrinjavanja otpada s ilegalnog odlagališta, izjavila je ministrica Marija Vučković.
4: Područje se monitorira, monitorirat će se stalno, provjeravat stanje svih voda, vodni okoliš, tlo, zrak. Monitoring se obavlja prije same sanacije, obavljat će se za vrijeme sanacije, područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi.
0: Vijesti. Kod spomen obilježja Vrata slobode na cesti između Nemetina i Sarvaša obilježena je 34. godišnjica najveće razmjene zatočenika srpskih logora. Tada je poslije 9 mjeseci zatočeništva i mučenja oslobođeno 714 vojnika i civila. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić i ministar obrane Ivan Anušić.
5: Ja osobno sam proveo 9 mjeseci u Sremskoj Mitrovici. To su bila maltretiranja, batinanja, razne torture, tako da sada nabrajati to bi bilo zaista puno. Ali uglavnom nisu nam uspjeli slomiti duh, preživjeli smo i evo, nalazim se danas ovdje.
6: Sjeću se na Trgu Ante Starčevića u Osijeku, dočekali smo te dečke i obitelji koji su čekali svoje najmilije. Neopisiva sreća, a opet s druge strane neopisiva tuga oni koji nisu dočekali nikoga, očekivali da će netko im se vratiti iz zarobljeništa.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak. Umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 30 i 35.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Ivana Čutura.
8: Vi slušate Glazbenu noć. Hrvatskog radija.

0: Požar koji je buknuo sinoć na Dugom otoku iznad mjesta Brbinj i dalje nije pod nadzorom, a trajektima pristižu nove snage s kopna, doznajemo iz javne vatrogasne postrojbe Zadar. Vatrogasci su angažirani na obrani obližnjih objekata, rekao je tijekom večeri za Hrvatski radio zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obrasao gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD sali i dislokacija Božova.
0: Katastrofalan požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorjele su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Istodobno liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih, koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Liječničku pomoć u splitskoj bolnici zatražilo je više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Govori predstojnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split, Toni Kljaković-Gašpić.
2: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su uglavnom opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je da procijeniti njihovu prognozu, ali uglavnom radimo sve što treba.
0: Vijesti. Snažan potres magnitude 7,7 na dubini od 35 km pogodio je jutros obalu Indonezije, a zatim su uslijedili naknadni potresi. Indonezijska geofizička agencija izdala je rano upozorenje na tsunami za neke regije u zemlji. Epicentar potresa koji se dogodio uz obalu otoka Flores nalazio se 68 km od grada Ende u pokrajini istočna Nusa Tenggara. Pojačane su sigurnosne mjere s obje strane granice između Maroka i španjolskih esklava na sjevernoafričkoj obali, Seute i Melilje. Već danima društvenim mrežama kruži poziv migrantima da pokušaju novi masovni upad na španjolski teritorij. Maroko je na granici postavio žičane ograde, a raspoređene su dodatne policijske snage, ophodni brodovi i vozila opremljena vodenim topovima. Na španjolskoj strani povećan je broj pripadnika policije i civilne garde, a u pripravnosti je i vojska. Vijesti. Blagdan je Velike Gospe. Brojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša slavili uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Najstarije Marijansko svetište u Hrvatskoj, ono na Trsatu u Rijeci, očekuje na tisuće vjernika. Mise će biti služene tijekom cijeloga dana. Zavjetnu misu u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić, a hodočasničku u 18.30 fra Ivica Jagodić, provincijalni ministar Franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda. Grad Rijeka osigurao je besplatan javni prijevoz, a uvedena je i posebna regulacija prometa. Zbog visokih temperatura zraka hodočasnicima se preporučuje ponijeti vodu, zaštititi se od sunca i na Trsat krenuti na vrijeme. Guardijan Trsatskog samostana i čuvar svetišta fra Dragutin Grizelj.
3: Majka Božja nakon smrti nije ostala u grobu, nego je uznesena tijelom i dušom u nebesku slavu. Stoga je Trsat osobito važno mjesto upravo o svetkovini Velike Gospe. Trsat je stjecište svih onih koji se nalaze u različitim potrebama i teškoćama, ali i svih onih kojim barem jednom godišnje žele blaženoj djevici Mariji zahvaliti na svim milostima koje tijekom cijele godine prime i od kojih, evo, naši vjernici žive.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak. Umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 30 i 35.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Marijan Čagalj, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Požar koji je buknuo sinoć na Dugom otoku iznad mjesta Brbinj i dalje nije pod nadzorom, a trajektima pristižu nove snage s kopna, doznajemo iz javne vatrogasne postrojbe Zadar. Vatrogasci su angažirani na obrani obližnjih objekata, rekao je tijekom večeri za Hrvatski radio zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD sali i dislokacija Božava.
0: Katastrofalan požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorjele su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Istodobno liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih, koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Liječničku pomoć u splitskoj bolnici zatražilo je više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Govori predstojnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split, Toni Kljaković-Gašpić.
2: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su uglavnom opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je da procijeniti njihovu prognozu, ali uglavnom radimo sve što treba.
0: Vijesti. Snažan potres magnitude 7,7 na dubini od 35 km pogodio je jutros obalu Indonezije, a zatim su uslijedili naknadni potresi. Indonezijska geofizička agencija izdala je rano upozorenje na tsunami za neke regije u zemlji. Epicentar potresa koji se dogodio uz obalu otoka Flores nalazio se 68 km od grada Ende u pokrajini istočna Nusa Tenggara. Pojačane su sigurnosne mjere s obje strane granice između Maroka i španjolskih esklava na sjevernoafričkoj obali, Ceute i Melilje. Već danima društvenim mrežama kruži poziv migrantima da pokušaju novi masovni upad na španjolski teritorij. Maroko je na granici postavio žičane ograde, a raspoređene su dodatne policijske snage, ophodni brodovi i vozila opremljena vodenim topovima. Na španjolskoj strani povećan je broj pripadnika policije i civilne garde, a u pripravnosti je i vojska. Vijesti. Blagdan je Velike Gospe. Brojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša slavili uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Najstarije Marijansko svetište u Hrvatskoj, ono na Trsatu u Rijeci, očekuje na tisuće vjernika. Mise će biti služene tijekom cijeloga dana. Zavjetnu misu u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić, a hodočasničku u 18.30 fra Ivica Jagodić, provincijalni ministar Franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda. Grad Rijeka osigurao je besplatan javni prijevoz, a uvedena je i posebna regulacija prometa. Zbog visokih temperatura zraka hodočasnicima se preporučuje ponijeti vodu, zaštititi se od sunca i na Trsat krenuti na vrijeme. Guardijan Trsatskog samostana i čuvar svetišta fra Dragutin Grizelj.
3: Majka Božja nakon smrti nije ostala u grobu, nego je uznesena tijelom i dušom u nebesku slavu. Stoga je Trsat osobito važno mjesto upravo o svetkovini Velike Gospe. Trsat je stjecište svih onih koji se nalaze u različitim potrebama i teškoćama, ali i svih onih kojim barem jednom godišnje žele blaženoj djevici Mariji zahvaliti na svim milostima koje tijekom cijele godine prime i od kojih, evo, naši vjernici žive.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak. Umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 30 i 35.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Marijan Čagalj, uredila Ivana Čutura.

Dobro jutro Splite, radio Split na 101, 102 i 104,5 MHz, pozdrav svim slušateljima, danas je 15. kolovoza 2026. Blagdan je uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, puno je hodočasnika na cestama prema svetištima, tako da oprezno u prometu. Najveća marijanska središta su naravno Sinj, Trsat, Marija Bistrica, ima ih puno, evo Vrpolje, Šibensko, uglavnom vani je 26 stupnjeva, nešto je krenulo se laganije noći nego prethodnih dana i tjedana, a mi idemo lagano s programom. Evo ruke Splite, subota ujutro, pa krenimo.

sjajno ovo, briljantno Glenn Hughes odradio Holy Man s albuma Stormbringer, a ja ponavljam još jednom, pozivam na oprez u prometu, Velika Gospa je svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo i puno ovih vjernika je krenulo hodočašća prema svetištima, naravno od Dinama najznačajnije Sinj, mislim Gospa, Sinjska Gospa, Majko Rame, nešto kasnije ćemo čuti. Ima ih puno tih marijanskih svetišta, kažem najveće su Sinj, Marija Bistrica, Trsata, ali ima ih još dosta, Aljmaš, Voćin, svugdje po Hrvatskoj, a vamo na ovu drugu stranu, put Šibenika je Vrpolje, di isto bude, ne znam, nijako oko tisuća ljudi i hodočasnika. Uglavnom, mi idemo dalje, jer i Teddy Spalato je svoje vremena snimio pjesmu o Madoni.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: U katastrofalnom požaru kod Omiša jedna je osoba poginula, a 8 teško ozlijeđeno. 4 su prevezene na liječenje u Zagreb. Gorjelo je i na Pelješcu i na Zadarskom području.
2: Sinoć je planulo i na Dugom otoku, taj požar još nije pod nadzorom.
0: Blagdan je Velike Gospe. Mnogi su hodočasnici već na jutarnjim misama.
2: Biće sunčano. Poslije podne na jugu moguć pljusak, umjerena bura, najviša temperatura do 35 stupnjeva. Idemo odmah kratko do Dugog otoka. Kako je trenutačno stanje, reći će nam vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
3: Požar na Dugom otoku još nije pod nadzorom. Razdvojili smo ga u dvije fronte, jedna je dugačka negdje oko kilometar, jedna oko 600 metara, one su još aktivne. Cijelu noć se radilo aktivno na obrani objekata, obzirom da je ovo otok koji ima uvale, u svakoj uvali imate po 2-3 kuće, vikendice, tako da evo sve su uspješno obranjene i to se radilo dakle kuću po kuću. Sve je to dobro odrađeno i evo očekujemo dolazak zračnih snaga kako bi požar stavili pod nadzor.
2: I tamo gdje su požari pod nadzorom, za vatrogasce je bila besana noć. O stanju na požarištima Marin Erak.
4: Vatrogasci su noć proveli na požarištima diljem Dalmacije, od Omiša, Pelješca, Ninskih stanova, Dinare do Dugog otoka. Teška je noć bila i pred liječnicima i ozlijeđenima u požaru. Njih osmero je u vrlo teškom stanju s opeklinama i do 70%. Četvero najteže ozlijeđenih je u Splitu, četvero prebačeno u Zagreb. Jedna je maloljetnica u Klajićevoj, ostali u bolnici sestara Milosrdnica, voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja klinike za traumatologiju doktorica Tihana Magdić Turković.
5: Ne mogu reći u ovom trenutku da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak. U ovom trenutku zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
4: Liječničku pomoć u splitskoj bolnici zatražilo više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Doktor Toni Kljaković Gašpić, predstojnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split.
6: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su uglavnom opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta.
4: Nažalost, nezapamćen požar odnio jedan život. Policija je pronašla tijelo, a premda njihove službene potvrde nema, najvjerojatnije se radi o mlađoj ženi koja se nije uspjela probiti kroz vatrenu stih nakon što je izašla iz vozila.
7: Državno odvjetništvo naložilo je određena vještačenja, tako da državno odvjetništvo će kad se steknu zakonski uvjeti, o tome vas obavijesti.
8: Radili ste osobi dok vam se tragalo?
7: Ja sam vam sve rekao što vam mogu reći.
4: Izjavio je ministar Davor Božinović. Što se omiškog požara tiče, stanje je stabilno, ima izdimljavanja i poneki plamen, što se brzo rješava, no vatrogasci na oprezu cijelu noć. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
9: Stanje ovdje na požarištu kod Omiša, na Omiškoj rivi je stabilno, tijekom popodneva je došlo do manjih izdimljavanja, dakle vrlo brzo su vatrogasci sanirali. Na vatrena oluja koja se dogodila tijekom sinoćne večeri procjenjujemo između 900 i 1000 hektara požarene površine.
4: I dalje se s oprezom gleda na požar na Pelješcu. Evo što su izjavili županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović i zapovjednik DVD-a Orebić Nikša Nogalo.
10: Pak je bolje, pogotovo ova strana sjeverna, sa sjeverne strane od državne ceste.
11: Požar neće pretpostavljam biti proglašen ugašen sutra, donosi da možda neku laganu neizvjesnost.
4: A što je uzrok ponajprije katastrofalnom omiškom požaru, a i drugih, utvrdit će se nakon što se stanje potpuno smiri. Radi li se o namjeri, nehaju neodgovornosti ili o nekom tehničkom uzroku, policija će utvrditi istragom.
2: Gotovo 2000 ljudi evakuirano je u prihvatne centre u Omišu, Makarskoj i Splitu. U noći četvrtka na petak spašeno je 200 osoba iz mora, kamo su bježali od vatre. Materijalna šteta tek će se utvrditi, no vlada je obećala pomoć. Ivan Perdić.
12: Izgorjele su kuće, automobili, plovila, maslenici. Ljudi su spašavali živu glavu. Dica plaču, broj jedan, ja kažem, pusti kuću, pusti sve, glavu prvo. Samo smo uzeli putovnice i krenuli, sad se vratili i gledamo kako je stanje.
13: Bura jednostavno nije bilo spasa.
14: On nije doživio, ne može vjerovati. Spašavala se glava, ostalo ništa nije bilo bitno.
15: Nekoliko tisuća mještana i turista pred vatrom je bježalo automobilima ili pješice. Neki su spas potražili na plažama, odakle su brodicama bilo državnih službi ili građana prebačeni u Omiš, gdje je u sportskoj dvorani otvoren prihvatni centar. A takvi centri otvoreni su i u Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu.
16: Ne znaš gdje ćeš, pa svi biži na plažu, spašavaj. Dolazili su svi koji su bili, koji imaju brod iz Omiša, došli su svi.
17: Rus kameno, obriš, tamo je kuća. Ostala je sama, zaključali i izašli sa suprugom. I on još je invalid u kolicima.
18: My brother came home and he said it's burning outside.
19: Moja obitelj je spavala, moj brat je došao doma i rekao da vani gori. Izašli smo na balkon i cijelo nebo je bilo crveno, a zrak pun dima. Po ulicama ljudi trče uz plažu, niz plažu, u svim smjerovima. I moja obitelj je izašla vani i trčali smo tako do plaže i hodali sve do Omiša.
18: I'm fine, a little bit scared.
19: Dobro sam, ali malo preplašena jer ne znam što će se dalje događati. Je li sve u redu s našim stvarima, kućom u kojom boravimo?
15: Sportska dvorana u Omišu bit će otvorena i idućih dana.
20: Sigurno kogo bude trebalo, mi ćemo ostaviti, a ona će nam biti punkt za hranjenje za ove službe koje će biti na terenu još neki dan. Znači vatrogasce koji su došli cijele naše lijepe, policajce i nove službe koje će raditi na terenu. Svi su omiški ugostitelji ponudili svoje usluge.
15: Kaže gradonačelnik Omiša Zvonko Močić, koji se osvrnuo i na broj oštećenih kuća i vozila.
20: Pa ja bih rekao da je broj vozila sa tri znamenke, a broj kuća blizu tri znamenke. Ali puno više kuća je nagorjelo, a malo je ono baš izgorilo.
15: Omiš je posjetio i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
21: Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama. Vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i ove velike štete koje su nastale da se one sve zajedno saniraju.
15: Nekoliko sati kasnije požarište u Omišu obišao je i predsjednik Zoran Milanović.
22: Grozan događaj, prirodni, a možda i nije samo prirodni, to ne znamo. Izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara. To su prije svega vatrogasci, ali i svi oni koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta. I hvala.
15: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban donio je odluku o velikoj nesreći te građanima poručio.
23: Građani dragi, budimo odgovorni. Posebno na ove vremenske uvjete i na ove temperature i ovo vrijeme kakvo jeste meteorološko, budimo odgovorni prema sebi, prema svojoj imovini, prema svojim susjedima, prema svojim turistima. Pazimo kako se krećemo u prirodi, u okolišu i svemu ostalom.
15: Materijalna šteta tek će se utvrditi, a uzrok požara se istražuje.
1: Svijet.
0: Požari i u Europi. Na jugu Španjolske izgorjela je 31 tisuća hektara površine, a 700 ljudi je evakuirano. Francuske vlasti evakuirale su 525 osoba nakon što je buknuo požar u jugozapadnoj regiji Land, blizu područja koje je ovoga ljeta već opustošeno u velikim požarima, a Njemačka evakuira 1800 ljudi nakon što se požar približio pograničnom selu. Pod nadzorom je požar na zapadnom dijelu poluotoka Halkidike na sjeveru Grčke.

0: i zbog njegova položaja na Pacifičkom vatrenom prstenu.
1: Moskva planira ukinuti granična područja između Rusije i okupiranih dijelova Ukrajine kako bi pokazala da su 4 nezakonito anektirane ukrajinske regije i poluotok Krim njezin neodvojiv teritorij, javljaju ukrajinski i ruski mediji. U Kijevu ocjenjuju da je to propagandni potez koji nema uporišta u međunarodnom pravu, nego stvara administrativni privid da su ukrajinske regije postale dio Rusije. Goran Ivanović.
2: Uklanjanje nadzornih točaka i prepreka koje su do sada funkcionirale kao državna granica između ruske, rostovske i voronješke regije i ukrajinskih regija koje su pripojene 2022. godine, najavila je ruska sigurnosna agencija FSB. No, kako Rusija ne kontrolira te regije u potpunosti, stvorena je siva zona, jer je potpuno nejasno kako i gdje Moskva planira premjestiti granicu, s obzirom na to da su rubovi okupiranih područja zapravo aktivno bojište dugo više od 1000 km. S druge strane, jasno je da Rusija ne odustaje od svojih ratnih ciljeva okupacije što većeg dijela Ukrajine, što je u razgovoru za rusku televiziju potvrdio i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
3: Nije slučajnost što čujemo sve više glasova koji iz različitih dijelova našeg zajedničkog prostora pozivaju na trenutačni prekid vatre. To se neće dogoditi, staćemo tek kada se postigne dugoročno, pouzdano i trajno rješenje. Ako bismo sada stali na liniji razdvajanja, zapravo bismo poništili junaštvo naših djedova i pradjedova koji su slomili nacizam. O tome uopće nema rasprave.
2: Vojni analitičari ocjenjuju da je ukidanje nadzora na granici dio operativnih ratnih planova i usmjereno na olakšavanje prolazaka vojnih transporta prema Ukrajini. Kakve god bile ruske administrativne odluke, ne mijenjaju međunarodni pravni status okupiranih teritorija. Ni Ukrajina, ni velika većina članica UN-a ne priznaju njihovu nezakonitu aneksiju, nego granice iz 1991. godine.
1: Jutarnja kronika. Svetkovina je uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo ili Velika Gospa. Najveći je to Marijanski blagdan, a ujedno i državni praznik. Mnoštvo vjernika tradicionalno hodočasti prema Marijanskim svetištima. Robert Rogina.
4: Vjernici iz svih krajeva zemlje, ali i inozemstva, od ranog jutra pristižu u brojna svetišta kako bi tražili utjehu i zagovor svoje nebeske majke. Sudjeluju u procesijama, čašćenju kipa Gospe, sakramentu ispovjedi te misama. Na Veliku Gospu crkva časti Blaženu Djevicu Mariju i spominje se istine vjere da je ona uznesena na nebo dušom i tijelom, ističe rektor Hrvatskog nacionalnog svetišta u Mariji Bistrici, prečasni Tomica Šestak, te nastavlja.
5: Vjerujem da svaki vjernik osjeća potrebu taj dan biti sa svojom nebeskom majkom, bilo u molitvi, bilo u svetoj misiji, u svetoj ispovjedi, bilo u svojoj obitelji, bilo u svojoj župi, bilo u nekom svetištu. Ali taj dan biti bez Marije i njezinog prisustva u bilo kojem obliku nije dobro. Budimo djeca Marijina i slavimo njezino uznesenje na nebo u zajedništvu s ostalom braćom i sestrama. Nemojmo ovu svetkovinu slaviti sami. Naša nebeska mama želi nas vidjeti zajedno.
4: U Djevici Mariji vidimo uzor poslušnosti u vjeri koji trebamo slijediti, opisuje gvardijan i čuvar svetišta Majke Božje Trsatske, fra Dragan Grizelj.
6: U Marijinom uzašašću oslikava se i cijela naša vjera, sve ono što nam je Krist Gospodin obećao, a na svojoj majici na poseban način u potpunosti evo i izvršio. To je za nas kršćane, za nas vjernike, osobito važan blagdan, najveći blagdan koji se slavi u čast Blažene Djevice Marije. Njezina proslava na nebu.
4: Središnju misu na otvorenom od 10 sati iz nacionalnog svetišta u Mariji Bistrici predvodit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Izravni prijenos moći ćete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Hodočasnici su već stigli na prve jutarnje mise u svetištima diljem zemlje. Kako će danas biti u Trsatu, reći će kolega Vladimir Jurić. Vladimire, jesu li se hodočasnici već okupili na molitvi?
7: Jeste, dobro jutro i pozdrav svima iz svetišta Majke Božje Trsatske, kraljice Jadrana. Od ranih jutarnjih sati, točnije od 6 sati ujutro, počele su svete mise. Ono što je zanimljivo, veliki broj vjernika je već u svetištu ovdje na Trsatu, jer malo je vruće, ali rekao bih da ljudi vole doći ranije biti sa svojom majkom. Fra Dragan Grizelj, gvardijan Trsatskog svetišta, Fra

0: Grizelj, prije svega dobro jutro, evo, Vela je Gospa, veliki broj vjernika je ovdje. Danas što ćemo moći doživjeti ovdje i tko sve dolazi u svetište na Trsatu?
1: Pa evo, što ćemo doživjeti? Doživjet ćemo lijepe stvari, susret sa našom nebeskom majkom, susret sa velikim brojem hodočasnika koji uzdižu svoje ruke, poglede, molitve prema liku blažene djevice Marije, Gospe Trsatske. Zasigurno vapiju i traže, prose, blagoslov, radost, sreću, mir, zadovoljstvo, sve ono što je potrebno jednoj normalnoj kršćanskoj obitelji. A bez majčinoga pogleda zaista nije jednostavno i lako. Svi mi dobro znamo kakva je, evo, majčin zagrljaj i majčin pogled naše osobne majke, a kamo li ne nebeske. Ako nam je Isus dao svoju majku da nam bude majka nebeska, e onda njoj na poseban način izručujemo molitve, jer ona sve zna, ona sve čuje, ona uslišava, ma na kraj krajeva, ako malo i pogledamo kroz povijest, svi ti zavjetni darovi, ali isto tako sva ta zavjetna uslišanja koja su se dogodila, vidimo da je tu blažena djevica Marija na poseban način prisutna i evo, neprestano nas uslišava. Kroz cijelu povijest, od najranijih vremena pa do dan danas, mi smo svjedoci mnogih, evo, uslišanih molitava, mnogih hodočasnika koji ovdje na Trsat dolaze.
0: Za kraj ja ću reći da će središnju misu hodočasničku, ono u 10 sati, predvoditi riječki nadbiskup Mate Uzinić, a fra Ivica Jagodić, provincijal Franjevačke provincije u Hrvatskoj, će predvoditi onu misu u 18.30 na koju dolaze brojni riječani, zapravo te nekako bi rekao da je to riječka misa hodočasnička povodom Gospe. Evo, Gvardijane, možete za kraj poziv svima koji su na putu prema, ili pozdrav svima koji su na putu prema Trsatu.
1: Pa evo, ja želim zapravo zahvaliti već onih hodočasnicima kod ranoga jutra obilaze oko lika blažene djevice Marije koji dolaze na molitvu, koji dolaze na svetu misu, sakrament ispovjedi, ali isto tako pozivam sve žitelje, ne bojte se, hrabri budite, evo, odvažite se doći na Trsa, to je susret sa našom i nebeskom majkom. Ma svake godine je toplo i ne bi bilo ni zgodno da na današnji dan bude hladno i da kiša pada, ali ako evo dolazimo na Trsat, zaista će nas dočekati evo lagani, lijepi lahor, zaista je svježije malo, nije tako sparno, zaista je ugodno i vjerujem da će se svi hodočasnici tokom cijeloga dana dobro i lijepo osjećati u zajedništvu sa svojom nebeskom majkom, Gospom Trsatskom.
0: Hvala kolega, čujemo se u ostalim vijestima, toliko sa Trsata.
2: Želimo vam ugodan dan u molitvi na Trsatu, javio se Vladimir Jurić.
3: Dobitnici nagrade Judita na 72. splitskom ljetu. Oprostite, dobitnici nagrade Judita na 72. splitskom ljetu su Marija Nejašmić-Banić za dramsko i Simon Krečić za glazbeno ostvarenje, a nagrade će im biti uručene na početku nove kazališne sezone jer je svečana dodjela odgođena zbog požara u Omišu, objavio je splitski HNK. Imena ovogodišnjih dobitnika nagrade Judita objavljena su nakon odgode svečanoga zatvaranja splitskoga ljeta i dodjele tih nagrada zbog požara u Lokvi, Rogoznici i Omišu. Zatvaranje se trebalo održati sinoć.
2: U Lučkom je pred naplatom iz smjera Buzina prema moru kolona duga oko 4 km, a od čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Pojačan je promet između Zagreba i Bosiljeva prema moru, povremeno se vozi usporeno. Teretno je vozilo u kvaru u tunelu Sveti Rok, na kolniku u smjeru Zagreba, vozilo je na ugibalištu, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine na 60 km na sat. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga 4 km. Javlja Hrvatski autoklub.
4: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: U katastrofalnom požaru kod Omiša jedna je osoba poginula, a 8 teško ozlijeđeno. 4 su prevezene na liječenje u Zagreb. Gorjelo je i na Pelješcu i na Zadarskom području.
2: Sinoć je planulo i na Dugom otoku, taj požar još nije pod nadzorom.
3: Blagdan je Velike Gospe, mnogi su hodočasnici već na jutarnjim misama.
2: Biće sunčano, poslijepodne na jugu moguć pljusak, umjerena bura, najviša temperatura do 35 stupnjeva.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Jelena Remer i Grgo Mrvica.
4: Prvi program.
3: Pripremio Karlo Plazina.
5: Dobro jutro. Pobjedom Dinama nad Rudešom otvoreno je treće kolo HNL-a. Lovorko Magdić.
6: Dinamo je rutinski svladao Rudeš i zadržao energiju i snagu za važnu utakmicu protiv Vikinga. Nekoliko igrača je nedostajalo iz uobičajene Dinamove postave, ali Modri su se vrlo dobro snašli protiv ipak slabašnog Rudeša. U šestoj minuti Škaricama prekrasan pogodak Belja i vjerojatno jedan od najljepših pogodaka cijele sezone. U nastavku napadi i akcije i Belje i Gode i Topića, onda u 39. minuti Kačavenda iz blizine za 2-0. Rudeš je prijetio u dva navrata po desetak minuta centar šutevima, ali bez ozbiljnijih prigoda. U nastavku još skromniji, jer Dinamo je, zahvaljujući dodatnim izmjenama, dobio na čvrstini i tempu. U 61. minuti zbira točke Beljo je postavio 3, a u 64. minuti hođa konačnih 4-0 za Dinamo pred oko 6000 gledatelja.
5: Dodajmo kako je sljedeći suparnik Modrih u Ligi prvaka, norveški Viking, u ligaškom dvoboju izgubio kod Rosenborga s 2-1. Danas su na rasporedu dvije utakmice. Od 18 sati i 30 minuta igrat će Istra i Slaven Belupo. Nogometaš domaćina Ivan Šaranić i trener gostiju Mario Gregurina.
7: Mislim da će odlučiti tu sitnice, možda ko će biti strpljiviji, bolji, brži.
8: Očekujem fanatičnu borbu, energiju, bez toga protiv bilo koga nemamo nikakve šanse.
5: U 21 sat počet će dvoboj Osijeka i Lokomotive.
9: As I said to you last week.
10: Kao što smo najavili i prošli tjedan, pokušavamo kreirati pobjednički mentalitet i na dobrom smo tragu. Vjerujem da će to biti dobra utakmica i ako želimo pobijediti, morat ćemo biti na pravoj razini.
11: Skroz jedan drugi Osijek u odnosu na prošlu godinu. Očekujemo i da su maksimalno agresivni, da će pogotovo prvi 15-20 minuta da će nas tisnuti ovaj gore visoko.
5: Rekli su treneri Federico Bessone i Nikica Jelavić. Obje ćete utakmice moći pratiti na našem drugom programu. Šesto mjesto Marije Tolju u bacanju diska na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Slavila je Nizozemka Van Klinken. Finale koplja izborila je Sara Kolak, ali ne i Vita Barbić, dok je Ivan Geronimo Šarić ostao bez finala motke. Jana Koščak zaključila je nastup u sedmoboju nakon treće discipline. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu danas nastupi čak sedmero naših predstavnika u kvalifikacijama, gdje je jučer zapeo Luka Kmetić na 50 prsno. U Zagrebu na europskom gimnastičkom prvenstvu na rasporedu su finala po spravama za gimnastičarke bez domaćih uzdanica. Mladi vaterpolisti do 20 godina izborili su polufinale europskog prvenstva u Bugarskoj Varni pobjedom 14-13 protiv Srbije.
12: Vrlo dobra igra i nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Probat ćemo biti pravi. Kad smo već ovdje, u sljedećoj dvije utakmice pokažemo da ovdje gdje jesmo nismo slučajno.
5: Rekao je izbornik Zoran Bajić nakon slavlja i uoči današnjeg dvoboja za finale s Talijanima.
13: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
14: Jesi dobro to ugasio?
15: Ma neće biti ništa.
13: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
16: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
17: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro se u cijeloj Hrvatskoj vedro, duž obale puše, mjestimice umjerena i jaka bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac 7, Bednja 10, Gospić i Plitvička jezera 11, Daruvar, Karlovac i Varaždin 12, Nova Gradiška, Krapina, Križevci, Ogulin, Parg, Slavonski Brod i Zavežan 13, Kutjevo, Pazin i Sisak 14, Zagreb, Bjelovar i Osijek 15, Županja 16, Knin 17, Bilogora i Sljeme 18, Malinska 22, Zadar 23, Konavolska Prevlaka, Mali Lošinj, Ploče, Rab i Šibenik 24, Lastovo, Makarska, Opatija i Rijeka 25, Pula, Zračna luka i Split 26, Rovinj 27, te Dubrovnik i Senj 28 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano i vruće. Poslije podne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblak moguć poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.

0: Evo, 7:46 minuta, za par sekundi idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda gdje je dežurni Slavko Radilović. Dobro jutro, Slavko.
1: Dobro jutro vama, vašim slušateljima.
0: Kako nas vrijeme čeka?
1: Pa evo, što možemo reći jest da je pretežno vedro na području cijele Dalmacije. Tlak zraka u Splitu je malo povišen, 1014 hektopaskala, jer se nad nama prostire jedan anticiklonalni greben koji nam i nosi stabilno vrijeme ovih dana. Što se tiče vjetra, još ima nešto bure, slabe do umjerene, mjestimice čak i pojačane, doduše na jugu Dalmacije ima nešto i slabo istočnjaka. Što se tiče mora, uglavnom je malo valovito prema otvorenom, a uz obalu ponegdje i mirno. Temperature zraka za Dalmaciju 7 sati su Knin 18, Božava 21, Zemunik 22, Ploče, Šibenik i Zadar 24, Čilipi, Prevlaka i Makarska 25, Lastovo, Split, Kaštela i Velirat 26, te Dubrovnik 28 stupnjeva. U nastavku dana i dalje uglavnom vedro, jedino na jugu Dalmaciju poslije podnevnim satima s povećanom na oblaku može pasti pokoja kap kiše, dok će vjetar postupno sasvim oslabiti. More će biti shodno tome mirno ili malo valovito, a maksimalne temperature zraka će se danas penjati tamo negdje do 35-36 stupnjeva. Temperatura mora će biti oko 26-27 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, poslije podne uz prolaznu umjerenu na oblaku, mala mogućnost za kišu, uglavnom na jugu Dalmacije, dok će prevladavati tiho, samo ponegdje u slab jugozapadnjak. More će biti mirno ili malo valovito, dok će temperature zraka biti za stupanj 2 niže od današnjih. Početkom idućeg tjedna, u ponedjeljak, ipak jedna mala prolazna destabilizacija vremena, uz mogućnost za kiše pljuskove, osobito poslije podnevnim satima, kada će vjetar lokalno pojačati na umjeren do jak sjeverozapadnjak i tramontanu, tako da uz nešto malo niže temperature možemo ipak reći da će donijeti malo osvježenja. Znači, eto, treba se strpiti još ovaj vikend, danas i sutra, a onda u ponedjeljak malo kiše i osvježenja.
0: Da, tako je nekako bilo ona starija vremena, pa bi se reklo od Vele Gospe kreću ta osvježenja, kiša ili šta li.
1: Tako je.
0: A, tamo je tempirano. Možda je, da je uranilo par dana pa da zaustavi ovo.
1: Da, bilo bi drugačije.
0: U nesreću, ne? Ok, Slavko, hvala lipa i puno pozdrav.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Adio.

0: naglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nezapamćen požar poharaju područje od Lokve Rogoznice do Omiša i za vatrogasaca je puno mirnija noć, a stanje na požarištu je stabilno. Na sanacije tijekom noći bilo 90 vatrogasaca iz Splitsko-dalmatinske županije s 30 vozila. Katastrofalne su posljedice požara koji se širio velikom brzinom i spaljivao objekte i vozila. Jedna je osoba poginula, liječnici iz Splitske i Zagrebačkih bolnica bore se za živote, osmero najteže ozlijeđenih koji imaju teške opekline i na respiratoru su. Predstojnik klinike za intenzivno liječenje KBC-a Split Toni Kljaković-Gašpić.
2: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasaca. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su uglavnom opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je da procijeni njihovu prognozu, ali uglavnom radimo sve što treba.
0: Sinoć je buknuo požar na Dugom otoku iznad mjesta Bribinja. S obzirom na to da puše jaka bura, vatra se vrlo brzo širi. Lokalne vatrogasne snage DVD-a Sali su na terenu. Gori uglavnom makija, raslinje i šuma. Svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije ili Velika Gospa. Najveći je to Marijanski blagdan, a ujedno i državni praznik. Mnoštvo vjernika tradicionalno hodočasti prema Marijanskim svetištima. Hodočasnici pohode Sinj kako bi se zahvalili čudotvornoj Gospi Sinjskoj. Procjenjuje se da Sinj ovih dana pohodi više od 100.000 vjernika i hodočasnika iz Hrvatske i svijeta. Svečana procesija slikom čudotvorne Gospe Sinjske gradskim ulicama kreće u 9:30. Danas se održava i tradicionalna procesija Velike Gospe, Gospe od Poišana, pa će od 18 do 21 sat za promet biti zatvorena Poišanska ulica, od križanja s ulicom Slobode do križanja s Osječkom ulicom u smjeru Mertojaka. Za to vrijeme javni gradski prijevoz u smjeru Mertojaka odvijat će se obilaznim ulicama. Poišanska ulica Slobode, Matice Hrvatske, Osječka, Kranjčevićeva, Dubrovačka, Poljička cesta kod bolnice Firule. Dobitnici nagrade Judita na 72. Splitskom ljetu su Marijan Nejašmić Banić za dramsko i Simon Krečić za glazbeno ostvarenje, a nagrade će im biti uručene na početku nove kazališne sezone u Splitskom HNK-u, jer je sinoćna svečana dodjela odgođena zbog požara u Omišu. Imena ovogodišnjih dobitnika nagrade Judita objavljena su nakon odgode svečanog zatvaranja Splitskog ljeta i dodjele tih nagrada zbog požara u Lokvi Rogoznici i Omišu. Glumac Splitskog HNK Marijan Nejašmić Banić Juditu je dobio za ulogu sluge Munuau Držićevu skupu koju je u režiji Paola Mađelija izvedena u koprodukciji Splitskog ljeta i Dubrovačkih ljetnih igara. Umjetnički ravnatelj opere Slovenskog narodnog gledališća Maribor, maestro Simon Krečić, Juditom je ovjenčan za ravnanje Verdijevom operom Don Carlo u režiji Gorana Golovka u produkciji Splitskog HNK. Monumentalni Don Carlo premijerno je izveden na otvaranju Splitskog ljeta na Peristilu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Knin 18, Šibenik Zadar 24, Makarska 25, Split 26 celzijevih stupnjeva. A o vremenu u nastavku dana sinoptičar Slavko Radilović.
3: Vedro jedino na jugu Dalmacije, poslije podnevnim satima s povećanom na oblaku može pasti pokoja kap kiše, dok će vjetar postupno sasvim oslabiti. Maksimalne temperature zraka će se danas penjati do 35-36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj. Let's go, girls.

Okay. Draga djeco, u današnjem dječjem kutku poslušat ćemo pjesmu Kauboj i Indijanac, naravno. Tu pjesmu je također kao i prošlotjednog Zeku i Potočića napisao Branko Mihaljević, tata od Marija i dida od Branimira. To smo već apsolvirali, u biti ja ovo dječji kutak, pa možda ne bi trebao koristiti takve riječi poput apsolvirali. Nema veze, uglavnom. Glavni junak ove pjesme, Kauboj Darko, jer rijetko ja primjećujem da današnja djeca igraju takve igre u dvorištu, više manje oni već svi imaju svoj personal equipment u ruci, svoj mobitel ili šta li već, pa igraju neke svoje igrice, ali tu i tamo naletiš na neku graju, vrisku, ciku, ali ne znam da se oni baš dijele. Ako mi, nama je to bilo pitanje, hoćeš biti kauboj ili indijanac, kao ono, jesi li plus ili minus na bateriji, otprilike nekako tako. A kauboj Darko je iz pjesme, glavni lik koji ćemo čuti, je pica iz škole, a to nije u redu picavati. A opet je nezgodno da ostaneš ona jedna dvojica šta ne cili razred se solidarizira, svi su lojalni ideji, znaju da će biti posljedica i kazni, ali ova dva, tri baš ono, jedna to ih obilježi za ostatak školovanja, a možda i dalje u životu. Tako da ja ne sugeriram ni ovo, ni ono. Ja znam šta sam učinio svoje mladosti. Da se im vratimo na temu kauboja i indijanaca. Znači, kauboji su njih pomalo potisnuli, uzeli im sve, a indijanci su im se osvetili na jedan, dok su pušili onu lulu mira, uvalili su im duhan. Ovima se to svidilo, donijeli su u Europu, duhan je postao ekskluziva i u narednih 500 godina od tada, kao posljedice pušenja, dobro su im naplatili ovo što su ih okupirali. A mi idemo poslušati pjesmu Kauboj i Indijanac.

0: Bauakua. Vierovali ili ne?
1: Bauakua.
2: U današnjoj rubrici Vjerovali ili ne pričamo o Jimu Morrisonu, ili pravim imenom je on James Douglas Morrison, koji je sa 27 godina skončao svoju karijeru, svoj život u Parizu. Dan danas se odlaze na njegov grob njegovi obožavatelji, pa i još uvijek kola i teorija da uopće da inscenira svoju smrt, da je viđen ovdje, ta ima i za Elvis Presleya i tako. To vjerojatno plasira malo industrija, a malo ljudi koji bezpogovorno obožavaju pa ne žele prihvatiti činjenicu da ovih više nema. A što se tiče Jim Morrisona, njegov uopće opus koji je ostavio i rukopis nije upitan milionima obožavatelja, ali upitan njegovoj obitelji, a naročito njegovom ocu. Otac Jim Morrisona je bio američki kontraadmiral, velika čunka u američkoj mornarici, George Stephen Morrison, i njegova žena Claire su uvjereni bili da o djecu, kako bi ih ispravno odgojila, i treba ponižavati sve da bi bili krotki. Ono, bili su baš grubi, tako da je Jim Morrison to otrpio, pa čim je upisao fakultet, to jest akademiju, odmah je raskinuo sve veze s obitelji. A za uspjeh se kaže da je najvažnija podrška obitelji i bliske okoline. Pa vidimo, Jim Morrison je uspio i bez toga. Stvarno je bio velika faca. Poslušajmo The Doors i People Are Strange.

I čitamo klasike hrvatske književnosti, danas dječja poezija. Ratko Zvrko, pogađate, Grga Čvarak. Da upitaš bilo koga u mom kraju Zelengaju, tko sve radi na opačke, tko iz pračke gađa mačke, tko preskače preko zida, tko lastina gnjezda skida, tko kokoši za rep vuče, tko se s djecom stalno tuče, spreman da u svađi plane ko ugarak, odgovor će uvijek biti Grga Čvarak. Al da pitaš u mom kraju Zelengaju isto tako, tko je cijele noći skako da bolesnoj majsci dade aspirine limunade, i da pitaš isto tako tko je jako, jako plako zato što se mila mala po koljenu ogrebala kad je pala čak u jarak, odgovor će uvijek biti Grga Čvarak. Što je takav, tko bi znao, čas je dobar, čas je zao, čas bi svakom srce dao, a čas bi se s vukom klao, mršav, tanak, ko suharak, Grga Čvarak.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Suša već dugo stvara probleme. Razgovarali smo o tome s poljoprivrednicima, lovcima, pčelarima, sirarima. Zbog neprekinutog perioda vrućine već započela berba grožđa. Kolovoški benkovački sajam jedan je od najposjećenijih u godini. Okupio je Hrvatsku u malom. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija uređuje Filip Matijević, a vodi Marina Vuka.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Stipe, Stipe!
5: Što ima novo o Hajduku?
4: Stipe, Stipe!
5: Guštali smo prije dva dana protiv Žalgirisa zelene šume ili zelenog gaja, kako bi ovi Ratko Zvrko malo prije reka. 4-0, super je bilo, na dugo vremena ono, narod se veselija. A sljedeće što nas čeka je sutra u 9 na večer protiv Gorice igramo gore, znači HNL. Pa nadamo se da neće opet biti ono toplo hladno kao što je bilo sa Varaždinom, nego da će Hajduk zaigrat na sva tri boda hrabro, pa kako ispadne, samo da ide igra hajdučki. Jer već idući četvrtak, 20. nas čeka na Poljudu Rakov, poljski protivnik iz Poljske u nastavku borbe za kvalifikaciju za ušu grupu konferencijske lige. Sad ove insajdere ne bi dugo nabrajao, sad su skroz novi iskočili, Divić, Kolnago, Čelan, pa Jakelić i ti drugi, tako da neću ove mladog Župića i ostale spominjati, nego idemo poslušati prigodnu kompoziciju Dvornički puknut.

0: vaga sve u roku, upozna sam meja bogatu koku, upasan u auto, upao u stan, dobija sina.
1: 9 je sati.
2: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
1: Jedna osoba izgubila je života, deseci su ozlijeđeni u nezapamćenom požaru koji je poharao područje od Lokve Rogoznice do Omiša. U požaru koji se brzo širio, gorjele su kuće, vozila, maslinici. Iza vatrogasaca je mirnija noć, tijekom koje je na sanaciji požarišta radilo 90 vatrogasaca iz Splitsko-dalmatinske županije iz kontinenta s 30 vozila. Zapovjednik omiških vatrogasaca Višeslav Pešić.
3: Jutros moramo reći da je stanje zadovoljavajuće, zapravo sinoć je stanje zadovoljavajuće, požar je napravio veliku liniju fronte, vatrogasci su svugdje na terenu, znači zemaljske stvari određuju ovaj dio uz more do planina, planine su napomogle kolege iz zračnih snaga, tako da su oni jučer cijeli dan radili gori, danas tokom dana opet će avioni letovati sjeverni dio koji konstantno gori, zapravo gore same vrlete omiške Dinare, tako da ćemo u suradnju s nama ili simbioza nas i njih, da bi ovi danas požar mogli staviti po kontrolu. Lanjske godine smo imali isto jedan veliki požar na ovome području gdje su isto gorilo dosta od Piska, Marušića, gdje su ljudi isto jednu veliku traumu doživjeli. I mislili smo da je to jak bio požar. Evo ove godine nas je priroda razuvjerila i stvarno moć te prirode je, ne znamo gdje je granica. Ali vatrogasci govorimo, borimo se za svaku kuću, za svaki život, za sve što bi moguće spasiti, pokušavamo. Ali jednostavno, evo uz ove temperature, vjetar, znate isto gdje mi živimo, da je Omiš poznati po vrletima, ponekad ne moramo niti doći, evo uski putevi, velik broj turista, velik broj ljudi, velik broj apartmana, hotela, to je trebalo sve uskladiti, usko grlo je sam Omiš i što se tiče prometa i kad krenu svi kompletno bježati u jednu stranu, evo i u suradnji s policijom i to smo nekako doveli da ne bi se dešavalo još gore stvari, da u bižanju na magistrali da bude blokirana, jer u blokiranju same magistrale nama funkcioniranje vatrogasaca na tom dijelu je upitno i jednostavno morali smo sve uskladiti da bi to bilo dovedeno po kraju. 1000 hektara u 4 ure izgorenosti, to je stvarno velika površina i velika snaga samoga vjetra.
1: U požaru je ozlijeđeno 40 ljudi, njih 14 zadržano je u bolnici, 8 je životno ugroženo, 4 stradalih, među kojima i jedna maloljetna osoba, prevezeno je u zagrebačke bolnice. Imamo izjavu predstojnika klinike za intenzivno liječenje KBC-a Split, Tonija Kljakovića Gašpića.
4: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su uglavnom opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je da procijeniti njihovu prognozu, ali uglavnom radimo sve što treba.
1: Svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije ili Velika Gospa, najveći je to Marijanski blagdan, a ujedno i državni praznik. Mnoštvo vjernika tradicionalno hodočasti prema Marijanskim svetištima. Rijeke hodočasnika se od sinoć slijevaju u Sinja, tako će biti i cijeli dan. Policija apelira na vozače na dodatan oprez. Sva parkirališta u Sinju za hodočasnike i posjetitelje su besplatna. Otvorena su i dodatna parkirališta, dvorišta osnovne škole Ivana Lovrića i Franjevačke klasične gimnazije, te Stari Pazar. Za hodočasnike je osigurana pitka voda na 4 lokacije. Put piketa kod rotora, Matića ulica na ulazu u Sinj, gradski park kod spomenika 3 generacije i gospodarska zona Kukuzovac. Poslušajmo što su kolegici Ivani Vrančić rano jutros rekli neki od hodočasnika koji su ranom zorom stigli u Sinj.
5: Iz Kaštela. Lutili smo se ići bosi i tako, prvi put danje bosima ići tako.
6: I što kad ste došli u Sinj, kakav je osjećaj?
5: Lip, zadovoljstvo, sve, neopisivo.
7: Dolazimo iz Splita, inače svake godine ovako trudimo se doći u Sinj iz Splita. Došli smo pješke, došli smo oko 5,5 vjera nada i tako.
8: Dolazimo iz Solina i put je traja, ja mislim, 7 sati otprilike.
9: Pa mi smo se pješka iz Solina, a bilo je dobro. Dugo je trajalo, ali prošli smo.
10: Stržanac po strana tamo, pješke je tako, krenuli smo od Salina i tako put je bio super, ono, nije bilo nikakvih problema, došli smo oko 4,5 sata, i evo ispovjed i sad misa i evo sad kao.
11: Ma predivno, ispunjenje svega, sve što smo tili i hvala njoj i hvala Bogu.
2: Vremenska prognoza.
1: Vedro je i sunčano, temperature zraka iznose Sinj 18, Knin 20, Imotski 24, Šibenik i Zadar 25, Lastovo, Palagruža, Ploče i Split 27, Makarska 28, a Komiža 29 celzijevih stupnjeva. O vremenu nastavku danas sinoptičar Slavko Radilović.
12: vedro, jedino na jugu Dalmacije u poslije podnevnim satima s povećano na oblaku može pasti pokoja kap kiše, dok će vjetar postupno sasvim oslabiti. Maksimalne temperature zraka će se danas penjati do 35-36 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.

Evo, Boris Dvornik kaže, ništa se ništa promijenilo, nije, dakle, totalno opozit staroj Grčkoj, je li to, ja mislim, Heraklit, Pantarej, sve teče, naglašavajući da je promjena jedina vječna konstanta, ili kako je to hrvatski pjesnik Petar Preradović rekao, stalna na tom svijetu, samo mjena jest. E sad, je li Boris Dvornik ili ovi Heraklit i Petar Preradović, to sami odaberite, a ja sam izgubio prijatelja. Prošli tjedan preminuo je Neven Frangeš, jedan od najistaknutijih hrvatskih jazz pijanista, skladatelja, aranžera, glazbenih pedagoga i umjetnika, čija je karijera tijekom više pola stoljeća ostavila duboki trag u hrvatskom jazzu, kazalištu, filmu, glazbenom obrazovanju, jer on je osim pored svega bio predavač na glazbenoj akademiji, a ono gdje smo se mi susretali, surađivali, bili saveznici, nekad i oponenti, i znali ulaziti u razmjene mišljenja sa sasvim različitih strana pristupati, to je kroz Hrvatsku glazbenu uniju, Hrvatsku udrugu istaknutih glazbenika, Hrvatsku udrugu zaštitu izvođačkih prava i mnogo toga, ali ono što je neosporno, to je glazbena ostavština. Zato ćemo njemu u čast poslušati od Draga Linarca jednu pjesmu koja traje 14,5 minuta, a zove se Helena Lijepa i ja u kiši, koji je Frangeš i producirao taj album, ali je i, čućemo, odlično svirao taj klavir. A ništa, rest in peace, dragi Nevene. Idemo slušati pjesmu. Ko nije za prog, neka ide kupit kruh ili spizu obaviti, a vi drugi uživajte u ovoj glazbenoj ostavštini hrvatske kulture.

Virtual Insanity, numero koaj, prije toga šta je bilo Seal, Kiss from a Rose i još prije toga Billy Idol, White Wedding. Šta ja sam, mene je Billy Idol zahvatio jer sam nešto mlađi od ovih mojih suradnika, nazovimo i tako, njih nije uvatilo. Mene je taklo, pa ja volim Billy Idola, pa ga znam uvrstiti u plahticu. A sad bi spomenio se da sam prije par mjeseci bio u Zagrebu i onda smo išli na Britanski trg u nedjelju ujutru kad je tamo buljak, jel? I najskuplja ploča, najskuplji LP, 500 eura, trči mala Leona. Mama, mama, vidi ovo, 500 eura, Miladin Šobić, jel? Ja čim čujem Šobić, citim se mog Tomića četvrtaša i onda još kad spojim odakle on, pa da je to Bobovac gore kod Romanić i da je to Kraljeva Sutjeska, automatski se sve poveže u jednu te istu priču. Pa idemo mi poslušat toga Šobića i tu njegovu hit pjesmu Džemper za vinograd.

0: Radio Split.
1: Nadiru ljepotice iz Piramatovaca, Pakovo selo, Tromilja, Raslina, svjetlosni efekti Lozovca, mažoretke iz Ripišta, otmica Skladinjanki. Pleše se posljednji tango, očajnički plesni par iz Kistanja, Čista mala, Danilo, Perković, Smrdelj. Stiže manekenka iz Ražina, stiže manekenka sa Meteriza, koja se presvlači u bunkeru. Pleše se posljednji tango u Dževrskama, Rupe, Dubravice, Konjevrate. Mis Bilica, mis Dubrave, mis Gaćeleza, prva i zadnja pratilja iz Žitnića i Junešića. Nadiru naše male ljepotice, ako ih mater pušti. Pleše se, gospodo, plešu članovi žirija iz Vodica, članovi nadzornog odbora, prvi glas Stankovaca, prvi glas Prgometa, očajni pjevač koji ima odličan rad nogu. Pleše se, pleše, gospodo, na kraju kišnog lita, a onda susvita.
2: Deset je sati.
3: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Jedna osoba izgubila je život, a deseci su ozlijeđeni u nezapamćenom požaru koji je poharao područje od Lokve Rogoznice do Omiša. U požaru koji se brzo širio, gorjele su kuće, vozila, maslinici. Iza vatrogasaca je ipak mirnija noć, tijekom koje je na sanaciji požarišta radilo 90 vatrogasaca iz Splitsko-dalmatinske županije iz kontinenta s 30 vozila. Zapovjednik omiških vatrogasaca Višeslav Pešić.
4: Jutros moramo reći da je stanje zadovoljavajuće, zapravo sinoć je stanje zadovoljavajuće, požar je napravio veliku liniju fronte, vatrogasci su svugdje na terenu, znači zemaljske stvari određuju ovaj dio uz more do planina, planine su napomogle kolege iz zračnih snaga, tako da su oni jučer cijeli dan radili gori, danas tokom dana opet će avioni letjeti ovaj sjeverni dio koji konstantno gori, zapravo gore same vrlete omiške Dinare, tako da ćemo u suradnju s nama ili simbioza nas i njih, da bi ovi danas požar mogli staviti po kontrolu.
2: U požaru je ozlijeđeno 40 ljudi, njih 14 zadržano je u bolnici, 8 je životno ugroženo, 4 stradalih, među kojima i jedna maloljetna osoba, prevezeno je u zagrebačke bolnice. Imamo izjavu i predstojnika klinike za intenzivno liječenje KBC-a Split, Tonija Kljakovića Gašpića.
5: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su uglavnom opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je da procijenim njihovu prognozu. Uglavnom radimo sve što treba.
2: Evakuirani stanovnici i turisti spas od vatrene stihije pronašli su u prihvatnim centrima u Omišu, Splitu i Dugom Ratu. U organizaciji Crvenog križa i civilne zaštite pruža im se sva potrebna pomoć. Pročelnik civilne zaštite Split Srđan Kuščević.
6: Tako je operacija uspjela, evo operativne snage sustava civilne zaštite na ovom području su skrbile gotovo 1000 ljudi, ne samo to nego su uz pomoć policije i vodenim putem i kopnenim putem sa našim kombijima sve te ljude evakuirali, doveli ovdje, a Crveni križ se brinuo da im ništa ne fali, znači i ležajevi su osigurani i hrana i piće. Ministarstvo turizma je osiguralo alternativni smještaj, tako da smo jedan dio ljudi prevezli u hotel i oni će tamo biti do svog odlaska kući.
2: Svetkovina je uznesenja Blažene Djevice Marije, Velika Gospa, najveći je to Marijanski blagdan, a ujedno i državni praznik. Mnoštvo vjernika tradicionalno hodočasti prema Marijanskim svetištima. Hodočasnici pohode Sinj kako bi se zahvalili čudotvornoj Gospi Sinjskoj. Procjenjuje se da Sinj ovih dana pohodi više od 100.000 vjernika i hodočasnika iz zemlje i svijeta. Poslušajmo što su kolegici Ivani Vrančić jutros rekli neki od hodočasnika koji su ranom zorom stigli u Sinj.
7: Iz Kaštela.
8: Lutili smo se ići bosi i tako, prvi put danje bosima ići, tako.
9: I što kad ste došli u Sinj, kakav je osjećaj?
8: Lip, zadovoljstvo, sve, neopisivo.
10: Dolazimo iz Splita, inače svake godine ovako trudimo se doći u Sinj iz Splita. Došli smo pješke, došli smo oko 5:30, vjera, nada i tako.
11: Dolazimo iz Solina i put je traja, ja mislim, 7 sati otprilike.
12: Pa mi smo se pješke iz Solina, a bilo je dobro. Dugo je trajalo, ali prošli smo.
13: Stržan smo strana tamo, pješke je tako, krene smo od Salina i tako put je bio super, ono, nije bilo nikakvih problema, došli smo oko 4:30 sata, i evo ispovjed i sad misa i evo sad kao.
14: Ma predivno je ispunjenje svega, sve što smo tili i hvala njoj i hvala Bogu.
3: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je, a temperature zraka iznose Knin 22, Šibenik, Zadar 28, Makarska, Ploče 29, Komiže i Split 30 Celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku danas sinoptičar Slavko Radilović.
15: Vedro jedino na jugu Dalmaciju, poslije podnevnih satima s povećano na oblaku može pasti pokoja kap kiše, dok će vjetar postupno sasvim oslabiti. Maksimalne temperature zraka će se danas penjati do 35-36 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Splita.

negdje iz daleka. Ni radje, ni refrena, ova štorija ništa nima, pa vam fale na strpljenju srca. Fala svima, ova štorija u biti more rečeničnih rima u kojoj je prava poanta svoj smisal izgubila.

Eto, taj teški osjećaj stisnog nam u terpiva i da je da su prodali tovara za pare. A pjesni odbor sa Šolte, kako ono kaže, ne bi ga dan za nikakve pare, onoga svoga Rudija šta njače na početku. A ovo me Krepa i Đorđiju i Tomi, jel tako? Bolje da si mi Krepa Siviće da ne vidiš ovo šta se događa. I no, šta je bilo, ono, Vetma je baš blues za tovaru, pa je odu mu je šta je sve pomaga. Tovar je naš prijatelj. Čekaj, možda to ima veze sa njim tovariš kao drug, jel, prijatelj, slovenski korijen riječi, ali neću sad ulaziti u etimologiju i lingvistiku. Servisne informacije kažu da su gužve prema moru većim dijelom, a prema Sinju su najveće. Ali o tom ćemo nakon još jednog bloka pjesama, pa poslušajmo Brain Damage, recimo.

0: Eto tako, dok dileme Boris Bele, da li voli ga ili ne voli ga, pa ne, latice cvijeta. Evo, rekao sam da ćemo govoriti o tome. Hodočasnici pohode Sinj kako bi se zahvalili čudotvornoj gospi Sinjskoj. Procjenjuje se da Sinj ovih dana pohodi više od 100.000 vjernika i hodočasnika iz Hrvatske i svijeta. Ajmo poslušati što su kolegici Ivani Vrančić jutros rekli neki od hodočasnika koji su ranom zorom stigli u Sinj. Pa poslušajmo.
1: Iz Kaštela.
2: I što vas je dovelo u Sinj? Kako to ste se odlučili? Jel godinama dolazite ili je prvi put?
1: Pa jesmo, malo nismo mogli rad posla i tako, ali sad smo se svi mogli skupi koje ekipa i došli smo onaj... Lutili smo se ići bosi i tako, prvi put dan je bosima ići tako.
2: Kakav je bio put?
1: Pa malo težak, malo dobar, malo sve, ovako, kroz ekipu sve bude bolje, ona, tako da, i molitvu i tako sve.
2: I što kad ste došli u Sinj, kakav je osjećaj?
1: Lip, zadovoljstvo, sve lipo, kad dođete na misu i tako, super, super, neopisivo.
3: Dolazimo iz Splita, inače svake godine ovako trudimo se doći u Sinj iz Splita, došli smo pješke. Došli smo oko 5:30, tako da, eto, što nas, pa ne znam, vjera, nada i tako.
4: Dolazimo iz Solina i put je traja, ja mislim, 7 sati otprilike.
5: Da. Koliko vas je bilo?
4: 10. I bili smo malo razdvojeni po grupicama jer su jedni išli brže, jedni sporije, ali ono.
6: Na kraju smo svi završili skupa.
2: Je li bilo puno hodočasnika ove godine, što vam se čini?
4: Da, bilo je baš dosta i ono, na nekim dijelovima smo ono sporije hodali jer nismo mogli ih prići.
2: I kakav je osjećaj sad doći u Sinj pred gospinu sliku?
4: Pa lip, ali jedva čekamo doći kući i spavati jer smo svi jako umorni.
7: Pa mi smo sa Pirka i Solina, a bilo je dobro. Dugo je trajalo, ali prvi smo.
8: Stržanac po strana tamo, pješke, tako, krenuli smo od Salina i tako, put je bio super, ono, nije bilo nikakvih problema, došli smo oko 4:30, i evo ispovijed, i sad misa, i evo sad kao, i tako da, sve je dobro i to, i sad čekamo nakon kave, ide odojak, i uštipak, i onda možemo ići kući, eto, tako da, sve je dobro, sve je sjajno, eto. Baš sam zadovoljan, eto.
2: Kakav je osjećaj doći pred gospinu sliku nakon tako dugog puta?
9: Ma, predivno, ispunjenje svega, sve što smo tili, i hvala njoj, i hvala Bogu.
10: Iz Kaštela sam ja došao, no, s autom, koću. Dok se moglo pješke, kad se ne može više, iz Kijeva. A došao, s autom sam došao na ovu prvu misu, svake godine dolazim.
11: Pa isto iz Kijeva, isto svake godine. Do prije par godina pješke, sad stari se, ne da se.
12: Iz Knina, idemo 10 godina na šetr, 15 sati.
13: Ja sam došao jedini iz Knina s biciklom ovdje u Sinj. Iz Knina sam krenuo u 6, došao sam neđe oko 11. Samo jedan pol ure da ubijem oko valjala.
14: Mi smo stariji, ali iz Splita dolazimo.
15: A smo došli pola puta s autobusa do Dugopolja i ote pješke. Dolazimo... Dugo već godinama, inače za zdravlje, za obitelj, za uspjeh u životu općenito.
0: Da, eto, čujemo, u prvom dijelu su većinom bili mlađi glasovi, kasnije ovi malo stariji, uglavnom hodočasnici idu i tako da svakako treba naglasiti opet oprez, ne znamo ko se od njih sad opet vraća pješke, ali povećan oprez u prometu jer puno je ljudi, puno je svita. I treba voditi računa. A mi idemo doma ovdje u Split malo. Ipak za nas se ono kaže, sami sebi kaže, najluđi smo na svijetu, jel? Pa idemo jedan set vezano uz taj naš mentalitet koji je unikatan u svakom slučaju. Ili smo uvijek kontra ili šta još ima. Nema veze, ajmo poslušati.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Situacija na požarištu od Lokve Rogoznice do Omiša puno je povoljnija od katastrofalne buktinje u kojoj je jedna osoba izgubila život, 40-ak ozlijeđenih. Koji se brzo širio, gorile su kuće, vozila, maslinici. O trenutačnom stanju zapovjednik omiških vatrogasaca Višeslav Pešić.
2: Jutros moramo reći da je stanje zadovoljavajuće, zapravo sinoć je stanje zadovoljavajuće, požar je napravio veliku liniju fronte, vatrogasci su svugdje na terenu, znači zemaljske stvari određuju ovaj dio uz more do planina, planine su napomogle kolege iz zračnih snaga, tako da su oni jučer cijeli dan radili gori, danas tokom dana opet će avioni letjeti ovaj sjeverni dio koji konstantno gori, zapravo gore same vrle te omiške Dinare, tako da ćemo u suradnju s nama ili simbioza nas i njih, da bi ovi danas požar mogli staviti po kontrolu.
0: Evakuirani stanovnici i turisti spas od vatrene stihije pronašli su u prihvatnim centrima u Omišu, Splitu i Dugom Ratu u organizaciji Crvenog križa i civilne zaštite. Pruža im se sva potrebna pomoć. U dvorani sportskog centra Gripe više od 320 ljudi, uglavnom turista. Kakva je situacija danas? Ravnatelj Crvenog križa Split Gojo.
3: Jutro situacija je mirna, imamo tu i ovi tamo još koji pozivi nekog zalutlog turista, ali evo stvarno smo sretni što evo, nakon jučerašnjeg dana koji je bio i šokantan u samom startu i izazovan, da se situacija tokom jučerašnjeg dana smirila i da su se turisti uspjeli vratiti svojim kućama, odnosno svome smještaju. Ja sam u Crvenom križu nekih 20 godina i u tih 20 godina smo imali stvarno raznih kriznih situacija, ali ne što ovako šokantno, brzo, stvarno nismo očekivali da će to doći do tih razmjera.
0: Požar koji je sinoć poslije 20 sati izbio iznad Brbinja na Dugom otoku lokaliziran je jutros u 8 sati. Tijekom noći u Zadarskoj su županiji izbili požari na području Galovca, Prkosa i Zemunika i svi su rano jutros lokalizirani. Stanje na požarištu kod Kune Pelješke je dobro. Gašenje se nastavlja uz povoljne vremenske uvjete, a vatrogasci saniraju gornji dio požarišta prema Dingaču. Svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije, Velika Gospa. Najveći je to Marijanski blagdan, a ujedno i državni praznik. Mnoštvo vjernika tradicionalno hodočasti prema Marijanskim svetištima. Hodočasnici pohode Sinj kako bi se zahvalili čudotvornoj Gospi Sinjskoj. Procjenjuje se da Sinj ovih dana pohodi više od 100.000 vjernika i hodočasnika iz zemlje i svijeta. Poslušajmo što su jutros rekli neki od hodočasnika koji su ranom zorom stigli u Sinj.
4: Iz Kaštela. Lutili smo se ići bosi i tako, prvi put dan je bosima ići tako.
5: I što kad ste došli u Sinj, kakav je osjećaj?
4: Lip, zadovoljstvo, sve, neopisivo.
6: Dolazimo iz Splita, inače svake godine ovako trudimo se doći u Sinj iz Splita. Došli smo pješke, došli smo oko 5,5 vjera nada i tako.
7: Dolazimo iz Solina i put je traja, ja mislim, 7 sati otprilike.
8: A mi smo se pješka iz Solina, a bilo je dobro. Dugo je trajalo, ali prošli smo.
9: Stroža nas po strana tamo, pješke je tako, krenuli smo od Salina i tako put je bio super, ono, nije bilo nikakvih problema, došli smo oko 4,5 sata, i evo ispovijed i sad misa i evo sad kao.
10: Ma predivno, ispunjenje svega, sve što smo tili i hvala njoj i hvala Bogu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, a temperature zraka iznose Knin 22, Šibenik Zadar 28, Makarska Ploče 29, Komiže Split 30 Celzijevih stupnjeva. U vremenu nastavku dana sinoptičar Slavko Radilović.
11: Vedro jedino na jugu Dalmaciju, poslije podnevnih satima s povećano na oblaku može pasti pokoja kap kiše, dok će vjetar postupno sasvim oslabiti. Maksimalne temperature zraka će se danas penjati do 35-36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Da, kako triumfalno Tornars Oriento, stvarno, užitak je. A evo, 11.35, 36 minuta, nema još puno do kraja emisije, idemo još jednom spomeni velika gospa, državni blagdan i svetkovina uznesenja blažene djevice Marije na nebo. U marijanskim središtima je svugdje puno, puno hodočasnika, normalno koji su još sinoć, jel? Malo kad sunce padne, obično se kreće ili po noći, puno je svugdje. Imamo mi u Splitu gospu Povišana, ima na stotine mjesta je, su ta lokacije gdje se slavi, gdje se održavaju mise, gdje se procesije vrše, pa ali ja bih svakako spomenuo, pošto moj termin danas, a nije sutra, sutra je Sveti Roko, tako da i Sveti Roko se na puno mjesta slavi, a ono gdje ću ja otići, to je u Zaton Šibenski i zabaviti se, nadam se, dobro uz Nenada Vetmu i Vetmense njegove, jel? A mi idemo još jednom poslušati Klapu Sinj od Mile Čačije, ne od Mojmira, brata Mojmirovoga Mile, Gospe Sinjska, majko Rame.

Evo idemo svi kući, ten is after, I'm going home, idem ja doma, vrijeme da se odjavim. Realizator tona od 6 ujutro bio je Edi Urem, vijesti uredila i vodila Miranda Hrabar, a glazbu odabrao, uredio i vodio vaš DJ Wolfman. HŽV i do slušanja.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: 150 vatrogasaca osigurava gas i sanira teren na požarištu od Lokve Rogoznice do Omiša, u kojem je jedna osoba izgubila život, 40 ljudi je ozlijeđeno, od kojih su neki životno ugroženi. O stanju ozlijeđenih, koji se liječe u splitskome KBC-u, dr. Ivan Utrobičić, pročelnik Zavoda za plastičnu kirurgiju.
2: Trenutno je kod nas u bolnici 7 opečenih, od toga je četvorica u Jilu i ta četvorica je intubirana. Bilo ih je troje, jučer popodne smo jednu pacijenticu koja se je pogoršala morali operirati ponovo još jedan put i intubirati, spustiti je u Jilu. Trojica su na odjelu, u odnosu na jučerašnje stanje, odnosno sinoćnje stanje, nema nekih bitnih promjena. Sutra ćemo napraviti ponovo prevoje tih pacijenata, svih verificirati njihovo stanje i ukoliko bude stanje takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama čišćenja i rekonstrukcije tih defekata koji nastaju onako kako se radi po principima kirurgije kod opekinske bolesti.
1: U nezapamćenom požaru stradale su brojne kuće, objekti, vozila, plovila, maslinici. O trenutačnom stanju na požarištu zapovjednik omiških vatrogasaca Višeslav Pešić.
3: Pa situacija je dobra, evo sad se lagano i vjetar podiže, zapravo konstantno puša ovdje u Omišu. Snage su na terenu, zemaljske snage odrađuju ovaj dio oko kuća i sva naselja koja su bila obuhvaćena ovakvim požarom. Pokušavamo ljudima izaći i radi vode i radi svega, tako da barem taj dio olakšamo. Struja im lagano će kreni se, zapravo dosta je kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Koordiniramo skupa s policijom što se tiče prometa i svega. Jedini nam dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviše Omiša, Omiška Dinara, koja je još obuhvaćena požarom, a to ne rješavaju zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
1: Evakuirani stanovnici i turisti, spas od vatrene stihije pronašli su u prihvatnim centrima u Omišu, Splitu i Dugome Ratu, organizaciji Crvenog križa i civilne zaštite. U dvoranama u Omišu i Splitu više nema evakuiranih. O stanju na gripama u Splitu ravnatelj Crvenog križa Split Tomislav Gojo.
4: Jutro situacija je mirna, imamo tu i ovi tamo još koji pozivi nekog zalutlog turista, ali evo stvarno smo sretni što evo, nakon jučerašnjeg dana koji je bio i šokantan u samom startu i izazovan, da se situacija tokom jučerašnjeg dana smirila i da su se turisti uspjeli vratiti svojim kućama, odnosno svome smještaju. Ja sam u Crvenom križu nekih 20 godina i u tih 20 godina smo imali stvarno raznih kriznih situacija, ali ne nešto ovako šokantno, brzo, stvarno nismo očekivali da će to doći do tih razmjera.
1: Svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije ili Velika Gospa, najveći je to Marijanski blagdan, a ujedno i državni praznik. Mnoštvo vjernika tradicionalno hodočasti prema Marijanskim svetištima. Hodočasnici pohode Sinj kako bi se zahvalili čudotvornoj Gospi Sinjskoj. Procjenjuje se da Sinj ovih dana pohodi više od 100.000 vjernika i hodočasnika iz Hrvatske i svijeta. Središnje misno slavlje u Sinju je predvodio splitsko-makarski nadbiskup Monsignor Zdenko Križić, koji je na početku slavlja pozvao vjernike da u svoje molitve uključe molitve za sve koji su stradali u katastrofalnom požaru u Omišu. U propovjedi je govorio o dvije stvarnosti koje stoje jedna nasuprot drugoj, ženi i zmaju, odnosno životu i smrti. Taj zmaj koji zauzima vidno mjesto u proročkoj knjizi otkrivenja, kazao je Monsignor Križić, i danas je prisutan i vidljiv u pokušajima da zavodi, obeshrabri i udali ljude od Boga, napose djecu i mlade.
5: Ali ko je danas zmaj koji proždire živote mnogih? On ima mnogo lica. Prije svega to je danas jaka prisutnost kulture smrti koja nerođeni život proglašava problemom. Snažno se zauzima da začeto dijete može biti legalno progutano, usmrćeno. To se proglašava pravom i napretkom naše civilizacije, ali odmah i nameće pitanje kako uopće ovakva civilizacija može imati neku svijetlu budućnost. Ne može. Naša zemlja i cijela Europa se žale na problem demografije, nedostatak radne snage koja se mora, kako se veli, uvoziti. Kako Europa i naša domovina mogu u budućnosti imati dostatno radne snage kada ima toliko pokreta koji se bore da se buduća radna snaga preda zmaju da bude progutana.
0: Vremenska prognoza.
1: Vruće je, a temperature zraka iznose Komiža, Lastovo i Zadar 31, Knin, Makarska, Ploče, Šibenik i Split 33 Celzijeva stupnja. O vremenu u nastavku dana sinoptičar Slavko Radilović.
6: Vedro jedino na jugu Dalmacije, poslije podnevnih sati uz povećano na oblaku može pasti pokoja kap kiše, dok će vjetar postupno sasvim oslabiti. Maksimalne temperature zraka će se danas penjati do 35-36 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Dogodilo se to jednoga dana u mjesecu, tamo neke teške godine. Ostao si sam, napušten brod.

0: oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.

0: Split.
1: 12:18, dobar dan poštovani slušatelji. U našem vikend programu na valovima Radio Splita na blagdan Velike Gospe, dobar i miran dan, želimo posebice našim vatrogascima, svim ljudima koji su stradali u katastrofalnom požaru od Lokve Rogoznice do Omiša. Vjerujemo i nadamo se da se vatra neće razbuktati. To nam potvrđuje evo da je situacija zapravo puno bolja nego preksinoć na terenu i dežurni vatrogasci. Ima ozlijeđenih ljudi. Naravno, jedna osoba izgubila život, 40-ak je ozlijeđeno. Neki su životno ugroženi, a kolega Zoran Vukičević jutros je razgovarao sa doktorom Ivanom Utrobičićem, pročelnikom Zavoda za plastičnu kirurgiju, o stanju ozlijeđenih koji se liječe u splitskome KBC-u. Pa poslušajmo.
2: Trenutno je kod nas u bolnici 7 opečenih, od toga je četvorica u Jilu i ta četvorica je intubirana. Bilo ih je troje, jučer popodne smo jednu pacijenticu koja se je pogoršala morali operirati ponovo još jedan put i intubirati, spustiti je u Jil. Trojica su na odjelu, u odnosu na jučerašnje stanje, odnosno sinošnje stanje, nema nekih bitnih promjena, nekih značajnijih promjena nema, ima nekih nijansi, ali to nije trenutno bitno za i njihov status, niti za odluku o daljem liječenju. Sutra ćemo napraviti ponovo prevoje tih pacijenata, svih verificirati njihovo stanje i ukoliko bude stanje takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama čišćenja i rekonstrukcije tih defekata koji nastaju onako kako se radi po principima kirurgije kod opekinske bolesti. Nije to samo derma, odnosno koža u pitanju, to je bolest čitavog tijela. To je bolest gdje dolazi do poremećaja na razno raznim organskim sustavima. Koža je vidljiva, pa mi to govorimo opekline kože, međutim tu dolazi do puno patofizioloških promjena u organizmu i tu zato trebaju biti uključeni anesteziolozi kao intenzivisti, kao liječenje, u liječenju tih kao intenzivisti i svi drugi stručnjaci i prehrana i infektolozi i tako dalje i tako dalje. Ali mi još nismo došli u fazu. Tu, daj Bože, da dođemo u tu fazu kad ćemo uključiti prehranu, kad ćemo uključiti fizijatre, ne daj Bože i psihijatre i tako dalje i tako dalje. Ja sam rekao to već možda i više puta i ne bih želio da to izgleda. Ja volim raditi svoj posao u tišini i tako dalje. Međutim, ovo što smo u petak na noć napravili, kažem još jedan put, ponavljam, dugo radim ovaj posao, ne samo od kornatske tragedije, nego i dosta prije, i iz rata i tako dalje, ali čini mi se da nikad nismo radili timski bolje nego ovaj put.

0: ide.
1: Weekend program Radio Split. 12 sati 31 minuta, čuli ste i kroz naš program i naše vijesti, stanje na požarištu od Lokve Rogoznice do Omiša je zadovoljavajuće, nadamo se, vjerujemo da će tako i ostati, a na terenu je i danas bio naš kolega Ivan Perdić. On je razgovarao i sa zapovjednikom omiških vatrogasaca Višeslavom Pešićem. Poslušajmo.
2: Pa situacija je dobra, evo sad se lagano i vjetar podiže, zapravo konstantno puša ovdje u Omišu. Snage su na terenu, zemaljske snage odrađuju ovaj dio oko kuća i sva naselja koja su bila obuhvaćena ovakvim požarom. Pokušavamo ljudima izaći i radi vode i radi svega, tako da barem taj dio olakšamo. Struja im lagano će kreni se, zapravo dosta je kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Koordiniramo skupa s policijom što se tiče prometa i svega. Jedini nam dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviša Miša, Miška Dinara, koja je još obuhvaćena požarom, na to ne rješavaju zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
3: Koliko je ljudi na terenu?
2: Pa 150 vatrogasaca je konstantno, ali je to izmjena dopuna, tako da je konstantno. Koji ostanu u Mišu, mora se odmore i uzmu sebi uru dvi da radi odmora i ako bude potrebe za negdje drugo, onda i podižemo i tako idemo redom.
3: Spomenuli ste zračne snage, povremeno tu bude jedan kanader koji prelete iznad Omiša. Možete li pobliže objasniti tu situaciju na vrhu Omiške Dinare?
2: A znači kako je požar obuhvatio, koliko je obuhvatio sami dio uz more, toliko obuhvatio planinu Omišku Dinaru. I normalno sami vrh planine mi to ne moramo jednostavno bez zračnih snaga rješavati i tu se konstantno pojavljuje, to je nepristupačno, prvo to godinama nije ni gorilo, znači ima dosta te bije u mase koja je treba je zaustaviti jer nam se to pušta na sjevernu stranu, znači Usalo Podašpilje, tako mjesto Podašpilje, tako da i Svinišće, tako da to pokušavamo sa zračnim snagama. Vatrogasci su raspoređeni i u Podašpilju i Svinišćima, cijevne pruge su pružene, ako dođe se spušta, ali po ovome sada samo je ostao u samim vrhovima i to sad se sanira. Čim oni završe taj posao, normalno zemaljske snage će izaći gori i obići cijeli prostor.
3: Neka procjena površine?
2: Pa govorilo se o brojki od 1000 hektara, to je sad i više, ali govorim, nije bitna sama površina, kolika brzina te površine, odnosno vremenski period u kojem ona to napravila, znači morate znati da je u 4 sata vremena izgorilo 1000 hektara i više.
3: Koliko je tu oštećeno auta, kuća, izgorjelo, nagorjelo, postoji li barem neke okvirne brojke?
2: A mislim da druge službe koje su u tome da oni imaju taj odgovor, mi kao vatrogasci znamo da je enormna šteta. Najveća šteta je i ti ljudski životi i opasnosti od toga svega što se nastalo tim požarima. Ljudi se moraju vratiti svojim domima, početi na novo živjeti i raditi. Evo, pokušavamo, znači vatrogasci, ali sa skupa sa svim službama, da to dovedemo nekako da je moguće se vratiti svojim domovima, da imaju struju, vodu, ono što je osnovno.
3: Od kuda su sve vatrogasci koji su sada na terenu?
2: Cijela Hrvatska, mogu reći da stvarno, znači, mi smo digli Splitsko-dalmatinsku županiju, županijski vatrogasni zapovjednik je digao ostale županije na zapovjed glavnog vatrogasnog zapovjednika, ali nije se stalo na Dubrovniku, Zadru i Šibeniku, nego se otišlo čak i dalje, znači kontinent nad je došao, tako da moram zahvaliti kolegama iz Zadra, Šibenika, Dubrovnika i kontingentu, znači koji je došao sa Zagreb, Bjelogorska i sada ne bi koga zaboravio u ovim momentima, tako da evo moram svima zahvaliti, ali evo bez njih mi, mislim, treba na vatrogascima koji su na terenu odmora, tako kao oni minjaju nas dok smo mi na odmoru i tako oni odlaze na odmor i nadamo se tokom današnjeg dana da bi to trebalo biti to.
3: Čini mi se da u sportskoj dvorani više nema nikoga.
2: Evo što moja zadnja informacija što imam, u dvorani sinoć nije bilo nikoga, danas su je lagano zatvaraju, tako da mislim da je grad Omiš obavio sve ko nije ima dida i su hoteli sve riješi. Tako da, eto, to je što se tiče toga napravljeno sve da oni tu noć budu na sigurno.
3: Hvala.
2: Molim lijepo.
3: Na jednoj od lokacija na omiškom požaristu i vatrogasu, dakle ste?
4: David Eklis. A prvi dan požara radimo smjene svako 12 sati. A šta da vam kaže? Katastrofa. I to je najmoj moguću ruku. Jedina ispravna riječ, eto. Nemoguće je bilo, jednostavno vrant po vitru, napravi se linija, zastavi se vatra, pribati 100 metara iza i to je jednostavno nemoguće bilo vrant. Jes, 15 godina, nisam ovako nikad, bilo je požar, ali ovako nije nikad. Jednostavno brzina vatre je bila prevelika, to je bilo nemoguće. Bilo je nemoguće gasiti, jednostavno vatra je bila prebrza, napravi se linija, zaustavi se vatra, jednostavno pribaci po 50 metara plamene, prebaci za nas i to je bilo nezaustavljivo. Ovaki požar ja u životu nikad nisam vidio.
3: Restoran je totalno izgorio, vama nešto dio, a ostalo se sačuvalo.
5: Jesam, namakanje, mučenje, sad šta je?
0: A možda i sreća, to je vjerojatno i sreća velika. Ko zna, možda je trenutak kad nije se vitar okrenio kako triba i sve to tako polivali cijelu noć, sin i ja i tako. Jednom trenutku bižali, pa se vraćali ponovno i tako.
3: Gdje ste bižali?
0: Umore. Živi mi majka ovdje. Majka stara, ona živi ovdje, a ja živim u Omišu, inače, a evo sad ovdje, 15 dana sam i ovdje, tako da je to ono, bila panika velika.
3: A što vam je izgodilo?
0: Ovo je bila garaža, mogla bi se biti garaža, ali ono, glavno je to bila nekakva, svega unutra, ono, od alata, ronilačke opreme, svega i svačega.

0: 12:43, još smo na požarištu na potezu od Lokve Rogoznice do Omiša. Kolega Ivan Perdić razgovarao je i s Josipom Čapetom. On je vlasnik potpuno izgorjelog kafića na Brzetu.
1: Bilo je 9. krug pakla i znači odlučili smo se za ovaj objekat spasiti, nismo imali ljudi, ostali smo sami, ja i otac, to smo spašavali i jednostavno vidjeli smo drugi objekat kao gori i nismo imali šansu uopće otići tamo i ništa učiniti tu, tako da katastrofa. Vatra dolazila, žar i letija svugdje, nije se moglo gledat, ali on, zalivali smo sve, spašavali smo, nama ovdje objekat od trstike i ono, moramo cijelo vrijeme zalivati i paziti da, jer to za sekundu se zapali, izgori i nema spasa. Gori smo gasili šumu, gasili smo okolo sve što smo mogli da, ono, da spriječimo da nastane šamanja šteta, to je to.
2: Koliko iznosi šteta koja je nastala na kafiću koji je posve izgorio?
1: Veliki su iznosi, to još ne možemo niti sami, ne možemo dokućiti jer smo radili to svojim rukama, gradili smo to sami i tu su ono ulagani novci malo pomalo i velike iznosi i jednostavno ne znamo ni mi sami na koliko to može otići.
2: Problem je i što imate stranih radnika, što će sada biti sa njima?
1: Morat ćemo ih vraćati nazad, zato što za drugi objekat možda bi negdje mogli pribaciti, ali jednostavno ne možemo dobiti dozvolu za njih da se pribace. Dozvole se čekaju dugo i imamo s time problem već duže vrijeme i tamo ćemo sigurno 6 ljudi sada možda da otkazi, morat će ići kući.
3: Tomislav Škarica, predsjednik udruženja obrtnika Omiš i potpredsjednik udruženja obrtnika Splitsko-dalmatinske županije.
2: Evo ovdje smo na dijelu Omiša koji se zove Brzet. Tu su jedan restoran, jedan kafić posve izgorjeli. Ima vjerojatno još oštećenih ugostiteljskih objekata na području Omiša. Da ste ovo ikada doživjeli?
3: A ovo je nezamislivo. Stvarno, najgorim snovima nismo očekivali ovako da se nešto može desiti. Ali evo, šta je tu je. I dobio sam dosta poruka od dragih kolega iz cijele Hrvatske da bilo kakvu pomoć ako bude potrebno, a šta u svakom slučaju je ovim našim obrtnicima koji eto ostali su bez kruha preko noći, oto ne znaju kako će sada dalje egzistirati. Sad ovdje bliže imamo ovo dva objekta ovdje šta je, to je ovaj Zvizdan i ovdje još dole na ispod Brzeta, na sredini Brzeta, isto također jedan ugostiteljski plažni objekat koji je u potpunosti izgorio. Također sam danas tu prisutan da vidim tu stvarnu štetu i to je ovo je nezamislivo, ovo stvarno ostajem bez riječi.
2: Na koji način se može pomoći?
3: Pa slušajte, najvažnije je najprije topla riječ. Financijski je vrlo teško to pomoći, nekome ne možemo vratiti ono što se kaže, tu materijalnu štetu koja je nastala, ali svaka pomoć će biti potrebna i dobro će doći tim našim obrtnicima.

0: Vikend program subotom na Radio Splitu.
1: Poslušat ćemo i Marija Gluhakovića, čovjeka iz Vodica koji je sa svojom suprugom organizirao humanitarnu pomoć, dakle prikupljanje donacija za pomoć stradalima u požaru.
2: U roku nekoliko sati je se stavilo, javilo dosta ljudi, pa smo sa dva auta uputili se jednostavno drugi dan, jer nisam ja mogu jučer odmah krenuti na put. Dovezli smo dva puna auta, znači ima svega od dječje hrane, vode, odjeće, znači svih potrepština, higijene, muške, ženske, svega ima jednostavno. Sve je išlo preko društvenih mreža, vidjeli smo kod gospodina Bruno Lerotića, jer dosta gledamo njegove objave, humanitarne akcije i to sve, pa smo onda javili se njemu i u komunikaciji s njim, koliko je on mogao komunicirati s nama, jer ja njemu telefon isto gorio cijeli dan. Znači tako smo i prikupljali sve. Javilo se dosta nekih 50-ak sigurno osoba, tako nešto, koji su i donirali i sve. Mislim, ja se svima zahvaljujem koji su donirali i to sve dobrovoljno smo sve odradili.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Iza vatrogasaca još jedna neprospavana noć, posebice onih angažiranih u gašenju požara kod Omiša. Iako otvorene vatre više nema, područje se i dalje nadzire. Sanacija u tijeku, no štetu tek treba početi zbrajati, zapovjednik Omiškog DVD-a Višeslav Pešić.
2: Pa situacija je dobra, evo sad se lagano i vjetar podiže, zapravo konstantno puša ovdje u Omišu. Snage su na terenu, zemaljske snage odrađuju ovaj dio oko kuća i sva naselja koja su bila obuhvaćena ovakvim požarom. Pokušavamo ljudima izaći i radi vode i radi svega, tako da barem taj dio olakšamo. Struja im lagano će kreni se, zapravo dosta je kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Koordiniramo skupa s policijom što se tiče prometa i svega. Jedini nam dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviše Omiša, Omiška Dinara, koja je još obuhvaćena požarom, a to ne rješavaju zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
0: U požaru jedna osoba izgubila život, 40 ljudi ozlijeđeno, od kojih su neki životno ugroženi. O stanju ozlijeđenih koji se liječe u splitskome KBC-u, dr. Ivan Utrobičić, pročelnik Zavoda za plastičnu kirurgiju.
3: Trenutno je kod nas u bolnici 7 opečenih, od toga je četvorica u Jilu i ta četvorica su intubirana. Bilo ih je troje, jučer popodne smo jednu pacijenticu koja se pogoršala morali operirati. Ponovo još jedan put i intubirati, ispustiti je u Jilu. Trojica su na odjelu. U odnosu na jučerašnje stanje, odnosno sinoćnje stanje, nema nekih bitnih promjena. Sutra ćemo napraviti ponovo prevoje tih pacijenata, svih verificirati njihovo stanje i ukoliko bude stanje takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama čišćenja i rekonstrukcije tih defekata koji nastaju onako kako se radi po principima kirurgije kod opekinske bolesti.
0: Svetkovina je uznesenja Blažene Djevice Marije i Velika Gospa. Najveći je to Marijanski blagdan, ujedno i državni praznik. Mnoštvo vjernika tradicionalno hodočasti prema Marijanskim svetištima. Središnje misno slavlje u Sinju je predvodio splitsko-makarski nadbiskup Monsignor Zdenko Križić, koji je na početku slavlja pozvao vjernike da u svoje molitve uključe molitve za sve koji su stradali u katastrofalnom požaru u Omišu. U propovjedi je govorio o dvije stvarnosti koje stoje jedna nasuprot drugoj. Ženi i zmaju, odnosno o životu i smrti. Taj zmaj koji zauzima vidno mjesto u proročkoj knjizi Otkrivenja, kazao je Monsignor Križić, i danas je prisutan i vidljiv u pokušajima da zavodi, obeshrabri i udalji ljude od Boga, napose djecu i mlade.
4: Ali ko je danas zmaj koji proždire živote mnogih? On ima mnogo lica. Prije svega, to je danas jaka prisutnost kulture smrti koja nerođeni život proglašava problemom. Snažno se zauzima da začeto dijete može biti legalno progutano, usmrćeno. To se proglašava pravom i napretkom naše civilizacije. Ali odmah i nameće pitanje kako uopće ovakva civilizacija može imati neku svijetlu budućnost. Ne može. Naša zemlja i cijela Europa se žale na problem demografije, nedostatak radne snage koja se mora, kako se veli, uvoziti. Kako Europa i naša domovina mogu u budućnosti imati dostatno radne snage kada ima toliko pokreta koji se bore da se buduća radna snaga preda zmaju da bude progutana?
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, a temperature zraka iznose Komiža, Lastovo i Zadar 31, te Knin, Makarska, Ploče, Šibenik i Split 33 celzijeva stupnja. O vremenu u nastavku dana sinoptičar Slavko Radilović.
5: Vedro jedino na jugu Dalmaciju, poslije podnevni sati moć povećano na oblaku, može pasti pokoja kap kiše, dok će vjetar postupno sasvim oslabiti. Maksimalne temperature zraka će se danas penjati do 35-36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Lokomotiva igraju u 21 sat. Sutra u 18.30 sastaju se Varaždin Rijeka, a Hajduk u 21 sat gostuje kod Gorice.
1: Start subotom na Radio Splitu.
0: Splićani su uzvratne utakmici trećeg predkola konferencijske lige pobjedili Žalgiris 4-0 te su ukupnih 9-2 plasirali se u play-off gdje će igrati protiv poljskog Rakova. Nakon utakmice popričali smo sa Marinom Šotićekom pa poslušajmo kako je prokomentirao pobjedu protiv litavske momčadi.
2: Znali smo za ovu drugu utakmicu da neće biti lagana i to je bilo u početku, smo imali malih problema, ali sve kasnije sjelo na svoje i zasluženo smo pobjedili.
0: Velika razlika u kvaliteti, taj prvi zgoditak je usmjerio, čini mi se, tijek utakmice.
2: Kad smo zabili taj prvi gol, utakmica se otvorila i sve išlo u našu korist.
0: Koliko vam je bila važna, bitna ovakva uvjerljiva pobjeda nakon 2-2 protiv Istre?
2: Pa naravno da nam je bitno za samopouzdanje i za sljedeću utakmicu koju moramo dobiti u Gorici.
0: Je li možete ponoviti ovakve utakmice protiv Žalgirisa i u HNL-u, a potom i protiv Rakova?
2: Pa naravno, mislim, sad nam je fokus na Gorici, moramo to pobijediti i poslije Gorice kad to, nadam se, dobijemo, fokus je na Rakovu.
0: Kako ste vi zadovoljni vašom igrom? Došli ste odmah u grabili mjesto prvih 11?
2: Zadovoljan sam, ali uvijek može bolje i moram davati svaki dan sve od sebe i to je to.
0: Slijedi Gorica, riješ dvije od toj utakmice?
2: Pa bit će teško gostovanje, ali mislim da dolazimo tamo kao favoriti i to moramo pokazati i dobiti utakmicu.
0: Može li Hajduk igrati grupnu fazu konferencijske lige? Sigurno puno teži protivnik je Rakovo od Žalgiris.
2: Naravno da može, ali bit će puno teža utakmica i trebamo se dobro potući tamo i ovdje.

0: Nakon što smo čuli Marina Šotičeka, sada ćemo čuti trenera Hajduka Gonzala Garciju. Splićani nakon dvije odigrane utakmice u HNL-u imaju samo jedan bod i svakako da idu u Veliku Goricu po pobjedu. Gonzalo Garcia.
1: It's always tough to play from Thursday to Sunday. I think the guys are good.
2: Jako je teško igrati u ovom tempu, ali momci su dobro. Ostvarili su dobar rezultat protiv Žalgirisa. Fizički smo se oporavili, a mentalno smo dobro. Imamo mladu momčad, trebaju biti usredotočeni svako tri dana.
1: Focus every three days. We try to rotate when we can.
2: Pokušavamo rotirati što više možemo, ali trebamo uvijek biti kompetitivni. Jako je to važno, ali važnije je biti mentalno spreman za utakmicu. Želim da protiv Gorice izgledamo isto kao i protiv Žalgirisa, da smo dobri u napadu, da smo agresivni. Promijenili smo veliki dio momčadi i ovo je gotovo kao novi početak. Trebaju svi još razumjeti što želimo raditi i da budemo organizirani, da se zna što želimo napraviti. U tom segmentu nismo savršeni. Gorica se dobro prilagođava protivniku. Mogu pritiskati visoko, mogu stati nisko. Teško je reći što ćemo napraviti. To je uvijek teška utakmica. Ako ne ode s pravom energijom i agresivnošću, to će biti teška noć.
1: Hey, agresivity without the ball, yeah, you face a difficult night for sure.
0: U prva dva utakmica, dva kola, Gorica je zabilježila dva poraza, protiv Osijeka 0-2, te protiv Lokomotive bilo 1-3, svakako da njihov trener Mario Carević želi ostati neporažen protiv Hajduka.
3: Pa ja se osobno nadam da ćemo stvarno ponuditi dobru utakmicu. Vidim kroz tjedan igrače koji su jako motivirani, koliko god smo ostali bez bodova, ali smo bili jako dobri u prethodnoj utakmici, imali dosta šansi i to mi daje stvarno nadu i optimizam da možemo krenuti stvarno dobrim putem i ponuditi dobru utakmicu. Što se tiče samo Hajduka, znamo da stvarno imaju kvalitetu i raznovrsnost i brzinu gore, pogotovo u prednjoj liniji. Igrači koji mogu raditi razliku jedan na jedan, tu ćemo mora biti oprezni, morat ćemo ih zatvoriti na način na koji se dogovorimo. Međutim, kao i svaka ekipa, imaju nekakve nedostatke. Ja se nadam stvarno da ćemo mi uspjeti iskoristiti neke od tih nedostataka i poentirati. Ne treba ti dodatna motivacija kad igraš protiv Hajduka, Dinama, Rijeke. To su stvarno velike utakmice, vjerojatno će biti pun stadion, nadam se da će biti pun stadion, tako da sama ta utakmica je ogromna motivacija za sve moje igrače. Ono što je jako bitno u takvim utakmicama, da imamo kontrolu emocije u smislu da ne pregorimo želje ili nešto, da jednostavno budemo stvarno stabilni, ono što se dogovorimo da budemo dobri u tom planu igre i to je to, nadam se stvarno da ćemo biti dobri i ono što je prvo i najbitnije da budemo stvarno stabilni defanzivno i imat ćemo momente organizacije, tako da mislim da smo i prošlu utakmicu bili stvarno dobri iz tih momenata i naslanjat ćemo se na stvarno na te pozitivne stvari i ja sam uvjeren i imam puno povjerenja da možemo stvarno odigrati dobru utakmicu.
4: Poštovani slušatelji, vi ste na valu Hrvatskog radija, radio postaje Split i slušate sportsku emisiju

0: U 13:25 možemo reći kako nove dobre vijesti stižu nam s Europskog prvenstva u plivanju. Jere Hribar izborio je polufinale na 50 metara slobodno s drugim vremenom kvalifikacija, ujedno i novim osobnim rekordom. Isplivao je 21 sekundu i 62 stotinke, jedini bolji od njega za samo 6 stotinki bio Ukrajinac Nikita Šeremet. Polufinale na rasporedu večeras, a borba za medalje sutra. Preostala trojica naših predstavnika nisu prošli dalje. Luka Cvetko zauzeo je 20. mjesto, Nikola Miljanić 21. a Božo Puhalović 50. Polufinale na 200 metara leptir kod plivačica zato izborila Mina Kajtas-Pinjo s 15. vremenom kvalifikacija, dok se Luka Čarapović nije uspio plasirati u polufinale na 100 metara ležno, iako je isplivao novi hrvatski rekord koji sada iznosi 54.44. U kvalifikacijama na 50 metara prsno nastupila je Meri Mataja te završila na 35. mjestu. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina nakon pobjede protiv Srbije rezultatom 14-13 plasirala se u polufinale Europskog prvenstva što se održava u Varni. U borbi za finale izabranici Zorana Bajića danas u 18:30 igraće protiv Italije, od koje smo izgubili na otvaranju prvenstva u skupini rezultatom 16-13. Prvo pobjede protiv Srbije, pa onda u polufinalu s Italijom izbornik Zoran Bajić.
1: Mislim da je naša pobjeda bila zaslužena, mislim da smo bili sve u svemu bolji suparnik, bolji protivnik. Čestitke Srbiji na dobroj partiji, na dobroj borbi. Mislim da je utakmica bila dinamična, interesantna za gledanje, za ljubitelje vaterpola. Sve u svemu vrlo dobra igra i nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Pa osobno sam rekao kolegama nakon prve utakmice da bi mi bilo zadovoljstvo da se negdje kasnije sretnemo, evo pruža nam se prilika. Gledat ćemo da ispravimo ove greške koje smo imali protiv Italije, jer ih je bilo stvarno dosta. Probat ćemo biti pravi da kad smo već ovdje u sljedećoj dvije utakmice pokažemo da ovdje gdje jesmo nismo slučajno.
0: Kapetan naše reprezentacije Dubrovčanin Maro Sušić.
2: Kapa da poda igračima, mislim da smo pokazali karakter, unatoč toj zadnjoj četini gdje smo imali mali pad, ali stvarno čestitke svim igračima i stožeru, mislim da je ovo, ne mogu ni zamisliti bolju utakmicu, imali smo grešaka, ali to zajedništvo nas je dovelo do pobjede. Iduća utakmica, znamo sve, izgubili smo u grupi tri razlike, međutim imali smo dobre strane, loše, pogledat ćemo i spremit ćemo se najbolje što možemo.

0: Start subotom na Radio Splitu.
1: Marija Tolj zauzela je 6. mjesto u finalu bacanja diska na Europskom prvenstvu u Birminghamu, dok je zlato osvojila Nizozemka Van Klinken. Tolj je svoj najbolji hitac od 63 metra i 8 centimetara ostvarila u prvoj seriji. Van Klinken je također svoj najbolji hitac od 67 metara i isto toliko centimetara ostvarila u prvoj seriji, te je ostala nedostižna za konkurenciju. Ona je time naslijedila Sandru Elkasević, koja je osvajala zlato u disku na 7 prethodnih europskih prvenstava. Na Europskom atletskom prvenstvu pretposljednji je dan, mi nemamo predstavnika, ali sutra će nastupiti u finalu bacanja koplja Sara Kolak, koja je izborila finale s trećim rezultatom kvalifikacija 60-82. Marin Čilić već u prvom kolu oprostio se od teniskog ATP Mastersa u Cincinnatiju nakon poraza od Španjolca Daniela Meride. Čilić je odlično krenuo, dobio prvi set sa 6-3, nakon čega mu se igra potpuno raspala i uprostala dva seta, dobio je samo dva gema. Na kraju završilo 3-6, 6-1 i 6-1 za ovogodišnjeg osvajača Umaga. Hrvatska je tako već nakon prvog kola ostala bez predstavnika u muškom i ženskom dijelu turnira. A hrvatska muška kadetska reprezentacija izborila je plasman u finale Europskog prvenstva B divizije pobjedom protiv Estonije 87-62. Izabranici trenera Roka Lenija Ukića večeras u 21 sat očekuje susret za naslov prvaka protiv Islanda. Reprezentacije koji su već vladali u grupnoj fazi natjecanja rezultatom 80-53. Pobjedom u finalu Hrvatska bi na najbolji mogući način zaključila prvenstvo, no najvažniji cilj već je ostvaren, povratak među europsku elitu, odnosno u A diviziju. Također od naših seniora očekujemo nastup na velikom natjecanju plasmana svjetskog prvenstva, što će se održati u Katru, ali o tome ćemo nakon jednog glazbenog broja.

0: Hrvatska košarkaška reprezentacija u Opatiji ponovno brusi formu uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Slijedi završni krug u koji Hrvatska ulazi s lijepim izgledima, a se nakon više od 10 godina ponovno plasira na jedno veliko natjecanje. Kada su očekivanja u pitanju, kapetan Dario Šarić spušta loptu na zemlju.
1: Djelujemo dobro ovoga, odigrali smo par dobrih prozora sad zaredom, nismo bili na veliko natjecanje, mislim da bi se tu prvo zaustaja, nama je veliki uspjeh u ovoj situaciji otići na veliko natjecanje. U dobroj smo poziciji, imamo Latviju u kući, Nizozemsku ovoga u gostima, nadam se da možemo odigrati dvije dobre utakmice i napraviti taj jedan iskorak prema svjetskom prvenstvu.
0: Svi naši najbolji košarkaši ponovno su na okupu nakon ljetnog odmora, a to je velika prednost, ističe Šarić.
1: Imamo određeni kvalitet ovoga kad se nekako gleda pojedinačno, pojedinaca Lopet. Prvi put smo dosta dugo zajedno ovoga i ja sam uspio odigrati eto taj jedan prozor. Mario tu bio ovih godina konstantno, Ivica nam se sad priključa u dva prozora, Karlo isto, tako da eto, nadamo se da to nekako svi možemo skupa biti odraditi jedan period, jednostavno da osjetimo šta kome paše na terenu i da ono budemo što bolji i da pokušamo se plasirati u kat.
0: Nakon tjedan dana priprema u Opatiji, reprezentacija putuje u Hamburg, gdje će na jakom turniru odmjeriti snage sa Turskom i jednim iz dvoboja Njemačke i Češke. Važno je ići korak po korak, naglašava Mario Hezonja.
2: Počinje nova, puno ozbiljnija, puno jača grupa zbog sastava koji nas čeka u sljedećim utakmicama. Idemo trening po trening, utakmicu po utakmicu, uopće ne razmišljamo ni o trenutno, ni o svjetskom prvenstvu, ni o drugim prozorima koji nas čekaju. Tako da maksimalni fokus je sada na ovaj trenažni proces koji je jako težak u početku i na utakmice koje nas, na turnir, pogotovo u Hamburgu, i onda na utakmicu koja je najbitnija.
0: Hezon je ljeto donijelo i promjenu u klubskoj karijeri. Poslije 6 godina Europe, Mario se vraća u NBA ligu, gdje će igrati za Cleveland Cavaliers-e.
2: Nakon godina koje su bile u planu i u procesu što se tiče Europe, ne bih rekao napokon, ali sa velikim iščekivanjem i sa velikom radošću se vraćam gdje pripada.
0: Poslije Hamburga reprezentacija odlazi u Zadar, gdje će ugostiti Latviju. O dobrom nizu Hrvatske Karlo Matković.
3: Pa mislim, evo zadnjih koliko godina smo izgubili eto samo jednu utakmicu od Njemačke kući, to je tamo. Mislim da je to isto super znak. Mislim, dobro izgledamo dok radimo i na utakmicama, sada zadnje utakmice izgleda odlično. Tako da mislim samo da se možemo penjati gore, bi se bolje. Nećemo gledati protivnika, jer će biti puno sastavu, neće, ali bitno da mi da ćemo da pokažemo sebe, jel, u najboljem svijetu.
0: U prošlosti je znalo biti puno kritika prema igračima zbog nedolaska u reprezentaciju. U zadnjih par godina to se promijenilo. Kult reprezentacija je ponovno sve izraženiji, a Ivica Zubac upitan je osjećaju li igrači podršku javnosti.
4: Pa osjećamo, mislim, nismo mi još ništa napravili, puno puta smo mi osjetili neku podršku i onda bi bilo obrnuto od podrške što se tiče medija i te slike o nama, bez obzira kakav je bio kontekst, tko je mogao igrati, tko nije mogao igrati, kada su kvalifikacije i to, ali mi vjerujemo u sebe i mi smo sigurni da će publika to prepoznati i da ćemo dobiti zasluženu podršku.
0: Utakmica s Latvijom na rasporedu je 27. kolovoza u Zadarskom Višnjiku. Dan nakon utakmice Hrvatska putuje u Amsterdam, gdje će 30. kolovoza gostovati kod Nizozemske.

0: Odbojka. 21. kolovoza počinje Europsko prvenstvo odbojkašica. Naše djevojke spremaju se za put u Švedsku, odradile su onaj temeljni dio priprema u Zadru. Kako je zadovoljan do sada odrađenim i što ih dalje čeka, reći će nam izbornik Igor Arbutina.
1: Približio se kraj tih priprema za Europsko prvenstvo. Prije svega moram reći da je ovo za nas jedan korak u tom nekakvom dugoročnijem planu integracije mlađih odbojkašica i stvaranje dugoročne stabilnosti i kvalitete hrvatske ženske odbojkaške reprezentacije, i samim plasmanom Europsko prvenstvo ostvarili smo taj cilj, a sada moram reći u jako dobrom ozračju idemo u Švedsku. Prije toga nas čekaju još dvije trening utakmice u Rigi u Latviji i nadamo se da ćemo nekakav osnovni plan, osnovnu želju i cilj, prolazak grupe, ostvariti, a ako to uspijemo onda ćemo dalje vidjeti u nokaut fazi.
0: Malo ćemo više i o skupini koja vas čeka u švedskom Göteborgu, gdje rekli ste putujete preko Rige uz te dvije trening utakmice koje će sigurno dobro doći, ali i svi ti treninzi koji su za vama jedno dugo naporno ljeto, rekli ste dobro ozračije, kako vam to na terenu po pitanju nekih vaših zamisli sjeda, je li još ona završna glazura pred vama?
1: Pa još je završna glazura, ali u principu djevojke sa većinom smo u programu već, ovo je treća sezona, tako da nekakve taktičke postavke se manje više znaju. Tu smo sad pojačani sa Mantom Fabris, koja je stvarno sve podredila da se oporavi od ozljede koje je još zadobila u Kini i drži tu momčad na okupu. Odradili smo i ove sezone praktično u jednom širem rosteru, smo krenuli u petom mjesecu, a ovaj sad roster od 17 igračica je od 6.7. na pripremama u Zadru, tako da smo imali dovoljno vremena i za neki uvod i za nekakvu taktičku pripremu, i odigrali smo u Zadru 4 utakmice, 2 sa Egiptom i 2 sa ekipe Bosne i Hercegovine. Rezultatski su bile, znači, na našu stranu, bilo je tu nedostataka koje ćemo još probati otkloniti, ali važno je da smo u nekakvom optimalnom zdravstvenom stanju i nadam se da će tako i ostati do samog Europskog prvenstva i da se Samanta uspjela, evo, i fizički priključiti reprezentaciji, tako da i to njezino iskustvo i liderstvo će sigurno biti dodatni poticaj ekipi.
0: Rekli ste i sami, cilj je bio plasirati se, da te mlade djevojke steknu iskustvo velikog natjecanja. Hrvatska sad već uspostavlja kontinuitet nastupa, ali ipak u skupini sa Crnom Gorom, Italijom, Francuskom, Slovačkom i domaćinom Švedskom, što treba napraviti? Može li se do drugoga kruga 4 ili 6 idu dalje?
1: 4 ekipe idu dalje, tu je sigurno Italija najveći favorit, najkvalitetnija reprezentacija i reprezentacija koja je i olimpijski pobjednik i svjetski prvak, tako da tu se nema šta trošiti previše riječi, ekipa puna zvijezda. Francuska, koja je u ogromnom uzletu i u samom vrhu svjetske odbojke, to su dvije nominalno najjače ekipe u grupi. Švedska kao domaćin je ekipa s kojom se sigurno može igrati, ali je predvođena Izabelom Haak, po mnogim odbojkaškim stručnjacima trenutno najboljom igračicom na poziciji te dijagonale ili korektora u svjetskoj odbojci. Inače, djevojka koja je sa Koneljanom osvojila sve. Tu će biti, ajmo reći, prva prilika da probamo nešto uhvatiti, a za prolazak svakako je neophodno pobijediti reprezentacije Slovačke i Crne Gore. Sa Slovačkom imamo skor 1-1 kroz Europsku ligu, sigurna ekipa koju možemo pobijediti. Crna Gora je jedna ovako zanimljiva reprezentacija, ali mislim da uz pravi pristup tu trebamo tražiti te bodove i sa dvije pobjede bi trebali, ja se nadam, osigurati siguran plasman u sljedeći krug, a normalno probat ćemo uhvatiti, ako je ikako moguće, i u ovim ostalim utakmicama neku pobjedu ili u svakom slučaju pripremiti se dobro za ove završne. Jel nam raspored ide da krećemo sa najjačom reprezentacijom Italijom, pa je onda Francuska i onda kreću Slovačka, Švedska i Crna Gora. Tako da je 7 dana, igramo 5 utakmica, tako smo i postavili nekakav ritam treninga. Djevojke su to dobro podnijele i nadam se da ćemo upravo u tom drugom dijelu, kada za nas dolaze praktično najvažniji dvoboji i dueli, da ćemo tu biti najbolji.
2: Da, na pravim ste frekvencijama, a ovo što slušate je Radio Split.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Iako otvorene vatre na području Omiša više nema, teren obuhvaćen katastrofalnim požarom s jednom smrtno stradalom osobom, vatrogasci i dalje aktivno nadziru. Sanacija u tijeku, no ogromnu štetu tek treba početi zbrajati. O stanju na požarištu zapovjednik Omiškog DVD-a Višeslav Pešić.
2: Pa situacija je dobra, evo sad se lagano i vjetar podiže, zapravo konstantno puše ovdje u Omišu. Snage su na terenu, zemaljske snage odrađuju ovaj dio oko kuća i sva naselja koja su bila obuhvaćena ovakvim požarom. Pokušavamo ljudima izaći i radi vode i radi svega, tako da barem taj dio olakšamo. Struja im lagano će krenuti se, zapravo dosta je kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Koordiniramo skupa s policijom što se tiče prometa i svega. Jedini nam dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviše Omiša, Omiška Dinara koja je još obuhvaćena požarom, a to ne rješavaju zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
0: O stanju ozlijeđenih koji se liječe u splitskome KBC-u dr. Ivan Utrobičić, pročelnik Zavoda za plastičnu kirurgiju.
3: Trenutno je kod nas u bolnici 7 opečenih, od toga je četvorica u Jilu i ta četvorica je intubirana. Bilo ih je troje, jučer popodne smo jednu pacijenticu koja se pogoršala morali operirati ponovo još jedan put i intubirati, spustiti je u Jilu. Trojica su na odjelu. U odnosu na jučerašnje stanje, odnosno sinoćnje stanje, nema nekih bitnih promjena. Sutra ćemo napraviti ponovo prevoje tih pacijenata, svih verificirati njihovo stanje i ukoliko bude stanje takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama čišćenja i rekonstrukcije tih defekata koji nastaju onako kako se radi po principima kirurgije kod opekinske bolesti.
0: Zdravstveno stanje troje pacijenata prevezenih iz splitske bolnice u KBC Sestre Milosrdnice u Zagrebu nepromijenjeno je. Uz opekline dodatnom dijagnostikom utvrđena je inhalacijska ozljeda u svih pacijenata. Svi su i dalje u životnoj opasnosti i smješteni u jedinici intenzivnog liječenja. Priopćili su to iz bolnice. U kliniku za dječje bolesti primljena je 17-godišnja djevojka. Njezino je stanje stabilno, sve funkcije su održane, na intenzivnom je liječenju i u idućih 36 sati se očekuje da bi mogla biti skinuta s mehaničke potpore za disanje. Izjavu je dao kirurg Stjepan Višnjić.
4: Što se tiče ovog trećeg dijela lokalnog nalaza, tu je stanje ipak vrlo ozbiljno. Otprilike 25% tjelesne površine je opečeno, od toga pola vrlo teško, pola umjereno teško. Što se tiče ovog vrlo teškog dijela opeklina, tu su zapravo bile cirkulacije šaka u pitanju, tako da su naši dečki noćas oko ponoći radili prvu operaciju da bi se radila dekompresija cirkulacije šaka. Sad smo upravo završili drugu i na drugoj ruci, tako da mislim da će se uspostaviti cirkulacija, da će to isto biti stabilno i vidjet ćemo sad ovoga, ali za sad mislim da imamo stvar pod kontrolom.
0: Novi požar na području Dinare koji je iz Bosne i Hercegovine prešao u našu zemlju. U gašenju, prema posljednjim informacijama, sudjeluje 37 vatrogasaca s 19 vozila. U pomoć stiže i 26 pripadnika Hrvatske vojske. A na požare se još jednom osvrnuo premijer Andrej Plenković.
5: Policija istražuje svaki od tih požara, dok nemamo pouzdane informacije da li je riječ o slučajnom ili namjernom potpaljivanju u tom trenutku. Oni će izaći sa svim onim što je od interesa za javnost, naravno da bi svi to željeli znati. Činjenica je da je bilo baš nekoliko požara i da ih je nekoliko bilo navečer, dakle kad kanaderi ne mogu letiti, jer traktorište onda puno teže zagasiti. Međutim, ovaj požar u Omišu, ja sam jučer obišao cijelo požarište, razgovarao i sa župan, gradonačelnikom, glavnim vatrogasnim zapovjednikom, svima koji su bili uključeni. Želim im još jednom zahvaliti na požrtvovnosti i javnim i dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama i policiji i Hrvatskoj vojsci koja je također bila tamo i civilnoj zaštiti, Crvenom križu, HGSS-u, lokalnoj zajednici, svim ljudima koji su učinili maksimalne napore.
0: Blagdan je Velike Gospe, hodočasnik je okupljen u Sinju, splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić na početku slavlja pozvao je da u svoje molitve uključe sve koji su stradali u katastrofalnom požaru u Omišu. U propovjedi je pozvao na odgovornost u očuvanju života, brizi za mlade i budućnost zemlje.
6: Ali ko je danas zmaj koji proždire živote mnogih? On ima mnogo lica. Prije svega to je danas jaka prisutnost kulture smrti koja nerođeni život proglašava problemom. Snažno se zauzima da začeto dijete može biti legalno progutano, usmrćeno. To se proglašava pravom i napretkom naše civilizacije. Ali odmah i nameće pitanje kako uopće ovakva civilizacija može imati neku svijetlu budućnost. Ne može. Naša zemlja i cijela Europa se žale na problem demografije, nedostatak radne snage koja se mora, kako se veli, uvoziti. Kako Europa i naša domovina mogu u budućnosti imati dostatno radne snage kada ima toliko pokreta koji se bore da se buduća radna snaga preda zmaju da bude progutana?
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, puše slab jugozapadni vjetar i jugo, temperature zraka iznose Zadar 30, Knin, Komiža, Makarska 31, Ploče, Šibenik, Split 33 Celzijeva stupnja. A u vremenu sutra, sinoptičar Slavko Radilović.
7: Pretežno vedro, poslije podne uz prolaznu umjerenu naoblaku, mala mogućnost za kišu, uglavnom na jugu Dalmacije, dok će prevladavati tiho, samo ponegdje u slab jugozapadnjak, dok će temperature zraka biti za stupanj 2 niže od današnjih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
8: Pobjednici 33. festivala zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga Opuzen 2026. Grupa Nevera, Nigdi mira nemam.
9: Kad se nebo zemljom poigra, kad je more puno dodira, riči kad su prazna svitanja, kada imaš

0: Radio Splita.
1: Potraži vatru, teško mu je. Jer ako je pali vatru, teško je ugasiti. Jadan ti onih koji pali. Jadan. I ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje. 1, 2, 3.

Drage slušateljice i poštovani slušatelji vašeg i našeg Radio Splita. Subotom tijekom ljeta odlučili smo darivati vas biserima iz naše bogate tonske arhive. Guštajte!

0: Eto stagioni nas nekako prate kroz cijeli život. Ovo je jedna sjajna pjesma, isto tako sjajna pjevačica Meri Cetinić. Pogled u natrag, pogled u retrovizor. Kad se ovako malo osvrneš na taj svoj značajan umjetnički život, čega se ovako voliš sjetiti? Kojih pjesama, kojih ljudi, kojih nastupa? Gdje ti je bilo najdraže? Što te vodilo?
1: Toga je bilo puno, puno, puno. Teško je to. Sad ja, toliko je toga bilo da me čisto sram koliko sam toga zaboravila. Ljudi me nekad, sad ima taj Facebook ili te ne znam e-mailove, pa me ljudi podsjete, znaš, tamo kad smo bili vamo, pa smo skupa svirali, pa ono, ti koncert. Ja nekad nemam pojma da me obješ, ne mogu se sjetiti i neki ljudi, i neki događanja, ali toliko mi je drago kad me na to sjete, onda mi se vratu ti filmovi. Pa bilo je prekrasni moment, ja sam vječno to sami početaka uvijek to radila iz jedne velike ogromne ljubavi. Mene ta muzika toliko nosila, toliko je meni to bilo lipo u tom svijetu mojih pisama. Dok ja bi ja krenula na pozornicu, mogla bi prije toga biti, ne znam, bolesna, umorna, ne znam šta mi se moglo događati u životu, ali kad bi se to upalilo, kad bi ja krenula pjevat, me bi to odnilo u nebesa, me bi to u svaki bubu bilo toliko divno. Tako da, uglavnom me vodila ta ljubav prema pjesmi. Moj vokal je bio dobar, raspjevan, mogla sam pjevat nekad stvarno šta god sam tila.
0: I danas.
1: A dobro, ajde, malo smo smanjili nekakve tonalitete i to, ali je bilo divno. To je jedna bila strast velika u meni prema tome i volila sam to ljudima davat. To mi je bilo neopisivo, neka sreća, neki užitak kad bi ja negdje došla, pa kad bi pokrenula te ljude, kad bi ja vidjela da ih ja svom pjesmom pokrećen, mićen, da se oni jedan put smiju, da im je kao nešto lipo, da plešu, da su razdragani, da jedan drugoga grle, da se nešto u njima događa, meni to bilo fantastično. Čak sam ja na neki način to i činila da oni, dok ja pjevam, da oni ne gledaju mene. Da ja tu više nisam bitna ko osoba, nego da taj kroz taj moj glas, kroz te pjesme, da oni vole sami sebe, da oni vole jedan drugoga. E to mi je bio jedan specijalni užitak. I eto, tako da ima puno tih koncerata, gradova s kojim sam obišla, dalo bi se puno priča, možemo sad, mislim, ako hoćeš i neke detalje.
0: Idemo mi sad sa jednom pjesmom. Ovako, prije nego počneš pjevat, ovo nije tvoje pismo?
1: Ne, ovo su napisali Zdenko Runjić i Jakša Fiamengo za mene specijalno, za Splitski festival. I ja sam snimila demo snimku, Jakša je plakao u studiju, baš se sjećam kad mi je rekao, kaže, ma šta ovo, kako ovo pjevaš, ja plaćem. Međutim, u to vrijeme sam imala neku svoju smišnu ekipu iz Šibenika, Duška Šarca, Sladića, oni su bili onako malo na neku drugu bandu i onda su me nagovorili tu godinu, kaže, ma daj, ovo ti je preteško, preozbiljno, daj pjevaj ti, niko neće u Mornare, a ja sam bila onako, eto, malo pod utjecaj, ja govorim, okej, premda i niko neće u Mornare bio i veliki hit, ali sam naljutila bila Zdenka jer sam, eto, odbila ovu veličanstvenu pjesmu, moram reći.

0: pisma nikako ne dopušta da bi čovjek zaspao, ono lipa interpretacija.
1: Pa je, to je jedna tvrda pjesma, snažna, malo buntovna. Ona u stvari pjevaš djetetu, ali ga na neki način pripremaš za ono što ga čeka u životu, a svi znamo da je život borba, ima miješano i tuga i boli i sreća i radost, treba sve to proživljava kasnije, a to malo dijete još ne zna, ali saznaće jednog dana, tako da je eto ta jedna pjesma koja ima i tu poruku. Ne, ja sam stvarno se probudila negdje oko 40. Bila sam strašno zanesena. Zanesena s muzikom, s pjesmama, s pjevanjem. Bila sam totalno onako jedno nevinašce. Moji menadžeri su me zvali Crven kapica. Pa malo zato što sam bila toliko naivna.
0: Aha.
1: Ali meni to nije smetalo. Meni da pače, danas kad razmišljam o tim danima, mislim da to tako trebalo i biti. Jer poznajući glazbu, poznajući taj svijet muzike, a pogotovo šta je sama stvaran, pišem pjesme i sve to skupa iz tog nekog mog iskustva, moram priznati da u biti ona prava glazba, prave stvari izlaze upravo te neke opčinjenosti glazbom, te nevinosti, upravo te jedne naivnosti životne, ali općine moraš biti duboko, duboko u svijetu glazbe, moraš nju slušat, ne ove stvari oko sebe svakodnevne, nego uronit tu muziku i onda tamo čuješ skroz neke druge priče ko ribe u moru.
0: Evo slušamo jednu pismu na mojemu škoju. Koliko ti taj škoj odredio pjevački? Imala si u svom repertoaru, imaš i dan danas, naravno, različite pjesme. Različitih, ajmo tako reći, pjevačkih motiva. Kako se osjećaš u ovom korčulanskom džiru? Evo sa klapom Ivan Grozni.
1: Ma divno, mislim, ja volim sve stilo, ja se to svašta miješalo u životu zato što sam ono uvijek volila i svjetsku glazbu i rock i balade i pop i blues i jazz, ali ono to nešto dole blasko-korčulansko, to mi je nešto neopisivo lipo, to mi je tako slatko, to mi je onako ono, vraćam se u neke svoje korijene koje ja nikad nisam izgubila, da pače s godinama ih obnavljam i sve više sam svjesna njih, ali ta doli, ta glazba tako je jedna divna, mekana, topla, jednostavna, mi je prekrasna. I tako da ono zgušto radim te stvari doli s tim ljudima koji su izvanredno muzikalni, to šta su oni možda malo isključivi s tim svojim jednim nježnim zvukom, da pač to im je samo jedna velika kvaliteta. I evo još i ova.
0: Kad bi sad rekli ko je ovo učinija, je li...
1: Hoću reći.
0: A ja mi za Vinko.
1: Ma Vinko Didović, nego ko će drugi. I kako on to zna, super imitira ovicu. Ono. Tako da je to ono, jedna draž, neviđena, mislim, meni je to gušt njima raditi.
0: Meri, pa znaju ljudi, da kako znaju, ali taj autorski rad nekako je stavljen po strani, a zapravo si najjače pisme dala vlastite, ne?
1: Pa jesam, na neki način mi je najveće priznanje i ono najveći vrhunac što sam doživjela u životu, sam u biti doživjela sa jednom svojom pjesmom. To je Dome moj, koja je otišla u Belgiju i tamo postigla jedan nevjerojatan uspjeh kao Felte moj. Ali to mi je ono stvarno nešto što svaki autor sanja, da napravi nekakvu pjesmu u životu koja će postati nekakvi hit u svijetu. Eto, ja sam ga napravila. A ne znam, šta ja znam, ja sam pisala uvijek te svoje pjesme Međutim, to je toliko meni intimno, to toliko dio mene, to toliko teško nekad izlazi, to toliko treba po sebi rovariti. To su neke pjesme koje sam ja i proživjela u životu, koje su mi donijele i možda puno bola u određenim momentima, životnim situacija koje su bile teške, iz kojih su ostale samo te pojedine pjesme koje sam ja, eto, možda neke stvari, neke godine, momente ispričala i ostavila samo u nekoj pjesmi, mislim. Tako da ovi, tako da eto, ja ih povezujem sa svim tim i onda ih naročito ne ističem. Ali to je ljubav ima zauvijek i Malo neba i Malo mora na mom dlanu, Ja sam žena i masu još tih drugih pisama moji, ovi, tako da, ali ljudi osjete, oni danas kad vidim reakciju ljudi, vidim da oni strašno vole baš te neke moje pjesme, možda zato što su one baš toliko doživljene, proživljene.
0: Da su ženske.
1: I ženske, ali one pričaju neku, neku bol, neki događaj koji ja to malo sve normalno zamotam. Nema tu ništa puno direktnoga, ispričanoga, ali se radi o nečemu što je bilo i onda ja to u određenim momentima možda svoje neke duboke tuge ili ne znam čega, sve momenata ispjeva. I onda to ljudi onda osjećaju.
0: Da, kako da osjećaju? Ljudi uvijek osjete kad je nešto dobro i kad je ponuđeno sa emocijama, jel?
1: A to je glazba.
0: Bez toga nema glazba.
1: Nema, nema. Ona je samo čista emocija. U biti bi trebala biti.
0: Meri, i sad Malo mora. Malo mora.
1: Na mom dlanu. Pa je, tako je uvijek. Neka ga, tu je on uvijek prisutan. Hvala ti puno što si me zva i danas pozdravljam sve slušatelje Radio Splita i sve šire koji slušaju. Hvala.

0: Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
1: Nedjelja popodne.
0: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

0: mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Suša već dugo stvara probleme. Razgovarali smo o tome s poljoprivrednicima, lovcima, pčelarima, sirarima. Zbog neprekinutog perioda vrućine već započela berba grožđa. Kolovoški benkovački sajam jedan je od najposjećenijih u godini. Okupio je Hrvatsku u malom. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje Filip Matijević, a vodi Marina Vuka.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Jak vjetar razbuktao od jutros lokaliziran požar na Dugom otoku, aktivirao se i požar u Galovcu kod Sukošana. Požar na Dinari iz BiH prešao u Hrvatsku, a na omiškom području stanje stabilno. Blagdan je Velike Gospe. Vrijeme sutra sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće, do 37 stupnjeva. Poslije podne su mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije.
2: Jak vjetar ponovno je oko podneva razbuktao požar na Dugom otoku koji je oko 8 sati lokaliziran, potvrdio je vatrogasni zapovjednik Zadarske županije Matej Rudić. Ponovno je planuo i požar na području Galovca.
3: Trenutno na području Zadarske županije imamo dva aktivna požara. Jedan je na području Galovac Prkos, tamo su na terenu zemaljske snage i dva kanadera i jedan firebus. Ne radi se o onom požaru koji je bio lokaliziran jutros, dakle radi se o potpuno novom požaru. Tamo kuće nisu ugrožene, radi se o velikoj količini, rade vatrogasci zajedno sa zračnim snagama sve da ga što prije lokaliziraju. Što se tiče požara na Dugom otoku, došlo je do aktivacije na dva dijela, na vrhu dva brda. Dosta je težak, nepristupačan teren, jako suha vegetacija, visoka i požar je usred jakog vjetra, jako se brzo proširio. Vatrogasci koji su bili na terenu su odmah pristupili gašenju, međutim nisu nikako mogli ga zaustaviti. Tu smo tražili pomoć kanadera i firebossa i evo zajedno s njima puno je sada situacija bolja, mirnija, još nije lokalizirana, ali uskoro će biti zaustavljeno širenje požara.
2: Na području Omiša otvorene vatre više nema, no na oko 1000 hektara površine koliko je zahvatila vatra pojavljuju se povremena izdimljavanja koja se nadziru. U splitskom KBC-u i u zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih koji su i dalje životno ugroženi, a još nema službene potvrde da je poginula osoba 34-godišnje žena iz Bosne i Hercegovine. Izvijestit će Zoran Vukičević.
4: Prostor od više od 1000 hektara na području od Lokve Rogoznice sve do ulaza u grad Omiš danas je u cijelosti stabilan, više nema otvorene vatre, osim u vrhu planinskog masiva, kazao nam je zapovjednik Omiškog vatrogasnog područja Višeslav Pešić.
5: Pokušavamo ljudima izaći radi vode i radi svega, tako da barem taj dio olakšavamo. Kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Jedini na dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviše Omiša, Omiška Dinara, koja je još obuhvaćena požarom, na to ne rješavaju zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
4: Na terenu i dalje će ostati više od 150 vatrogasaca iz više županija. Identitet preminule osobe koja je nađena u izgorelom automobilu još nije potvrđen. Neslužbeno riječ je o 34-godišnjakinji iz BiH koja je tu bila kao sezonski radnik, a u splitskoj bolnici liječi se 16 osoba, 7 s opeklinama od kojih 4 na odjelu intenzivnog liječenja, potvrdio nam je voditelj odjela za plastičnu kirurgiju dr. Ivan Utrobičić.
6: Jučer popodne smo jednu pacijenticu koja se pogoršala morali operirati i intubirati, ispustiti je u jilu. Trojica su na odjelu, nema nekih bitnih promjena.
4: Operativni zahvati bi mogli početi idući tjedana. Sličan razvoj situacije i kod 17-godišnje djevojke koja je zbrinuta u Zagrebačkoj klinici za dječje bolesti u Klajićevoj, kazao nam je kirurg Stjepan Višnjić.
7: Otprilike 25% tjelesne površine opečeno, pola vrlo teško. Tu su zapravo bile cirkulacije šaka u pitanju, tako da su naši dečki noćas oko ponoći radili prvu operaciju da bi se radila dekompresija cirkulacije šaka. Da će to isto biti stabilno, ali za sad mislim da imamo stvar pod kontrolom.
4: Još se 3 osobe s teškim opekljenama liječe u bolnici Sestara Milosrdnica. Ostali su ipak lakše ozlijeđeni, a među vatrogascima bilo je 10 oštećenja zglobova, udisanja dima i drugih mehaničkih povreda. Što je bilo za očekivati jer je požarna oluja, kako su je neki nazvali, bila nezaustavljiva u prvim satima, kazao nam je jedan od umornih vatrogasaca.
8: Bilo je nemoguće gasiti, jednostavno vatra je bila prebrza, jednostavno prebaci po 50 metara plamen jezik prebaci za nas i to je bilo nezaustavljivo. Ovaki požar ja u životu nikad nisam vidio.
4: Josip Čapeta iz Omiša morao je odlučiti koji će od objekata koje koristi spašavati na plaži Brzet.
9: 9. krug pakla i gasili šumu, gasili smo okolo sve što smo mogli, da odlučili smo se ovaj objekat spasiti, nismo imali ljudi, ostali smo sami, ja i otac. Vidjeli smo drugi objekat kao gori i nismo imali šansu uopće otići tamo i ništa učiniti.
4: No još nije poznat ukupni efekt ove nesreće, niti broj kuća za život ili za rad, niti broj izgorjelih vozila. Omiški restorani otvorili su svoje vrata za sve kojima je potreban obrok, ubrzo su stigle ponude za smještaj. došle. Luhaković Mario je stigao iz Vodica s donacijama.
10: Za ljude kojima je potrebno i sve, u roku nekoliko sati je se javilo dosta ljudi. Sve je išlo preko društvenih mreža, pa smo sa dva auta uputili se jednostavno drugi dan. Ima svega od dječje hrane, vode, odjeće, znači svih potrepština.
4: Već jutros nije bilo više osoba u prihvatnim centrima u Omišu, Dugom Ratu i Splitu, gdje ih u jednom trenutku bilo čak 3200. Iz županije, iz ministarstva turizma praktički su tijekom noći pronašli smještaj. Napajanje vodom i električnom energijom se postupno vraća na cijelo područje, a policija ima nezahvalan zadatak utvrditi trenutak, mjesto i uzrok ovog katastrofalnog požara.
2: Vlada će donijeti odluku o financijskoj potpori gradu Omišu i okolnim mjestima nakon što bude poznata šteta nastala u požaru koji je zahvatio, kao što smo čuli, 1000 hektara. Stručne službe već su počele popisivati štetu za koju se procjenjuje da će biti golema, jer su izgorjele kuće, pomoćni objekti, automobili i brodovi. Mirjana Grahovac.
11: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban još je jučer donio odluku o proglašenju velike nesreće na požarom pogođenom području. Sada slijedi procjena štete, nakon toga stiže pomoć države. Premijer Andrej Plenković.
12: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, kao što inače činimo u slučaju prirodnih nepogoda, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima. To bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica. To je velika fronta bila.
11: Unatoč većem broju požara ovoga ljeta, hrvatski protupožarni sustav i dalje je vrlo učinkovit. Predsjednik koordinacije za sustav domovinske sigurnosti Tomo Medved.
13: Podsjetimo da smo u proteklih 10 godina u taj sustav investirali gotovo 800 milijuna eura. Da smo ih i organizacijski, ali i kroz status osoblja, ta materijalna prava i status osoblja podigli smo na višu razinu, a naravno i opremljenost. Samo u ovoj godini nabavili smo čak 78 novih motornih vozila.
11: Što se još može učiniti kako bi se zaštitilo naselja od šumskih požara? Glavni vatrogasni zapovjednik Istarske županije Dino Kozlevac predlaže stvaranje protupožarnih pojasa oko kuća.
14: Ja najviše sam pripelica da se oko kuća, objekata, mora biti jedan pojas koji je stručno planiran, 20-30 metara gdje neće biti nikakvog velikog zelenila. To je potencijalno velika preventivna aktivnost da se požar ne prenese sa zelenila na objekat.
11: Kozlevac podsjeća da je u prevenciji od požara važno i čišćenje zapuštenih šumskih površina, bez obzira na to jesu li u državnom ili privatnom vlasništvu.
2: Na Pelješcu, gdje je gorjelo kod kune Pelješke prema Potomju, stanje je prema posljednjim informacijama dobro. Požar je pod nadzorom od sinoća. U gašenju preostalog nepristupačnog dijela na vrhu brda pomaže helikopter. Potvrdio je za HRT vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
15: Bogu hvala, sinoć se nije požar nigdje proširio, tako je bilo kroz noć, kroz jutro i tokom jutra stranu južnu, stranu od Ingača, da nam se ne proširi tamo slučajno, jer to je stvarno nepristupačan teren. Podigli smo helikopter, 5 krušaka, odeće, već su 3 odnesene, još 2, i evo spojit će se istok i zapad. Ja se nadam za jedno 2 sata da će biti to sve spojeno i da ćemo moći biti mirni, da će biti požar lokaliziran. Tako je, ovaj će trajati požar još sigurno par dana, jer na ovakvu veliku površinu Guzboru šumu moramo imati dežurstvo non stop, tako da sigurno nakon današnjeg dana, još jedno 3 dana, će se vuda normalno s manjim brojem ljudi biti na terenu.
2: Požar na Dinari, koji gori već 4. dan, jučer je iz BiH prešao u Hrvatsku. Gasiteljima su na vrlo nepristupačnom terenu u pomoć stigla 2 kanadera, a vatra se spušta s vrha Dinare, pa vatrogasci, kojima se priključilo i 25 pripadnika Hrvatske vojske, nastoje zaustaviti širenje vatre prema Kninu. Osim vrlo nepristupačnog terena, gašenje otežava i nepostojanje šumskih protupožarnih putova, koji su odavno planirani. Trase su ucrtane, ali nikad nisu napravljeni, ističe županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
16: Najbitnije je da smo jučer u toku popodneva planinarsku kuću Prgin spasili. Znači, vatra je tu doslovce proletila, ljudi su nadljudskim naporima to uspjeli spasiti isključivo na prtnjačama i evo, sreća što je u toj kući imamo 2000 litara vode, gusternu jednu. Sad radimo ovaj dio sjeverozapadni koji nam prijeti da se dalje širi prema ovoj bukovoj šumi i dalje prema crvenoj zemlji, prema Kninu. To nam je cilj danas srediti. Nažalost, ovaj požar će još danima trajati.
2: i niz europskih država Velika Britanija, Njemačka, Italija, Francuska, Grčka, Portugal i dalje se bore s aktivnim šumskim požarima. Evakuirane su tisuće ljudi i na jugozapadu Španjolske noćas i jutros stotine vatrogasaca gasile su požar koji bjesni već danima.
17: Vatrena stihija zahvatila je Otfanj, najveći belgijski prirodni rezervat. Širenje vatre pokušavaju spriječiti lokalni vatrogasci, poljoprivrednici i vojska. Izgorjelo je oko 1600 hektara površine. Riječ je o dosad najvećem požaru u Belgiji. U pomoć su poslani zrakoplovi iz Češke, Švedske i Nizozemske.
1: Dnevne novosti.
2: Marijanska svetišta i prošteništa diljem zemlje danas su središta vjerskoga života, mjesta na kojima vjernici mole, zahvaljuju na milostima i traže zagovor Majke Božje. O porukama današnjega blagdana Blaženka Jančić.
18: Od Marije Bistrice preko Trsata, Sinja i Aljmaša, hodočasnici ujedinjeni u zajedništvu i molitvi.
19: Naravno da ću za veliku Gospu doći na Mariju Bistricu, na naše svetište, pomoliti se za zdravlje svih obitelji.
20: Ja dolazim iz Stuttgarta, ali moja mama je iz Zagorja, tu je meni isto drugi dom.
21: Dolazimo iz Splita, inače svake godine ovako trudimo se doći u Sinj iz Splita, došli smo pješke.
22: Pa znate da je to naša milost, naša Majčica, došli smo malo do nje da nam da zdravlje i strpljenja i snagu za dalje.
23: Dolazimo iz Borova naselja i evo došli predati sve svoje Gospi.
18: Misu u Nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša počeo je pozivom na molitvu za stradale u požaru i sve one koji su im bili na pomoći. U homiliji je poručio:
24: tehnološki smo povezaniji nego ikada, a u isto vrijeme mnogi ljudi trpe duboku osamljenost. Upravo takvu čovjeku danas dolazi Marija.
18: Riječki nadbiskup Mate Uzinić na misi koju je predvodio na Trsatu vjernicima je govorio o važnosti općeg dobra te brizi i odgovornosti prema našem zajedničkom domu. Nezakonito odložen otpad u Gospiću i druge slične rane našeg okoliša upozoravaju nas na to koliko skupo može biti kada privatni interes postane važniji od dobra svih.
25: Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali.
18: Hodočasnike okupljene u Sinju, splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić pozvao je na odgovornost u očuvanju života i brizi za mlade i budućnost zemlje.
26: Budućnost ima onaj narod koji se zauzima za život i promiče ga. Narod koji se zauzima za smrt osuđen je da nestane. Zamijenit će ga neki drugi narod koji njeguje život, jer život uvijek pobjeđuje.
18: Uoči velikog nacionalnog susreta katoličkih obitelji koji će se održati u Aljmašu 19. i 20. rujna, istok Marijanskog svetišta na istoku zemlje, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić poslao je poruku.
27: Ponavljam poziv hrvatskih biskupa svim vjernicima, svim ljudima dobre volje kojima je stalo dobra.

0: ovdje u jednom od Marijanskih svetišta. Na Trsatu i mnoštvo ljudi potvrđuje privrženost Hrvata svom identitetu i svojoj vjeri. I nadam se da će svi lijepo i ugodno provesti ovaj blagdan. Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je na stranačkom skupu u New Yorku kako će Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijom. Na to je Teheran uzvratio da tjesnac ostaje iranski i da imaju nadzor nad plovidbom tom globalno važnom rutom. Jelena Maštruko.
2: Uz iranski nuklearni program najspornije pitanje svakog sporazuma o završetku rata Sjedinjenih Država i Irana je Hormuški tjesnac koji povezuje Perzijski s Omanskim zaljevom i Arapskim morem i jedna je od najvažnijih svjetskih trgovačkih ruta. I dalje i američki predsjednik i vlasti u Teheranu tvrde kako upravo oni imaju potpuni nadzor nad Hormuzom i odlučuju o blokadi tjesnaca, no Trump je sinoć na stranačkom skupu u Njorku izjavio kako bi mogao, nakon što porazi Iran, Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem.
3: I kada završimo s Iranom, koji je vrlo teško poražen, uskoro ću proglasiti Hormuški tjesnac teritorijem Sjedinjenih Država. Zapravo to je, imamo blokadu. Nijedan brod ne može proći, osim ako mi to ne želimo. Blokada je nezaustavljiva, to je čelični zid. Blokada je čelični zid.
2: Dodao je i da bi malo viša cijena goriva trebala biti prihvatljiva za konačan cilj, a to je, navodi, sprječavanje Irana da razvije nuklearno oružje. Teheran je uzvratio da je Hormuz bio, jest i bit će iranski. Zamjenik ministra vanjskih poslova za pravne međunarodne poslove, Kazem Garibadi, na platformi X još je objavio.
3: Ovaj će se tjesnac zatvarati i otvarati samo pod iranskim zapovjedništvom i sve dok ne prihvatite stvarnost poraza i ne prestanete sa svojim maštovitim zabludama, Iran će nastaviti provoditi blokadu.
2: Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručuje da Washington mora ispuniti uvjete u Hormuškom tjesnacu kako bi se plovidba nastavila tim putem. Također je istaknuo da još nije donesena odluka o pregovorima sa Sjedinjenim Državama.
3: I Katar i Pakistan razmjenjuju poruke i u kontaktu su s nama, ali to ne znači pregovore. Još nije donesena odluka o nastavku razgovora sa Sjedinjenim Državama.
2: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan ustvrdio pak da su sankcije na izvoz nafte i blokada Hormuškog tjesnaca glavni uzroci sve veće inflacije u zemlji.
1: Potres jakosti 7,7 prema Richteru pogodio je rano jutros istočnu Indoneziju. Najmanje 38 ljudi poginulo, uništeni su mnogobrojni objekti. Tamošnje su vlasti izdale upozorenje na tsunami koje je u međuvremenu ukinuto. Epicentar potresa bio je uz sjevernu obalu otoka Flores na dubini od 15 km. Zabilježeno je i niz naknadnih udara, od kojih najsnažniji magnitude 6,1. Svjedoči jedna od stanovnica.
4: Bili smo kod kuće. Probudilo nas je snažno podrhtavanje. Živimo u stambenoj četvrti blizu luke, pa smo krenuli prema višim predjelima. Još se ne usuđujemo vratiti kući jer situacija nije stabilna. Strahujemo od novih potresa. Potres jakosti 5 prema Richteru pogodio je područje Granade na jugu Španjolske s epicentrom u mjestu Alhendin na dubini od 2 km. Za sad nema informacija o ozlijeđenima, ali zabilježena je materijalna šteta koja se još zbraja. Sport.
1: Krešimir Gotlin.
5: Dobar vam dan i sretan vam blagdan. Europsko gimnastičko prvenstvo i svečano je otvoreno u Areni Zagreb, gdje su danas na rasporedu finala seniorki, nažalost bez naših predstavnica. Jere Hribar plasirao se u polufinale utrke na 50 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu s drugim vremenom kvalifikacija, ujedno i novim osobnim rekordom 21 sekunda 62 stotinke. Ukrajinac Nikita Šeremet bio je brži za samo 6 stotinki. Ostala trojica naših predstavnika nisu prošla u polufinala, no na 200 metara leptir kod plivačica izborila ga je Amina Kajta Spinjo, koja je ostvarila 15. vrijeme kvalifikacija. Marija Tolj u bacanju diska na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu osvojila je 6. mjesto, a naša džudašica Tija Topolovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na Grand Prix turniru u Limi. pobjedom Dinama protiv Rudeša 4-0. Sinoć je počelo treće kolo Supersport HNL-a. Treneri Kovačević i Peternac.
6: Najbitnije je bilo da smo

0: Onda na početku dali gol. Posle toga nisam baš bio zadovoljan. Znali smo da će Rudeš biti rasterećen, tako su oni djelovali. Malo su igrali nogometa, mi smo možda malo u fazi obrane daleko od igrača bili, pa smo neke stvari dozvolili, ali trebali smo biti malo opasniji da postignemo možda još koji pogodak, ali dobro.
1: HNL.
2: Vidi se da znamo da možemo igrati, kad to se sve spoji da ćemo biti opasniji. Naravno, 3 poraza, 12 golova primljene, ali treba dalje nastaviti raditi.
1: Od 18 sati i 30 minuta igrat će Istra i Slaven Belupo, a od 21 Osijek Lokomotiva.
3: Vremenska prognoza.
4: Dragoslav Dragojlović.
5: Danas je u cijeloj Hrvatskoj bilo sunčano i vruće. Temperatura zraka na kopnu je bila od 28 do 33, na moru od 33 do 37 stupnjeva. U nastavku dana bez veće promjene i dalje većinom sunčano. Poslije podne i prema kraju dana na jugu su uz lokalno umjeren razvoj oblaka mogući kratkotrajni pljuskovi. Temperatura zraka većinom od 30 do 35 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Poslije podne su uz umjeren razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar slab, na moru slab i umjeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26, a najviša dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
3: Dnevne novosti.
4: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti. Jak vjetar razbuktao od jutros lokaliziran požar na Dugom otoku. Aktivirao se i požar u Galovcu kod Sukošana. Požar na Dinari iz BiH prešao u Hrvatsku, a na omiškom području stanje je stabilno. Blagdan je Velike Gospe. Vrijeme sutra sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće do 37 stupnjeva. Poslije podne su mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Irena Dizdarević i Sanja Cota.
6: Tražite hlad, bježite od spaline, no ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje. Ljetni program Radio Splita.

0: Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.
1: Poštovani slušatelji, i ove ljetne subote nastavljamo s reprizama gostovanja zanimljivih pojedinaca na Radio Splitu u emisiji Ima jedan svijet. Početkom ožujka Zrinki Bilandžić gost je poznati splitski poduzetnik Mateo Perak, vlasnik uspješne IT tvrtke Profiko, koja razvija alate za poslove budućnosti. Mateo Perak je izabrao i glazbu za idućih 50 minuta radijskog druženja. Nadamo se da ćete uživati.
2: Ima jedan svijet. U taj svijet vodi nas Zrinka Bilandžić.
3: Dobar vam dan, dragi naši slušatelji. U emisiji Ima jedan svijet, a danas je to svijet inženjera, menadžera, informatičkog stručnjaka, šefa, 70 ljudi, supruga, oca, borca jiu-jitsu, Splićanina Matea Peraka. Mateo, dobar vam dan.
4: Dobar dan.
3: Dobro nam došli.
4: Hvala, pozdrav svim slušateljima i hvala na pozivu.
3: Da,
4: vodi odličan.
3: Mi smo vas pozvali. U stvari želimo da nam pričate onome što nama određuje život, a vrlo malo znamo o tom IT svijetu. Kako bi se vi predstavili našim slušateljima? Znači, mi u biti ne znamo čime se vi baš bavite.
4: Ej, pa za predstaviti se više od toga što ste rekli je teško, ali evo probat ću. Znači, u samom IT-u zapravo se bavimo rješavanjem svih problema koje čovječanstvo danas ima. Znači, ljudi imaju konkretne probleme i potrebe koje mi pokušavamo razvojem hardvera i softvera koje onda spajamo. Znači, hardver su sve ove komponente fizičke, jel, koje imamo poput čipova, ekrana i memorije, tipkovnica i slično, i softverskih rješenja, odnosno programa koje piše da bi taj hardver ima nekakav smisal, rješavamo probleme koje čovječanstvo ima. To je u najkraćim crtama.
3: Koji bi to bili problemi? Evo, možda možemo to vidjeti na primjeru vašeg trenutačnog, to je jedan od brojnih poslova koje imate u Norveškoj. Znači, što vi za njih radite? Riječ je o proizvođačima drvenih kuća.
4: Pa, taj s drvenim kućama je zapravo projekt iz Kanade. Evo, recimo, tamo konkretno postoji problem izgradnje, brze izgradnje velikog broja drvenih kuća, to je njihova tipična gradnja, a naši partneri tamo su osmislili sustav gdje potpuno automatiziranim pogonom sa robotskim rukama, ono gotovo bez ljudi u procesu, osim u nadzoru, nadzornom dijelu procesa, se te drvene kuće mogu raditi potpuno automatizirano. Mi recimo radimo taj softverski dio, odnosno pišemo programe koje omogućavaju da se taj proces izrade drvene kuće prati od početka do kraja. Znači, vi ubacite nacrt arhitekta, taj nacrt ide i prevodi se u strojni jezik, zatim robotske ruke koje razumiju taj strojni jezik uzimaju razne alate, izrežu drvenu kuću, stave je, trenutno ljudi stave na kamion, dopreme i sastave na mjestu.
3: Znači, neka intencija da cijeli taj proces bude automatiziran.
4: Je, to je bila ideja da bi se, znači, obećanje tog startupa u Kanadi je da će u jednom danu moći izbaciti kuću od nacrta.
3: Znači, mi danas donesemo nacrt, sutra je kuća gotova.
4: To je ideja, u to treba još investirati puno truda i novca, ali konačni cilj je to. Trenutno su uspjeli izbaciti kuću unutar tjedan dana i svakim hitsom sljedećim se poboljšavaju značajno.
3: I koji je sad vaš posao u svemu tome? Čovjek ima ideju, ima pogon, on je investirao u te robotske ruke, je li tako? Mm-hmm. Koliko ima tih robotskih ruku?
4: Puno, ne smijem govoriti specifičnosti, jer se radi o vrlo tajnoj tehnologiji i tu smo pod ovim takozvanim NDA ugovorima. Ali da, znači, dobro ste krenili s pitanjem. Znači, mi pomažemo njima da svoju ideju realiziraju i da je na tržište, da je plasirao na tržište. Jel? Znači, mi im pomažemo s ovim dijelom nekakve tehničke ekspertize, mi imamo tehnička znanja u razvoju programskih rješenja, oni imaju tehnička znanja u razvoju robotike koja je potrebna za ovaj takav zadatak i mi im pomažemo ostvariti njihovu viziju u djelo nekakvim timskom kolaboracijom između našeg i njihovog tima.
3: I sad vi ste dobili taj posao od njih i vratili ste se u vašu firmu, vaša firma Profico ima 70 zaposlenih. I vi ste to njima sve rekli, koje zadatke ste vi kome podijelili i što konkretno ti sad ljudi rade? Sjednu za računalo i što počnu raditi?
4: Pa uvijek stvar krene zapravo sa puno razumijevanja problema. Znači, mi moramo razumjeti viziju našeg klijenta, odnosno moramo razumjeti čitav poslovni problem. Kad smo razumjeli poslovni problem, onda mi to prevodimo. Pa evo, konkretno pokušavaju napraviti tvornicu koja će izbaciti kuću u jednom, potpuno automatizirano izbaciti drvenu kuću u jednom danu.
3: Što ih trenutno sprječava?
4: Postoje razno razna tehnološka ograničenja, znači treba napraviti, izmisliti tehnologiju koja danas još ne postoji, odnosno od postojećih tehnoloških komponenti koje oni imaju, mi im trebamo pomoć da slože takvo rješenje da takav proces bude moguć. I oni se bave tom hardverskom stranom, jel? Znači oni rade programiranje robotskih ruku, oni znaju sve o pogonu, dok smo mi oni koji znamo sve o programskoj strani, odnosno mi dizajniramo programsko rješenje koje će omogućiti takav proces.
3: Vi u biti dajete rješenje, a ovi svi programski jezici su vama samo alati kako tako ćete je. Vi to. U stvari ste vi neka vrsta inovatora.
4: Pa mi zajedno sa našim klijentima cijelo vrijeme inoviramo. Znači, vrlo često prvo, svako softversko rješenje je autorsko djelo samo za sebe. Znači, moramo sa klijentima cijelo vrijeme inovirati, stvarati zajedno s njima tehnologiju kakva trenutno ne postoji na tržištu i to su najčešće recimo nekakvi startupi, a nekad i jako velike tvrtke s kojima surađujemo, koji zapravo svoje neke ideje pokušavaju uz našu pomoć izgraditi, testirati i plasirati na tržištu.
3: Je li recimo u vašoj tvrtki 70 je radnika i vi, je li se vi sjetite tog nekog rješenja ili netko od zaposlenih, jer se nekad iznenadite kako nekome nešto padne na pamet?
4: Pa tu je puno kreativaca, tu je puno inženjera i zapravo taj kreativni pristup razmišljanju i rješavanju inženjerskih problema, to je nekako naša svakodnevnica. Ja sam danas sve manje inženjer, sve više menadžer, tu su svi ti drugi ljudi, jel, koji rade na dizajnu i razvoju softverskih rješenja, a zapravo nekad gradimo i plasiramo vlastita rješenja, a nekad radimo sa klijentima na način da njima pomažemo da od njihove ideje dođemo do konkretnog rješenja.
3: Evo, još jedan primjer je zanimljiv, to je u Norveškoj, ovo sam se zabunila, znači kuće su bile u Kanadi, a u Norveškoj ste radili za tvrtku koja ima sustav najma automobila, ovo kao što mi imamo tu bicikle, oni imaju automobile, to je već zaživilo u nekoliko zemalja, rekli su mi ljudi da su se vozili u takvim vozilima, znači putem aplikacije vi se prijavite, unesete sve svoje podatke, vozačku dozvolu i tako dalje, uplatite, dođete i sa mobitelom otključate taj auto i vozite ga sat, dva, to po satu se plaća po danu. I to, što ste za njih radili?
4: Pa, startup o kojem govorite zove se Hire, zapravo je kad dođete, čim sletite u Oslo, počet ćete ga viđati svugdje, jel? Znači, jedan je od najjačih brendova danas u tom području u Skandinaviji. Zapravo, baš kako ste opisali, izgradili smo sa njima aplikativna rješenja pomoću kojih pronađete najbliže vozilo koje želite iznajmiti, vrlo jednostavno ga sa par, kao što smo danas sve navikli graditi sa aplikacijama, vrlo jednostavno, tako i ovdje pronađete i otključate vozilo, koristite, platite, na kraju ga samo ostavite, uslikate radi osiguranja da pokažete da ste vratili vozilo, ali posve u redu, i to je to. E sad, to smo počeli raditi s njima negdje, mislim da je to bilo 2019. godine, taj startup krenuo u Oslu. Danas su se već počeli širiti u druge zemlje Skandinavije, a zapravo smo, eto, kao ono na početku što sam pričao, rješavali smo jedan tržišni problem, odnosno oni su uočili potrebu da najam automobila učine jednostavnijim. Svi smo bili nekad pokušali iznajmiti vozilo i znamo onaj proces, formulari, šalteri.
3: Da, dođeš u rentakar.
4: Pa stojiš malo u redu, pa čekaš, pa dok ovaj protekne.
3: Pa vidi ovdje, ovi auto, oni, jer je pun prazan.
4: A ovo, ono, objašnjavanje i slično, znači... Naravno, danas postoje tehnološke pretpostavke da se taj proces radi puno jednostavnije i čim postoje tehnološke pretpostavke da nešto bude jednostavnije, poduzetnici pokušavaju napraviti rješenja pa će te stvari pojednostaviti.
3: U zemljama Skandinavije je to postalo sad uobičajeno, ta vrsta najma automobila. Znam da i u Švedskoj to postoji. Da. U drugim zemljama Europe.
4: Ima više konkurenata. Znači ima dosta startupa u tom području. Ja ne znam, ja sam se prvi put, 2013. godine u San Francisco, mislim da se zvalo Zipcar ili tako nešto. Prvi put sam koristio takav sustav. Tako da San Francisco je mjesto gdje se kreira ta globalna tehnologija, nastaju sve ideje i većina inovacija. Tako da možete vidjeti ovaj odmak, jel, koliko vremena treba da se nešto pokrene i testira tamo, pa nekad možda i prerano, pa možda se i ne zakači svaka ideja. A Europa uvijek malo kaska, a onda Hrvatska opet još malo kaska.
3: Da. Znači ta Silicijska dolina je dalje broj jedan.
4: A nego, bez premca.
3: I nakon njih je Engleska, je tako?
4: Tek se danas, danas se to šifta dosta prema Kini. Uh-huh. Znači Kina počima dobro konkurirati u tom segmentu. Mislim, prije inovacijski proces bio takav da se praktički u Americi se stvarala ideja, ali tamo postoji kapital koji može, postoji znanje da se generira ideja i tržište za ideje, odnosno problemi koje treba riješiti, onda kapital ideji pomaže da dođe što prije do tržišta, da se testira na tržištu, onda se u Japanu često ideja optimizirala, a onda bi se u Kini napravila jeftino, jel? Znači, tamo je bila radna snaga koja bi na kraju izbacivala visoke serije bilo kakvog proizvoda. Danas se taj proces zbog ove nekakve, sad nazovimo je deglobalizacije i zbog nekih tektonskih poremećaja, geostrateškog tipa, malo se taj proces mijenja. I onda
3: je li ima u Europi neko područje koje se onako posebno ističe, neka zemlja?
4: U Europi, mislim, naravno, to su ove vodeće europske ekonomije, naravno, mislim, Velika Britanija prvo sama po sebi, onaj dio tog anglosaksonskog svijeta uvijek je malo ispred ostatka Europe. Tu su velike ekonomije poput Njemačke koje isto jako puno inoviraju, međutim, brzina kojom se ta inovacija dešava, oden i plasira, ne znam, Europa jednostavno nudi nešto drugo, recimo Njemačka je pojam za sinonim za kvalitetu, to znamo, ne znam, u automobilskoj industriji i sličnim industrijama gdje je taj strojarstvo, inženjering jako bitan, ali Europa nema tu brzinu inoviranja, a razlogovan je samo jedan, zapravo radi se o kapitalu, znači o rizičnom kapitalu. U Europi se projekti financiraju uglavnom ili kreditnim linijama, razvojni projekti, ili nekakvim fondovskim sredstvima danas Europske unije i ta sredstva su jako spora. Dok u Americi vi možete dobiti, kako kaže Jeff Bezos, kaže u

0: će to moći kod nas biti? Što vi mislite? Mi smo baš malo o tome pričali, jer ti automobili budu na parkiralištima, ne znam, u Splitu bi bilo, na Pujankama, u gradu, na svim mjestima, evo, ko što su sad bicikle, pa di bi se uopće ti auti kod nas parkirali? Di bi ih mogli naći?
1: Pa, prvo, treba one romobile, evo, recimo, bicikle smo riješili kao čak solidno radi ovi sustav javnih bicikli, ja ga nekad koristim u Splitu. Nekad prije Covida se bio neki test, ja mislim da je Bolt probao romobile uvest. Uh-huh. Stoga sjećate. Ja sam to probao sam, ali je došla korona, onda nismo smili te stvari koje dijelimo, svi diraju ručice, romobile i to. Tu je to nekako stalo i poslije Covida to više niko nije pokušava, ali recimo ti romobili su ovako isto zanimljiv način transporta. Uzmeš ga bilo gdje, ostaješ ga bilo gdje.
0: Ali ovo automobili bi bilo dobro i s obzirom na to da ne želimo automobile u centru grada, to je neka priča da koristimo javni prijevoz, ovo bi bilo isto možda dobro. Pa, kad će to kod nas? Što vi mislite?
1: Uvijek krene iz neke potrebe. Znači, kad neko procijeni da je potreba za nečim dovoljno visoka, onda pokuša ponuditi rješenja. A nekako u Splitu ima osjećaj da svi imaju već po dva automobila. Tako da.
0: U Zagrebu je bio neki pokušaj.
1: Mislim da u Zagrebu i dan danas postoji neka, nisam siguran kako se zove, ali postoji neka usluga gdje možete sa aplikacijom iznajmiti automobil, ali to nije na ovoj razini da taj automobil može biti bilo gdje, taj takozvani free flow model, slobodni tok, da ga bilo gdje uzmete, bilo gdje ostavite, nego se to skupite ga u nekoj garaži, koristite.
0: Opet malo komplicirano.
1: Nije to ta razina.
0: Mateo, vi nama birate i glazbu za ovaj sat, 5 pjesama i već je bilo vrijeme da čujemo prvu pjesmu, to je U autobusu, daleka obala. Vraćamo se malo u mladost.

0: Naš gost je Mateo Perak, IT stručnjak, vlasnik splitske tvrtke Profiko koja zapošljava 70 ljudi. Ovo je iz 92. godine pjesma. Koliko ste vi tada imali godina?
1: Ja mislim točno 10.
0: I kakav ste bili učenik?
1: Pa nikad odličan, ali onako vrlo dobar. Više od 4.0, ispod 4.5.
0: Kad ste počeli programirati i kako ste to naučili?
1: Zapravo čak prilično kasno, ajmo to tako kazat. Znači prije 15. godine, u prvom srednje sam zapravo prvi put dobio računalo, svoje računalo. Prije to je bilo onako kod susjeda nešto vidiš, ali tu smo više igrali igrice. A zapravo sa 16 godina sam možda prvi put baš naučio nešto, nekih godinu dana mi je trebalo, jel, igrati s računalom. Sa nekih 16 godina sam naučio dovoljno da sam se možda mogao nazvati programerom. To je bilo onako samouko, a onda sam dobio jednu priliku da u tvrtku Enel, koja je tad bila najveća tvornica softvera u Hrvatskoj, nekako dođem prvo malo ono, ajde da mali malo na internet tamo dođe da ne troši doma impuls, jer ono, em je bija stalno zauzet telefon, jer se na internet spajalo modemom, em sam nabija te impulse i račune materijocu, i onda je nekako majka to skombinirala. Međutim, kad sam došao dole, malo konkretnije programirati i tu sam ostao sljedećih 5-6 godina i stipendirali su me tokom školovanja i u nekoj prvoj fazi fakulteta i tamo sam zapravo dobio nekako uvid u to kako tvrtka funkcionira, šta su stvarne potrebe, šta to zapravo znači raditi softverska rješenja, i to me dosta ovako odredilo.
0: Evo mene sad zanima, znači netko tko ništa ne zna o programskim jezicima, ima 40 godina i kaže ja želim naučiti programirati, jel može?
1: Baš taj je danas u najboljoj poziciji ikad, jer danas za naučiti programirati više mu neće trebati programski jezik, znači ne treba učiti ni C++, ni Python, niti jedan programski jezik, nego mu treba ljudski jezik, govorni jezik, jel, znači engleski pa čak i hrvatski danas, jel budućnost programiranja se danas kreće prema umjetnoj inteligenciji. Jel? Znači, veliki jezični modeli su trenutno taj alat koje to vanje, ChatGPT i slično, koje danas više manje svi na neki način koristimo, ti alati mogu i programirati.
0: Znači, ti njemu samo kažeš naredbu, molim te, napravi mi, ne znam, evo konkretno vi recite, na čemu radite.
1: Pa zapravo je fascinantno koliko mu zapravo možeš danas kazati, nije baš toliko jednostavno gdje mu doslovce samo kažeš napravi mi, ne znam, novu Uber aplikaciju, ali ako imaš ideju kako izgleda arhitektura takvog jednog sustava, ako imaš ideju kako izgledaju sve komponente, možeš lagano upućivati veliki jezični model da za tebe gradi, odnosno piše kod koji gradi tu aplikaciju.
0: Da bi umjetna aplikacija radila te složene zadatke, koliko vi njoj morate platiti?
1: E sad, zavisi, to je dobro pitanje. Neke stvari jednostavnije možete raditi sa potpuno besplatnim alatima. To opet tamo u pozadini netko plaća utroška električne energije da se takav zadatak izvrši, ali neke stvari možete raditi i za ove niže modele pretplate. Za bilo što složenije treba ćete veći broj tih takozvanih tokena. Tokeni su, možemo to gledati kao nekakve riječi ili niz znakova koje umjetna inteligencija mora generirati, i generiranje svakog tokena troši nešto energije. Pa modeli naplate su danas po tome zavisno koliko tokena potrošite.
0: Evo, prilike vaša tvrtka, koliko ovi mjesečno trošite?
1: Mislim da trenutno plaćamo nekoliko tisuća eura u pretplatama i tokenima mjesečno u potrošku. Znači, imamo neke modele pretplate, imamo neki pool tokena, bazen tokena koji kupimo i platimo, damo ljudima na raspolaganje. Oni koriste danas već umjetnu inteligenciju za razvoj rješenja i tako bude.
0: Znači, programski jezici su prošlost.
1: Polagano odlaze u prošlost, neće to toliko brzo i neće to svugdje, ali lagano. Međutim, ima to i prednosti. Recimo, postoje programski jezici koji su davno već u prošlosti, ne znam, COBOL ili Fortran i te slični. I imate recimo jednu, mi imamo partnere u Kanadi, tvrtka koja se bavi pametnom semaforizacijom, zovu se Fortran Traffic, a Fortran se zovu zbog toga što su koristili programski jezik Fortran tamo 80-ih za pisanje tih programa. Mm-hmm. Njihov problem danas je što nitko više ne priča te programske jezike, odnosno više ih niko ne poznaje, ne može pisati programe, dok sada oni nalaze recimo mogućnosti umjetne inteligenciji da ono, jer njihovi programeri su sad već u 60-im i 70-im godinama, znači u vrlo, vrlo zreloj životnoj dobi i teško ih je vraćati na posao. I sad recimo umjetna inteligencija može pripomoć da se ožive ti stari sustavi, možda prepišu na neku novu tehnologiju i slično.
0: Svi kažu da se sad tehnologija razvija brže nego ikad zbog umjetne inteligencije, je li to točno?
1: Je, znači živimo u dobu kad je tehnološki razvoj ubrzao više nego ikad. Mi možete uzeti jedan primjer, ono 2023. godine otprilike kad se pojavio ChatGPT, što je nekim alatima i aplikacijama popularnim poput, ne znam, Ubera, Facebooka i slično trebalo, ne znam, velik broj godina, a to je ono da dostignu s prvih 100 milijuna korisnika. To je ChatGPT u manje od 2 mjeseca ostvario, ali znači to je bilo, to je bila najbrža kao penetracija da. Neke nove tehnologije.
0: I to je baš prekretnica, ali tako? Je li prije toga bila prekretnica pametni mobiteli?
1: Pa to... svi smo mi, evo danas šta živimo, prošli smo to desetljeće.
0: Jel taj skok bio veliki tada?
1: Pa je, to je bio značajan skok i znamo svi kako je utjecalo na kvalitet života, jel, ono, mislim, pozitivno i negativno. Znači, danas imamo mobilnu aplikaciju s kojom možemo naručivati hranu, praktički iz kreveta, tamo se sve nešto izdogađa i onaj čovjek dođe i donese. Ali, znači, dotle smo došli sa korištenjem mobilnih telefona do aplikacije.
0: A sad imamo umjetnu inteligenciju da stavimo šnjicel u konektomat i da samo napišemo da želimo, ne znam, teleći odrezak sa šampinjonima, ubacimo namirnice i on skuha sve.
1: Easy. Malo robotike. Znači, razvoj robotike se zapravo očekuje nekako unutar ove godine. Se najavljuju, znači Jensen Huang, vlasnik, osnivač Nvidije, CEO Nvidije, zapravo najavljuje ogromne pomake u robotici, znači da će se riješiti...
0: Baš ove godine.
1: Pa ovo je jedna od ključnih godina za razvoj robotike. Znači, rješavaju se tri neke glavne komponente, da sad ne ulazim u detalje. Tehnološke koje nedostaju da roboti budu bolji, precizniji, spretniji. S druge strane, ova komponenta koja pomaže u percepciji svijeta je sad već, mogu se koristiti, to je veliki jezični modeli, mogu se koristiti drugi modeli generativnog AI-a koje smo otkrili zadnjih godina i doslovce se sad još čeka određena poboljšanja u hardverskom dijelu, baš u samoj jezgri robotike, da bi imali među sobom robote koje nam donose umjesto ljudi na hranu na vrat.
0: I sad dolazimo do najvažnijeg pitanja današnjice, znači trenutačno umjetna inteligencija koga je zamijenila i evo u tom kratkom razdoblju od godinu i dvije, koje vi predviđate promjene da ćete se dogoditi, da će se dogoditi?
1: Da, teško je predviđati.
0: Ali sad ovo baš, prvo, nezahvalno.
1: Ali da, trenutno postoji sad ovaj jedan paradoks, a to je, znači uvijek se prije mislilo da će prvo zamijeniti neka najniža, najjednostavnija zanimanja, ali međutim, to se uvijek mislilo zato što smo uvijek mislili da ćemo prvo napraviti nekakve robote koji će moći raditi neke jednostavne zadatke koje danas rade ljudi, jel? Međutim, napravili smo s druge strane softverske programske robote, odnosno otkrili smo velike jezične modele, to je trenutno najaktualnija tehnologija koji služe kao dio mozga ovih agenata danas. Znači, ako ste čuli za agentski AI ili AI agente, znači oni su zasnovani na velikim jezičnim modelima. I to je tehnologija koja im omogućava da zamijene neka zanimanja, to ono što zovemo oni poslovi sa bijelim ovratnikom, znači visoko intelektualna za koja je trebala
0: na primjer.
1: Pa evo, najgore od svega, krenimo od najgoreg primjera, znači prvo može zamijeniti same kreatore umjetne inteligencije, odnosno programere, ali kako? Tako što
0: Znači, umjetna inteligencija može iznaći novo kreativno rješenje. Do sada se govorilo da ne može.
1: To je malo diskutabilno. To je diskutabilan dio, ali ajmo reći u principu da može. Znači, umjetna inteligencija je, znači, to su modeli koji su jednostavno pročitali sve što je čovjek ikad napisao i sve što smo mu dali da prouči. Znači, taj model je to ugradio u svoje znanje. E sad, sve što taj model zapravo radi je prilično ovako, možemo banalizirati, on pogađa koja je vjerojatnost da se unutar nekog konteksta nakon nekog znaka pojavi neki sljedeći znak. I on cijelo vrijeme samo izračunava vjerojatnost i šeće po tom nekom svom stablu vjerojatnosti i to radi jako brzo i jako dobro. E sad, može li napraviti i kreirati stvari koje niko nikad nije napravio? Praktički može, jer kad ste ne znam, uzeli dvije različite komponente bilo čega što postoji danas i spojili ih na neki drugačiji način, dobili ste nekakvu inovaciju, ali dobili ste nešto što niste imali.
0: Znači, umjetna inteligencija do sada mijenja programere.
1: Pa ne bi to
0: koga
1: tako.
0: Koji su to još poslovi?
1: Znači ovako, umjetna inteligencija, to je malo radikalna teza trenutno da mijenja.
0: Ali dobro, ali u javnosti se to čulo već. Zadnje vrijeme se stalno spominje kako je na tržištu rada puno programera jer ih je zamijenila umjetna inteligencija.
1: To je zapravo stvaranje trenutno jednog narativa. Zašto? Zato što se, to je baš globalni narativ koji sad kreće od strane tvrtki koje razvijaju jezične modele i koje ciljaju trenutno na razvoj programerskih alata i daju obećanje da će umjetna inteligencija biti toliko dobra da će uskoro moći zamijeniti i samog programera. E sad, to je trenutno intenziviralo se kao taj čitav narativ iz jednog jedinog razloga, a to je zato što se sada skupljaju stotine milijardi dolara za novi investicijski ciklus kako bi se izgradila nova generacija poboljšanih tih modela, a to znači uzeti ogromne količine novih podataka, izgraditi nove data centre, podatkovne centre, to znači napajati te podatkovne centre sa potpuno novim izvorima energije, znači doslovce se grade nuklearne elektrane koje napajaju te podatkovne centre. Da bi
0: recite,
1: ostvarili
0: te prostorije u kojima su ti serveri, kolike su te?
1: To je ogromno. Pa
0: ogromno.
1: Facebook priča o izgradnji nekog podatkovnog centra koji je veličine Manhattana, jel? Doslovce, to su
0: ogromne stvari. To se u Hrvatskoj ne bi moglo smjestiti, svi bi se bunili.
1: Morat ćemo i mi kad tad neki mali negdje smjestiti.
0: A
1: treba će nama.
0: A dobro, Amerika ogromna.
1: Svugdje ih recimo dosta ih se tamo po Teksasu u biti se grade tamo gdje je dostupna nekakva jeftinija energija. Tako da,
0: ali ili oni zrače ti serveri?
1: Pa praktički sve zrači, ako slušate predavanje profesora Puljka i banana zrači, tako da.
0: Meni je ovaj razgovor toliko zanimljiv da evo ne sviramo koliko bi trebali, malo ćemo sad razgovarati o vašoj firmi, o vaših 70 zaposlenih, ovo je pjesma, rekli ste mi za njih, Jelena Rozga, Dani su bez broja.

0: Naš gost je Mateo Perak, IT stručnjak, vlasnik tvrtke Profiko. Znači, sad znam šta se sluša u vašoj firmi, barem kad se slavi.
1: Točno tako.
0: To je izbor vaših zaposlenika. Njih 70 kod vas, kako je njima s vama? Njih sam trebala pitat.
1: Baš tako. Mi ih zovemo kolege. To je nekih 60-70 jako pametnih, briljantnih ljudi, vjerojatno najbolje što Split ima, zapravo ne samo Split, jer imam urede u Splitu i Zagrebu.
0: Jel imaju svi fakultete?
1: To nije nužno, to nije nikakav preduvjet, velika većina zapravo ima.
0: Koje fakultete?
1: A tu je najčešće fakultet računarstva ili ne znam, nekakva ekipa koja se bavi projektnim menadžmentom, može dolaziti iz drugih smjera, može dolaziti ili iz inženjerskih ili iz ekonomskih djelatnosti, ljudi koji se bave ne znam podacima, analitikama, onda imamo dizajnere, to je ekipa koja je završila možda neke kreativnije, umjetničke, ali mm-hmm. većina ih je samouka.
0: Vidjela sam da stalno skoro uvijek imate otvoren natječaj i evo, neko se vama javi i dođe na razgovor, jel vi s njim razgovarate?
1: Danas sve manje, ja recimo se danas mogu posvetiti možda zapošljavanju nekakvih top management pozicija, ako to rijetko zapošljavamo, to više gradimo iz svojih redova, ali zapravo timovi s kojima će ljudi raditi imaju voditelje i ti voditelji i članovi tima zapravo biraju buduće kolege.
0: Ali vi ste odabirali. Sad neko dođe i sjedne i što vi njega pitate? Mislim, osim onih osnovnih stvari, koja su to pitanja prema kojim odgovorima baš onako procjenjujete? Ili mu date da programira, da sjedne za računalo pa da vidite šta zna?
1: Pa, znači, ja sam zaposlija sigurno tih prvih 30 i nešto ljudi i onda mi je bila logika da kako sam ja odabrao ručno tih 30-ak, sad oni mogu odabrati sljedećih 30, jel, po sličnim nekim kriterijima, ali zapravo meni je bitne su mi nekakve karakterne odlike, jel, koje pokušavam vidjeti.
0: Jel vi to odmah uočavate? I
1: vidite praktički kao i u svemu životu, kad počnete pričati s čovjekom, vidite možete li se ili ne možete složiti sa tom osobom. Znači, to je to što mi zapravo pokušavamo vidjeti, a zapravo ja imam jedno vrlo nezgodno kontrolno pitanje sam uvijek ima, to je bila moja točka odustajanja. Znači, uljuljao bi ne znam osobu vrlo nekakvu mirnu atmosferu, jel, u sigurnosti, i onda bi odjednom pitao, a reci mi u kojoj situaciji ćeš udariti kolegu šakom u glavu. To je ono kad vidim da se čovjek skamenija na samo pitanje i da mu je pitanje totalno neprirodno leglo i da mu je totalno nekako nelagodno zbog samo pitanja, jasno mi je da čovjek to ne bi nikad napravio, ali zapravo bi se začudili koliki broj ljudi krene elaborirati i onda,
0: i znaš,
1: pa ako mi spomene mater i sestru, pa ako mi napravi to i to. E, i onda to su recimo neki moji bili mali eliminacijski trikovi, ovako malo podmukli. Nije HR savjet, nemojte ga prakticirati, ali za nas je ovako dobro funkcioniralo.
0: Ovo me jako zanima. Znači, je li vi uočavate razlike između žena i muškaraca na poslu? Ne mislim ko je bolji, ko je lošiji, nego drugčiji su. Jesmo li drugčiji muškarci i žene u nekom načinu, pristupu, rješavanju problema? Jel možemo tu generalizirati?
1: Ja zapravo mrzim bilo što generalizira u životu, ali možemo kazati da su recimo žene pedantnije, sistematičnije i možda nekad u nekom smislu multitaskinga možda imaju određene prednosti pred muškima, ali
0: znači
1: zapravo
0: bolje su, jel?
1: Pa svaki u nečemu bolje, tako da nema uopće
0: bojbe. Ne, ali
1: bojbe.
0: Kad sve skupa zbrojite i podijelite, koliko ima muškaraca, koliko ima žena?
1: Ne znam sad točno, ali tu smo cijelo vrijeme, smo negdje između, rekao bi oko 40% da su žene trenutno u firmi.
0: Pričali smo znači o poslovima koje umjetna inteligencija mijenja, zauzima, ti poslovi nestaju. Jesmo baš definirali koji bi to bili uz programere?
1: Pa praktički sve što imate osjećaj da je recimo prvo ono bazično, što, sve što je repetitivno, ono navodno znako je dosadno, sve što se nekako da strukturirati, automatizirati, to će umjetna inteligencija preuzimati. Poslove koji traže visoku razinu ljudske interakcije, evo recimo često se uzima primjer, ne znam, medicinska sestra, jel, jako teško ćemo je nadomjestiti robotom.
0: Tako je. Vi ste radili, evo mene zanima vezano uz novinarstvo, jer ste radili i za jedan portal strani, mm-hmm. i njima ste, znači radili ste na tome da da se smanji broj zaposlenih novinara. Koliko se broj smanjio?
1: Pa zapravo nije intencija da se smanji broj zaposlenih novinara,
0: nego da se smanji trošak rada.
1: Pa možemo tako, zapravo ne čak ne bi ni tako rekao, nego intencija projekta bila da se omogući puno brže generiranje jednostavnih članaka. Znači, znamo svi da postoje oni članci, to zovu quoted articles, oni citirani članci, ne znam, Reuters izbaci nešto i onda svi samo citiraju Reuters, i sada radili smo alate koji zapravo smanjuju tu barijeru da se taj članak brzo napravio. Znači, zapravo uočili smo da umjetna inteligencija vrlo može dobro pratiti takve izvore i da može onda doći, napisati takav članak, dobro opremiti tekst, onda može recimo napraviti malo i one trikove neke koje zadržavaju čitatelja, tipa da pretraži stare članke iz baze pa poveže sa ovim člankom i slično. Znači, to je nešto što danas sve može umjetna inteligencija.
0: Da. Idemo svirati Under the Bridge, to je pjesma po izboru
1: supruge.
0: Možemo.

0: Mateo, evo, dobar šef i dobar programer, mora i predvidjeti neke stvari. Kad ćemo mi dobiti most od Kaštela do Splita?
1: Uf, da, nije baš neka mora tema, ali ja bih volio svakako što prije.
0: Ali da morate dati odgovor točan, pa ćemo onda za 20 godina reći je li Mateo pogodio ili...
1: Pa vjerojatno ćemo unutar sljedećih 10 godina.
0: Je li možete u Splitu za nekoga raditi?
1: Pa imali smo prilike, recimo surađivali smo sa Split Parkingom i radili smo nekakve projekte za pametne gradove, ali generalno mi smo 90% izvozna tvrtka i voljeli bi raditi više da je lokalna ekonomija nešto snažnija i da ima više prilike.
0: Smjestili ste se u tehnološkom parku, bila sam tamo i stvarno sve je popunjeno na parkingu, ona dva velika parkinga. Skoro da uopće nema mjesta, sve vrvi od mladih ljudi, jeste zadovoljni?
1: Je, super smo zadovoljni svime, znači cijeli tehnološki park je sad već popunjen.
0: Koje uvjete vam povoljnije daje grad Split nego da ste na nekom drugom mjestu?
1: Praktički svi uvjeti tamo su komercijalni, znači mislim da tu ništa nije povoljnije, ali ta ekosustav na jednom mjestu to znači.
0: Da, moram vas ovo pitat, vi puno vremena provodite ispred računala, sad mene zanima ova generacija, zovemo ih generacija Alfa, oni su se počeli rađati 2010. i 2025. Oni su svi sada učenici osnovne škole i mislim da se svi slažemo da oni u stvari pola svog djetinjstva provode na mobitelima pred ekranima. Je li vi mislite da će to njima nekako, da im se neće mozak razviti onako kao što bi se trebao razviti i da će možda biti oštećeni zbog tih stalnih podražaja koji dolaze putem ekrana?
1: Pa sve je moguće. Znači, prvo nema dvojbe da, mislim, ovo je više pitanje za, ne znam, neurokirurga.
0: A što se vama čini?
1: Neurologa ili nekog takvog, ali jasno, nema dvojbe da će njihov mozak biti oblikovan potpuno na drugačiji način. Kaže da je mozak neuroplastičan, jel, može se oblikovati. Tako da izloženi su potpuno drugim uvjetima okoline, na drugi način komuniciraju, imaju drugačiji pristup informacijama, imaju drugačije razloge da se trude oko određenih zadataka i ono, jednostavno oblikovat će ih mnogo drukčije nego što je nas oblikovalo.
0: Koliko vi sati sjedite pred računalom?
1: Pa danas zapravo se trudim da što manje sjedim jer imam mobitel, pa sam cijelo vrijeme na taj način spojen, ali da nemam mobitel, ne znam, mogao bi reći da bi to bilo, ne znam, 12 sati dnevno sigurno.
0: Vi se opuštate uz jiu-jitsu, to je borilačka tehnika i to brazilski jiu-jitsu, jeste još uvijek ono aktivni?
1: Jes, to je nešto što me spašava, drži centrirani, tu ono dođem nakon bilo kakvog napora, mentalnog stresa i svega, dođem u tu dvoranu i izbacim čitav dan iz sebe, to preporučujem bi svakome.
0: Pogled u budućnost, kako će nam svijet izgledati za 30 godina, ili imate vi neku viziju?
1: Za 30 godina sigurno puno, puno drugačije, jer pogledajmo samo mi koji imamo priliku stvari sagledati tako kako izgleda prije 30 godina, a uzmimo sve ubrzane tehnološke trendove koji se danas dešavaju, definitivno imamo najveće izume koje smo ikad izumili kao ljudi, trenutno se dešavaju, tako da očekujem radikalno drugačiju budućnost.
0: Što kažete na ovu nestabilnost u svijetu? Je li vaš biznis pogađa, evo, napad Amerike na Iran ili činjenica da rat u Ukrajini traje već 4 godine?
1: Apsolutno, znači dobro, radi se o geostrateškom preslagivanju, geostrategija uvijek radi, tu ne možemo mi utjecati na ništa, neke posljedice svi uvijek trpimo, pa ako nije ništa, onda bar, ne znam, evo, mi izvoznici koji smo izloženi raznim valutama, koje zavise od cijenama nafte, koje zavise, ne znam, snazi, outputima raznih globalnih ekonomija, osjećamo probleme na toj strani zbog fluktuacije pada vrijednosti, onda, ne znam, imamo one rizike lanca dobave, komponente sve skupa postaju skuplje, to diže cijene, inflacija, znači to sve biznis.
0: Mateo, jel se vi vidite do mirovine u ovom poslu?
1: Apsolutno.
0: To je to, jel? Vrijeme nam je tako proletilo, još ima puno interesantnih pitanja, ja se nadam da će biti prilika. I za kraj ću još samo spomenuti, evo da ne bi to nepravedno prešutili, vi ste u 2025. proglašeni i najboljom tvrtkom i dobili ste od FINE nekoliko nagrada za bilancu i vaš je moto da se nikad ne zadužujete, ništa krediti, znači investirate od onoga što ste zaradili. Mateo, 2 minute su nam ostale, zasvirat ćemo zadnju pjesmu po vašem izboru, to je u stvari za kćerku, Blackpink i pjesma Jump.
1: Nemam pojma šta je to.
0: To vam je korejski pop. Još jedan svjetski fenomen, znači završavamo sa Azijom, Jiu-Jitsu i K-pop za kraj. Naš gost u emisiji Ima jedan svijet je bio IT stručnjak, vlasnik splitske tvrtke Profico, Mateo Perak. Mateo, hvala vam lijepa.
1: Hvala vama.

Tražite hlad, bježite od spaline, no ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje, ljetni program Radio Splita.

17 sati 11 minuta, vi slušate popodnevni program Radija Split. S vama Iva Ivković, Ivanišević i Vito Jeličić. Vredi opet napomenuti da je danas ipak 15. kolovoza, slavimo Veliku Gospu, odnosno blagdan uznesenja blažene djevice Marije. Jedan od najvećih katoličkih blagdana i blagdan koji u Hrvatskoj ima dugu i snažnu tradiciju. Diljem zemlje hodočasti se u Marijanska svetišta, u Sinju, Mariju Bistricu, na Trsat, Aljmaš, Voćin, Vepric, Krasno, a za mnoge obitelji Velika Gospa znači generacijama odlazak na misu, hodočašće, zavjet, procesija, naravno i obiteljsko okupljanje. U Dalmaciji naravno posebno je vežemo u Sinj i čudotvornu Gospu Sinjsku. Sinj danas okuplja veliki broj hodočasnike iz cijele Hrvatske, Bosne i Hercegovine, a Velika Gospa ujedno i dan grada Sinja. A kad govorimo o Velikoj Gospi, ne moramo iz Splita ići daleko. Znam da je navika, ali ipak vrijedi spomenuti da imamo jedno od starih marijanskih svetišta upravo u gradu. Svetište Gospe od Poišana. Poišan je stoljećima dio vjerskog života Splita, a Gospa Poišanska posebno se štuje kao zaštitnica pomoraca. Svetište i slika Gospe od Poišana kroz stoljeća važan su dio splitske tradicije. Zanimljivo je povijest splitske procesije na Veliku Gospu. Tradicionalno se išlo od katedrale Svetog Dujma do Poišana. Procesija je 1951. bila zabranjena, ali ponovno obnovljena 1993. godine. I zapravo danas je Poišan jedno od mjesta na kojima se u Splitu posebno obilježava blagdan Velike Gospe. A uz Veliku Gospu vezan je i velik dio naše tradicijske duhovne glazbe. Mnoge od tih pjesama prenose se generacijama i zapravo je teško pronaći nekoga tko barem nekoliko stihova nije čuo na misi, procesi ili hodočašću. Zdravo djevo, kraljice Hrvata, rajska djevo, čuj nas majko, nado naša, pjesme su koje su dio hrvatske marijanske tradicije. Tako da ćemo upravo sada čuti Rajska djevo, kraljice Hrvata.

0: Katastrofalan požar na omiškom području pod nadzorom, popisuje se šteta, buknuli novi kod Galovca na Dugom otoku i Dinari. Osmero ljudi stradalih u požaru i dalje kritično. Identitet poginule osobe utvrđuje se DNK analizom. Vjernici u Marijanskim svetištima slavi se blagdan Velike Gospe. U hrvatskim zračnim lukama u prvih 6 mjeseci 3% više putnika nego lani.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

kao što sam i napomenula, u Dalmaciji Veliku Gospu posebno vezujemo u Sinj, čudotvornu Gospu Sinjsku. Sinj danas zaista okuplja veliki broj hodočasnika iz cijele Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine. Zapravo, za mnoge od njih hodočašće počinje već dan ranije, 14. kolovoza. Tradicionalno se tada kreće prema Sinju, pješice, često tijekom noći, kako bi se u grad stiglo uoči blagdana ili u ranim jutarnjim satima na samu Veliku Gospu, posebno ekipice koje stižu iz daleke Rame. Granica se prelazi pješke, na cestama prema Sinju već se večer prije može vidjeti velike skupine hodočasnika i onako predivna nit svjetala ljudi koji vjerno već godinama hodočašće Gospi i nije to neka nova tradicija. Odlazak Gospi sinjskoj generacijama je dio života ljudi s obje strane Dinare. Netko ide iz vjere, netko zbog zavjeta, a netko nastavlja ono što su radili roditelji, bake i djedovi. Zato već 14. kolovoza je već počela Velika Gospa puno prije nego kalendarski 15. kolovoza. U nastavku programa slušamo pjesme posvećene Mariji i zapravo u mislima imamo sve ljude koji su duboko pogođeni ovim požarima, zaista u nadi da će sve ovo nekako izaći na dobro.

Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.

Iz Hrvatske idemo u jednu sasvim drugu glazbenu priču. Upravo je 15. kolovoza 69. godine počeo Woodstock, jedan od najpoznatijih glazbenih festivala svih vremena. Održan je na farmi Maxa Jazgura u Bethelu, u američkoj saveznoj državi New York. Okupilo se više od pola milijuna ljudi, a tijekom festivala nastupila su 32 izvođača. Zanimljivo je to da je festival otvorio Richie Havens. A upravo uz njegov nastup veže se jedna od najboljih priča Woodstocka. Zbog ogromne prometne gužve, ostali izvođači zapravo uopće nisu mogli doći do pozornice. Pa su organizatori uporno Havensa molili da nastavi svirati. Naravno, kako to obično biva, ne može to ići satima, čovjek je potrošio gotovo sve što imao pripremljeno i počeo improvizirati na temelju starog spirituala Motherless Child. Iste pri improvizacije nastala njegova izvedba Freedom, koja je zapravo onda postala jedna od najupečatljivijih trenutaka čitavog Woodstocka. Dakle, jedna od pjesama po kojima danas pamtimo na najpoznatiji festival na svijetu zapravo uopće nije bila planirana. A popis izvođača koji su se tih dana pojavili na Woodstocku je bio danas iz današnje perspektive apsolutno nevjerojatan. Od Janis Joplin, Santane, Joe Cookera, Jefferson Airplane, Crosby, Stills, Nash & Young, Jimi Hendrixa, to su samo neka od ih imena. Festival je daleko bio od savršeno organiziranog događaja, prometne gužve, kiša, blato, problemi s hranom, organizacijom, izvođači koji ne dolaze do pozornice u jednom trenutku nisu više ni naplaćivali ulaznice. I onda iz svega toga nastao događaj koji je postao simbol jedne generacije. Jedan od nastupa koji se i danas redovito nalazi među najboljim snimkama bio onaj Joe Cockera. Tako da ćemo zapravo poslušati neke od ovih trenutno nabrojenih, krenut ćemo od Freedom pa sve do Little Wing. Guštajte!

0: Katastrofalan požar na omiškom području pod nadzorom, popisuje se šteta, buknuli novi kod Galovca na Dugom otoku i Dinari. Osmero ljudi stradalih u požaru i dalje kritično. Identitet poginule osobe utvrđuje se DNK analizom. Vjernici u Marijanskim svetištima slavi se blagdan Velike Gospe. U hrvatskim zračnim lukama u prvih 6 mjeseci 3% više putnika nego lani.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

4 godine prije Vustoka, još jedan veliki događaj povijesti popularne glazbe dogodio se upravo 15. kolovoza. Beatlesi su nastupili na stadionu Shea Stadium u New Yorku. Pred više od 55.000 ljudi održali su koncert koji se zapravo danas smatra jednom od ključnih prekretnica u razvoju ovih stadionskih rock koncerata kakvi su danas normalni, ali nekad to nije bio slučaj. Nije bilo ni današnjeg ozvučenja, ni ekrana, ni tehnologije, a publika je toliko vrištala da zapravo Beatlese uopće nisu čuli, što vjerujem da njima nije bilo bitno, bilo je bitno da ih vide. I Ringo Starr zapravo govori kasnije godinama iza toga kako cijeli događaj je bio u potpunosti neobičan za njih. Zapravo jako puno različitih priča stane u jedan datum. 15. kolovoza je prije svega Velika Gospa, Sinj, Poišen, Marijanska svetišta, procesije, hodočašće i zapravo hrvatska tradicija. A u povijesti popularne glazbe isti datum donio je dva događaja koja su obilježila glazbenu povijest i naravno naš doživljaj velikih koncerata, Shea Stadium i Woodstock. I tako ćemo danas kroz glazbu povremeno onako putovati između tih različitih priča, od hrvatske duhovne i tradicijske glazbe do velikih ploča 60. I naravno malo ćemo se vratiti domaćoj glazbi, ovoj modernijoj priči. S vama su Stipe Blažević i Iva Ivković Ivanišević.

0: Katastrofalan požar na omiškom području pod nadzorom, popisuje se šteta, buknuli novi kod Galovca na Dugom otoku i Dinari. Osmero ljudi stradalih u požaru i dalje kritično. Identitet poginule osobe utvrđuje se DNK analizom. Vjernici u Marijanskim svetištima slavi se blagdan Velike Gospe. U hrvatskim zračnim lukama u prvih 6 mjeseci 3% više putnika nego lani.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Katastrofalan požar na omiškom području pod nadzorom, popisuje se šteta, buknuli novi kod Galovca na Dugom otoku i Dinari. Osmero ljudi stradalih u požaru i dalje kritično. Identitet poginule osobe utvrđuje se DNK analizom. Vjernici u Marijanskim svetištima slavi se blagdan Velike Gospe. U hrvatskim zračnim lukama u prvih 6 mjeseci 3% više putnika nego lani.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Hronika dana s Marijom Krstanovićem.
1: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
2: DORH zatražio da se izuzmu snimke nadzornih kamera na cijelom području požara u Omišu. Od utorka poskupljuju sve vrste goriva. Na blagdan Velike Gospe tisuće hodočasnika u Marijanskim svetištima. Vrijeme sutra sunčano i ponegdje vrlo vruće s temperaturom do 37 stupnjeva. Poslije podne su mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije.
1: DORH je objavio pojedinosti očevida provedenog nakon katastrofalnog požara kod Omiša.
2: Za sad je potvrđeno da je požar buknuo u šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice, te se zatim nošen vjetrom proširio do grada Omiša. Vatrena crta bila je duga 23 km i široka 1,5 km. Izgorilo je oko 1000 hektara površine. Poginula je jedna osoba, zatražene su obdukcija i DNK analiza. 38 ljudi je ozlijeđeno. Izgorio je veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. Državno odvjetništvo zatražilo je i da se izuzmu snimke nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. Također, to će se područje snimiti te fotografirati uništeni objekti i vozila.
1: A dok policija i DORH provode istragu o uzroku požara i je li možda bio podmetnut, na opustošenom omiškom području počelo je popisivanje goleme štete. U splitskom KBC-u i dvijema zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Osmero njih je životno ugroženo. Marino Marinčić.
3: Požar koji je zahvatio prostor od Lokve Rogoznice do grada Omiša je pod nadzorom. Život se lagano vraća u normalu, rekao je vatrogasni zapovjednik Omiškog operativnog područja Višeslav Pešić.
4: Situacija je dobra, evo, snage su na terenu, zemaljske snage odrađuju ovaj dio oko kuća i sva naselja koja su bila obuhvaćena ovakvim požarom. Struja im lagano će kreni se, kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Koordiniramo skupa s policijom što se tiče prometa i svega. Jedini nam dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviše Omiša, Omiška Dinara koja je još obuhvaćena požarom, na to ne rješavaju zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
3: O stanju ozlijeđenih u požaru koji su smješteni u splitskom KBC-u govori liječnik Ivan Utrobičić.
5: Trenutno je kod nas u bolnici 7 opečenih, od toga četvorica u Jilu i ta četvorica su intubirana. Nema nekih bitnih promjena, sutra ćemo napraviti ponovo prevoje tih pacijenata, svih verificirati njihovo stanje i ukoliko bude takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama.
3: U Zagrebačku kliniku za dječje bolesti primljena je 17-godišnjakinja koja se obitelji bježala automobilom iz Stanića put Omiša. Njezino stanje je stabilno, rekao je kirurg Stjepan Višnjić.
6: Otprilike 25% tjelesne površine je opečeno. Tu su zapravo bile cirkulacije šaka u pitanju, tako da su naše dečki noćas oko ponoći radili prvu operaciju da bi se radila dekompresija cirkulacije šaka. Sad su završili drugu i na drugoj ruci, tako da mislim da će se uspostaviti cirkulacija, da će to isto biti stabilno i vidjet ćemo sad ovoga, ali za sad mislim da imamo stvar pod kontrolom.
3: To su bile rijeke žeravice koje su bile nezaustavljive, rekao jedan od vatrogasaca nakon dvije neprospavane noći.
7: Bilo je nemoguće gasiti, jednostavno vatra je bila prebrza, po 50 metara plamen jezik prvaci za nas, to je bilo nezaustavljivo. Ovaki požar je život nikad nisam vidio.
3: U tijeku je sanacija požarišta nakon koje će uslijediti i procjena štete. Policija tek treba utvrditi odakle požar krenuo te je li u pitanju ljudski faktor.
1: U Omišu i okolici obavljene su prve procjene koliko je kuća, vozila i plovila izgorjelo ili oštećeno u velikom požaru. Kada se utvrdi konačna šteta, vlada će im financijski pomoći. Ivica Krišto.
8: Dok vatrogasci dežuraju na opožarenom terenu, a Crveni križ i građani pomažu onima koji se nemaju gdje vratiti ili komu otići, gradske i komunalne službe Omiša na terenu su obavile prvi popis uništenih ili oštećenih objekata, vozila i plovila. O tome je u dnevniku HTV-a govorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
9: Do 13 sati imam podatke, 58 stambenih objekata, dvije garaže, 36 vozila, 25 plovila, dva tajlera, jedan motor i dva teretna vozila. Naime, još to nije kategorizirano. To znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi i ova brojka nije konačna, ali neće sa velikim brojem biti povećana. A poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda.
8: Nakon što se proglasi prirodna nepogoda, vlada će odlučiti o pomoći. Premijer Andrej Plenković.
10: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
8: Dok se čeka što će utvrditi istraga, vrijeme i mjesto pojave požara, bude sumnju da je namjerno podmetnut.
10: Činjenica je da je bilo baš nekoliko požara i navečer, dakle kad kanaderi jer traktori ne mogu letiti.
8: Privremeno zbrinjavanje ljudi u dvoranama u Omišu i Splitu više nije potrebno, no za sad jest u Tučepima. Župan Blaženko Boban.
9: U hotelima u Tučepima je 37 osoba, svi ostali su ili svojim kućama ili su otputovali dalje kao turisti. Za te koji nemaju mogućnost u svojim obiteljskim kućama spremati hranu, Crveni križ još uvijek u prihvatnom centru u Omišu to dostavlja i sprema.
8: Čelnik koordinacije za sustav domovinske sigurnosti Tomo Medved rekao je da je u vatrogastvo u 10 godina uloženo 800 milijuna eura.
11: I organizacijski i kroz materijalna prava i status osoblja podigli na višu razinu. Naravno i opremljenost u ovoj godini nabavili smo čak 78 novih vozila.
8: Ulaganja bi svakako trebalo nastaviti, ali pojačati i prevenciju od požara, pri čemu je važno čistiti zapuštene šumske površine.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar zahvalio je djelatnicima Hrvatske elektroprivrede i Elektrodalmacije na popravku teško oštećene elektroenergetske mreže nakon požara na omiškom području. U objavi na X-u Šušnjar je istaknuo da mnogi blagdan Velike Gospe provode s obiteljima, dok se djelatnici HEP-a penju po teško pristupačnom terenu, mijenjaju uništene stupove i popravljaju mrežu kako bi se opskrba električnom energijom što prije vratila u domove. Takav posao najčešće nije vidljiv, primijetimo ga tek kada struje nema. Zato danas želim da se vide i ljudi koji obavljaju taj posao, napisao je. Istaknuo je i pomoć nogometnih navijača, posebno ga je, kako je naveo, razveselila pomoć pripadnika Torcide, koji su organizirano došli i ponudili se HEP-ovim ekipama na raspolaganje. Podsjetio je i na poruku Bad Blue Boysa koja je stigla s Maksimirskog stadiona, Dinamov sjever uz Hrvatski jug. Kada gore kuće, kada ljudi ostaju bez svega i kada nekome treba ruka, puno je više stvari koje nas spajaju nego onih koje nas dijele, zaključio je ministar gospodarstva.
1: Požar na Dugom otoku s kojim su se vatrogasci borili cijelu proteklu noć ponovno se razbuktao rano poslije podne, no sada je opet pod nadzorom gasitelja. Ubrzo nakon što je buknuo, lokaliziran je i požar u Galovcu pokraj Zadra, javlja Vladimir Šetka.
12: Vatru na nepristupačnom terenu čitavu prošlu noć vatrogasci su pokušavali obuzdati, spašavajući prije svega stambene i druge objekte. Spas su donijeli protupožarni zrakoplovi koji su počeli djelovati rano ujutro. No, jak vjetar koji puše na zadarskom području vatru je ponovno rasplamsao oko 13 sati. To je značilo da vatrogasne snage s kopna i dalje ostaju na otoku. Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
13: Vatrogasci koji su bili angažirani na sanaciji rubova požarišta odmah su priskočili gašenju, međutim vjetar je toliko brzo širio požar da jednostavno nije bilo moguće da ga zaustave. Slijedom toga smo angažirali jedan kanader, jedan fireboss i zajedničkim radom je požar brzo stavljen pod nadzor.
12: Uslijedila je sanacija rubnih dijelova požarišta.
13: Ovdje se radi o krškome, terenu, jako velike škrape, grote, dosta korijena, dosta guste makije i požar se može vrlo lako ponoviti uslijed djelovanja vjetra.
12: Zato na terenu čitavu noć ostaju lokalne vatrogasne snage koje se od jučer bore s vatrom. Predsjednik DVD-a Sali Rajko Beneti.
14: Prekjučer sam zadnji put spavao, jučer smo na terenu od popodne i evo još smo tu. Nadam se da ćemo se sad lagano mi koji smo od jučer pokupiti, a ima došli su kolege koji su bili malo odmoriti pa će oni preuzeti.
12: Gasitelji su imali pune ruke posla i zbog požara na potezu Galovac Prkos koji je buknuo na drugom mjestu u odnosu na onaj jučerašnji.
13: Isto se jako brzo proširio uslijed djelovanja vjetra i tu smo angažirali 3 kanadera i 2 traktora, zemaljske vatrogasne snage i 7 vatrogasnih postrojbi, 12 vozila, 34 vatrogasa. Požar je također brzo stavljen pod nadzor nakon nekih 2 sata aktivnog gašenja.
12: Uz sanaciju požarišta vatrogasci u Galovcu ostaju dežurati kako se požar ponovno ne bi aktivirao.
1: Da je stanje na požarištima na Dugom otoku i u Galovcu, ali i na Pelješcu i na Dinari mirnije, potvrdio je za Hrvatski radio i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Najavio je da će vatrogasci dežurati cijelu noć.
15: Mogu reći samo da je sve skupa malo mirnije, međutim nije bilo tijekom jutra mirno jer smo imali ponovo javljanje izdimljavanja na području Omiša, pa smo poslali jedan kanader i jedan ertrakot koji su to sanirali na samome vrhu gore brda, pa je ponovo bio aktivirao se Pelješac, dakle onda su to vatrogasci sami uspjeli sanirati. Ponovo se aktivirao bio uslijed jakoga vjetra požar na Dugom otoku, a požar koji je izbio na području Galovca nema više širenja, ima još izdimljavanja, saniraju se rubni dijelovi i također smo prije podne izvršili sanaciju požara koji je došao iz Bosne i Hercegovine na Dine. Dosta je posla bilo tijekom današnjega dana, ali ja vam mogu reći da je sad u ovom trenutku situacija povoljna, dakle nema više otvorene vatre, nema izdimljavanja, međutim evo treba biti oprezan. Naravno da dežurstvo će ostati tijekom cijele noći na svim ovim požarištima.
1: Bez pomoći zračnih snaga, kanadera, air traktora i helikoptera, vatrogascima bi bilo mnogo teže u borbi s vatrom. A posljednjih dana stalno su u zraku, rekao je zapovjednik 855. protupožarne eskadrile pukovnik Milan Došen, koji je posljednja dva dana u kanaderu proveo 14 sati.
16: Dosta je danas bilo aktivnih požara. Evo imamo neku malu sreću što je pao vjetar, pa tako da i sad trenutno stanje se malo smiruje, ali ako se digne vjetar opet će nastaviti dalje ti požari. Ne znamo šta će budućnost biti, kako će biti u narednih 10 dana, ali možemo reći da je stvarno u vrhu ta sezona danas. Mislim, kanaderi su nezamjenjivi u toj borbi sa požarom na otvorenom prostoru. Po zakonu mi znači možemo poleti da počnemo gasiti pola sata nakon izlaska sunca. Do Miša sama konfiguracija terena je jako zahtjevna. I nažalost puhao je stvarno jak vjetar, bura je puhala jaka, tako da je nama stvarno probleme. Počeli smo sa Omišem rano ujutro, koliko smo mogli odraditi tamo, već je bilo dosta izgorenoga i gasili smo dio ovaj prema Cetini i onda su nas rano jutro presmjerili, kako je počeo rano jutro požar na Pelješcu, presmjerili su nas na Pelješac. I to je isto vrlo brzo, u roku doslovno pola sata, stvorila se neka vatrena linija od 2 do 3 km dužine, tako da je tamo isto bilo vrlo zahtjevno za raditi. Znači cijela eskadrila, evo zadnjih, mogu reći čak mjesec dana, je konstantno se izmjenjuje na poslu i konstantno smo u zraku svi zrakoplovi.
2: Šibensko-kninski vatrogasci i dalje se bore s požarom na Dinari koji je još prije 4 dana buknuo na području Bosne i Hercegovine i jučer se proširio na hrvatsku stranu planine. Gasitelji su danas konačno dobili pomoć iz zraka. Do noći su vatru poljevala 4 kanadera. Vatrogascima se pridružilo i 25 pripadnika oružanih snaga. Uz vrlo nepristupačno područje gašenje požara na Dinari otežava i nepostojanje šumskih protupožarnih putova, koji su odavno planirani. Trase su ucrtane, ali nikad nisu izgrađeni. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
17: Sa zemaljskim snagama potporu 4

0: su Kijeva, taj dio je zahvaćen vatrom i on se vidi iz samog Knina, taj dio gori, trenutno ne ugrožava ništa, na Prginovoj kući imamo ljude, imamo još jedan dio koji se spušta iz Bosne i taj dio dalje kontrolira. Sutra ćemo vidjeti šta će donijeti novi dan.
1: Kronika dana. Na blagdan Velike Gospe naša su Marijanska svetišta bila prepuna vjernika koji su molili, zahvaljivali i tražili zagovor Majke Božje. U svojim porukama biskupi su se osvrnuli i na posljedice požara kod Omiša i opasnog otpada u Gospiću. Blaženka Jančić.
2: Od Marije Bistrice preko Trsata, Sinja i Aljmaša, hodočasnici ujedinjeni u zajedništvu i molitvi.
3: Naravno da ću za Veliku Gospu doći na Mariju Bistricu, na naše svetište, pomoliti se.
4: Volimo ovaj mir u ovom kraju i evo vraćamo se doma, mirna srca, ispunjena srca i radosni.
5: Dolazimo iz Splita, inače svake godine ovako trudimo se doći u Sinj iz Splita, došli smo pješke.
6: Pa znate da je to naša milost, naša majčica, došli smo malo do nje da nam da zdravlje, strpljenja i snagu za dalje.
7: A gdje god Gospa, to je jako lipo, kraj sa mira, i jako ju volimo, svi Hrvati je jako volimo i ona nas i drži i spašava nas.
2: Misu u Nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša počeo je pozivom na molitvu za stradale u požaru i sve one koji su im bili na pomoći. U homiliji je poručio:
8: tehnološki smo povezaniji nego ikada, a u isto vrijeme mnogi ljudi trpe duboku osamljenost. Upravo takvu čovjeku danas dolazi Marija.
2: Riječki nadbiskup Mate Uzinić na misi koju je predvodio na Trsatu vjernicima je govorio o važnosti općeg dobra te brizi i odgovornosti prema našem zajedničkom domu. Nezakonito odložen otpad u Gospiću i druge slične rane našeg okoliša upozoravaju nas na to koliko skupo može biti kada privatni interes postane važniji od dobra svih.
9: Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali.
2: Hodočasnike okupljene u Sinju, splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić pozvao je na odgovornost u očuvanju života i brizi za mlade i budućnost zemlje.
10: Budućnost ima onaj narod koji se zauzima za život i promiče ga. Narod koji se zauzima za smrt osuđen je da nestane. Zamijenit će ga neki drugi narod koji njeguje život, jer život uvijek pobjeđuje.
2: Uoči velikog nacionalnog susreta katoličkih obitelji koji će se održati u Aljmašu 19. i 20. rujna, istok Marijanskog svetišta na istoku zemlje, Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić poslao je poruku.
11: Ponavljam poziv hrvatskih biskupa svim vjernicima, svim ljudima dobre volje kojima je stalo do bračnih i obiteljskih vrijednosti da dođu ovam u Aljmaš.
2: U Marijanskim su svetištima mnoge poruke izrečene, mnoge molitve uslišane, a hodočašće nije samo put prema nekom svetištu, nego i povratak svakodnevici, u kojoj bi te poruke trebale postati dio života.
1: Svijet. Marokanska policija zaustavila je novi pokušaj ulaska migranata u Seutu. Deseci migranata, većinom iz subsaharske Afrike, spriječeni su u masovnom pokušaju da prijeđu granicu prema španjolskoj eksklavi, pri čemu su sigurnosne snage upotrijebile suzavac, helikoptere, bespilotne letjelice i policijske pse. Nemiri su buknuli u brdovitom području oko 3 km od granice sa Seutom. Prema informacijama marokanskih sigurnosnih izvora, zaustavljeno je 148 migranata.
12: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem nakon poraza Irana, na što je Teheran odgovorio da tjesnac ostaje iranski i da ima nadzor nad plovidbom tim važnim putom. Brod povezan s državnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata napadnut je dok je plovio Hormuškim tjesnacem. Jelena Maštruko.
2: Brod povezan s državnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata napadnut je dok je plovio Hormuškim tjesnacem. Abu Dhabi je za napad okrivio Iran, ističući da je napad na njihov brod očito kršenje međunarodnog prava, te da Iranska revolucionarna garda iskorištava tjesnac za ekonomsku prisilu i ucjenu. Uz iranski nuklearni program, najspornije pitanje svakog sporazuma o završetku rata Sjedinjenih Država Irana jest Hormuški tjesnac, koji povezuje Perzijski, Somanski zaljevom i Arapskim morem i jedna je od najvažnijih svjetskih trgovačkih ruta. I dalje i američki predsjednik i vlasti u Teheranu tvrde kako upravo oni imaju potpuni nadzor nad Hormuzom i odlučuju o blokadi tjesnaca, no Trump je sinoć na stranačkome skupu u Njorku izjavio kako bi mogao, nakon što porazi Iran, Hormuški tjesnac proglasiti.

0: nuklearno oružje. Teheran je odgovorio da je Hormuz bio, jest i bit će iranski. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji poručio je da je nestabilno stanje u Hormuškom tjesnacu isključivo rezultat nezakonitih akcija Sjedinjenih Država.
1: Amerika. Sjedinjene Države i dalje s ponosom govore o provedbi pomorske blokade protiv Irana. To je priznanje agresije protiv Irana. Prema međunarodnom pravu to je čin agresije.
0: A ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi je istaknuo da još nije donesena odluka o pregovorima sa Sjedinjenim Državama.
2: I Katar i Pakistan razmjenjuju poruke i u kontaktu su s nama, ali to ne znači pregovore. Još nije donesena odluka o nastavku razgovora sa Sjedinjenim Državama.
0: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan ustvrdio je pak da su sankcije na izvoz nafte i blokada Hormuškog tjesnaca glavni uzroci sve veće inflacije u zemlji.
1: Šumski požari haraju Europom. Više europskih država danima se bori s vatrenom stihijom. Među njima Velika Britanija, Njemačka, Italija, Španjolska, Grčka i Portugal. Evakuirane su tisuće ljudi. Golem požar zahvatio je najveći belgijski prirodni rezervat Otfanj, a vatra je ponovno buknula na jugozapadu Francuske u regiji u kojoj je potkraj prošloga mjeseca izgorilo oko 3700 hektara šume. Iz opreza je evakuirano oko 650 ljudi. 5 osoba ozlijeđeno je u pucnjavi na državnom sveučilištu Virginiji, a policija sumnja da je sudjelovalo više osoba. Incident se dogodio ispred studentskog doma. Jedna je osoba u kritičnom stanju. Državno sveučilište Virginija ima oko 5000 studenata, a nastava u novom semestru trebala je početi u ponedjeljak, zbog čega su studentski domovi već otvoreni. U Poljskoj je na svečanoj misiji otkriven i posvećen golemi kip Djevice Marije. Visok je više od 55 metara i to ga čini najvećim takvim spomenikom u Europi. Nalazi se u selu Konotopiju, oko 190 km sjeverozapadno od Varšave. Troškovi gradnje procijenjeni su na oko 23 milijuna eura, a financirao ih je privatni donator.
3: Kronika dana.
4: Za kraj ne baš dobra vijest. Sljedeći tjedan vozači mogu očekivati skuplje gorivo.
1: Neslužbeno najviše bi trebala poskupjeti litra dizela 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina, prema novom izračunu, od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi.
3: Sport.
4: Sportske događaje prati Lovorko Magdić i čeka nas u studiju drugog programa.
5: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige traje utakmica između Osijeka i Lokomotive. Na Opus Areni je Karlo Pazina.
6: Minuta 62. Rezultat je, odnosno 63. istekla. Rezultat je 0-0. Osijek koji ima inicijativu, imao je niz prigoda i udaraca što iz blizine, što iz daljine. Ježić, Omerović, pa onda Bukvić. Pucao je Kolarek, Mikolčić dva puta, ali sve to ili branio Posavec ili išlo pokraj gola ili najčešće u bloku igrača Lokomotive, koja je s druge strane samo u nekoliko situacija došla uopće pred gol Osijeka i dva puta zaprijetila, ova puta Marić glavom sredinom prvoga poluvremena nakon ubačaja Pajača iz udarca iz kuta s desne strane, pa onda iz igre s lijeve strane, oba puta preko gola i u nastavku Osijek poduzetniji, međutim još uvijek ne uspijeva pronaći put do mreže Lokomotive. Rezultat je u 64. minuti Osijek 0, Lokomotiva 0.
5: U prvoj utakmici današnjeg programa Istra Slaven Belupo 3-0, Dame Oramić Kovačić.
7: Prva ovo sezonska pobjeda nogometaša Istre uvjerljiva, iako teško je reći, bili Slaven bio konkurentniji da već u trećoj minuti Kutleša nije zaustavio Škapara Žužića u prodoru prema vratima i kao zadnji igrač obrane zaradio rano isključenje. S igračem više domaćini su dominirali, poveli u 16. minuti prvijencem Škapara Žužića iz gužve i iz odbijanca poslije udarca Šaranića. Šaranić je imao još jednu od sljedećih prilika, Istra napadala, bila opasnija, zabila za 2-0 u 36. Precizan je s ruba 16-terca, u donji kut bio Hamza Jaganjac. Isti igrač našao se u sjajnoj šansi početkom drugog poluvremena, nije zabio oči u oči s vratarom, ali se iskupio u 56. minuti pogotkom za 3-0 nakon kiruški precizne još jedne u nizu takvih lopti maestralnog Emila Frederiksena. Do kraja utakmice Istra je imala još nekoliko prilika, Slaven tek dva udarca u okvir vrata, više od toga nisu uspjeli s igrače manje, a domaćini zadovoljni s 3 gola i 3 boda.
5: Jučer Dinamo Rudeš 4-0, sutra u 18:30 sastaju se Varaždin Rijeka, u 21:00 Gorica Hajduk, također uz prinos na našem drugom programu. U prvoj utakmici španjolskog prvenstva Alaves Getafe 3-0, o europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, Sanja Žigera.

0: Frljuk.
1: Finale na spravama za gimnastičarke donijelo je puno uzbuđenja i sjajnu gimnastiku pred punim tribinama Zagrebačke arene. Nakon zlata u višeboju, Ruskinja Angalina Melnikova osvojila je još tri odličja. Zlato na preskoku ispred srebrne Njemice Karine Schormayer i brončane Belgijke Lize Valen. Melnikova je bila brončana na gredi, na kojoj je zlato osvojila 16-godišnja Francuskinja Elena Kola, a srebro Talijanka Manila Esposito, koja je pak bila najbolja na tlu ispred srebrne Kola. Mlada Francuskinja osvojila je tako tri medalje u Zagrebu, a na tlu Melnikova četvrtu, drugu brončanu. Na dvovisinskim ručama zlatna je Njemica Helen Kevrić ispred Talijanki Elize Iorio i Giulie Perotti. U finalima nije bilo hrvatskih predstavnica, no njihovim nastupima u kvalifikacijama zadovoljan je izbornik Marko Brez.
2: Mi kvalitetu imamo i velika je stvar što su cure došle tu, pojavile se pred svojom publikom, u svojoj zemlji, u svom gradu neke od njih i dale maksimum od sebe. Znači, to nešto je neprocjenjivo kao veliko iskustvo što su one dobile sa time. Ja vjerujem da će im za budućnost biti puno lakše nastupati na ovako velikim natjecanjima i da će rezultati ići dalje samo tako.
1: Uoči finala održana je svečanost otvaranja prvenstva koje za gimnastičarke završava sutra finalima juniorki po spravama te seniorki u ekipnom natjecanju.
0: Jere Hribar ostvario je 10. rezultat u polufinalu i nije se plasirao u finale na 50 metara slobodno na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. Imao je drugi rezultat kvalifikacija. 20. Luka Cvetko, mjesto poslije Nikola Miljanić, Božo Puhalović bio je 50. Na 100 metara leđno Luka Čarapović zauzeo je 26. mjesto s novim hrvatskim rekordom 54 sekunde i 44 stotinke, a na 50 prsno Meri Mataja 35. Njemac Johannes Liebmann osvojio je zlato na 1500 metara s vremenom 14 minuta 26 sekundi i 79 stotinki, nešto manje od 4 sekunde bio je brži od dosadašnjeg svjetskog rekorda. Na 200 leptir najbolji Francuz Leon Marchand, na 50 prsno Talijan Nicolo Martinengi. Irkinja Ellen Walsh, europska je prvakinja na 200 mješovito, Poljakinja Katarzyna Maria Vasik na 50 slobodno, a Francuskinja Marie-Amber Molu na 100 metara leđnim stilom. Štafeta Velike Britanije bila je najbrža na 4 puta 200 mješovito. Na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Jana Košak poslije tri discipline odustala je od nastavka natjecanja u sedmoboju. Pobjedila Irkinja Katie O'Connor. U polumaratonu španjolska zlata za Paula Megrata i Mariju Perez. U maratonu najbolji su bili Italijani Massimo Stano te Sofia Fiorini, koja je ostvarila novi svjetski rekord 3 sata 15 minuta i 11 sekundi. Večeras još 6 finalnih disciplina. Tihaja Topolovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na džudaškom Grand Prix turniru u peruanskom glavnom gradu Limi. U borbi za treće mjesto Topolovec je svladala domaću predstavnicu Prilit Gamerom. Na ATP turniru u Cincinnatiju poraz Marina Čilića od španjolskog tenisača Daniela Meride Aguilara 3-6 i 2 puta po 6-1. Matej Dodig izgubio je polufinale Challengera u Hamburgu, ali su Admir Kalemer i Nino Serdarušić slavili u konkurenciji parova. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina izborili su finale europskog prvenstva u bugarskom gradu Varni. U polufinalnom susretu bili su bolji od Italije 19-11 i sutra u 19 sati borit će se za zlato protiv Španjolske, koja u drugom polufinalu pobijedila Crnu Goru 15-10. Toliko za slušatelje prvog programa.
3: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
4: Danas je u cijeloj zemlji prevladavalo sunčano i vruće. Ujutro je uz obalu puhala umjerena i jaka bura koja je brzo oslabila. Poslijepodnevna temperatura zraka uglavnom je bila od 30 do 36 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Poslijepodne su uz umjeren razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar slab, na moru slab do umjeren jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26, a najviša dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
3: Kronika dana.
5: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
6: DORH zatražio da se izuzmu snimke nadzornih kamera na cijelom području požara u Omišu. Od utorka poskupljuju sve vrste goriva. Na blagdan Velike Gospe tisuće hodočasnika u Marijanskim svetištima. Vrijeme sutra sunčano i ponegdje vrlo vruće s temperaturom do 37 stupnjeva. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
3: Prvi program.
7: Na pravom valu Radio Split. Na pravom valu Radio Split.
8: na na na na na.

od mene. Ostala je samo prazna kuća, malo stvari ljetovanja našeg na stolu

0: Dobra večer, poštovani slušatelji. Dan nakon što je vatra opustošila omiško područje, DORH je objavio za sad poznate pojedinosti požara. Utvrđeno je da je vatra buknula na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširila se do Omiša. Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, a na njoj i veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. To će se područje snimiti kao i uništeni objekti i vozila. A dok policija i DORH istražuju je li požar bio podmetnut, u splitskom KBC-u i dvijema zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Osmero njih je životno ugroženo. Za to vrijeme na opustošenom omiškom području popisuje se golema šteta. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u središnjem je dnevniku HTV-a iznio do sad prikupljene podatke.
1: Već se sada rade procjene i izvidi na terenu, 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Jedna kratka napomena oko ovoga. Naime, još to nije kategorizirano. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrojani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi. Ljudi koji su radili izvid će raditi i još, dakle, ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga, poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda kada dobijemo dopis od grada Omiša sa ovim svim podacima koje su već napravljeni na terenu kao izvid.
0: Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima, a odluka će biti donesena nakon što se procijeni šteta, rekao je premijer Andrej Plenković.
2: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica. To je velika fronta bila.
0: Stotine vatrogasaca diljem Dalmacije i noćas će dežurati na požarištima od Dugog otoka, Dinare, Omiša do Pelješca. Stanje je na svima povoljnije, potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Mogu reći samo da je sve skupa malo mirnije, međutim, evo, treba biti oprezan. Naravno, dežurstvo će ostati tijekom cijele noći na svim ovim požarištima.
0: Bez pomoći zračnih snaga, kanadera, air traktora i helikoptera, vatrogascima bi bilo mnogo teže pobijediti vatru, a posljednjih dana stalno su u zraku i rade ubrzanim tempom, rekao je zapovjednik 855. protupožarne eskadrile pukovnik Milan Došen. Posljednja dva dana u kanaderu je proveo 14 sati.
4: Kanaderi su nezamjenjivi u toj borbi sa požarom na otvorenom prostoru. Po zakonu mi, znači, možemo poletiti da počnemo gasiti pola sata nakon izlaska sunca. Do Miša sama konfiguracija terena je jako zahtjevna. I nažalost puhao je stvarno jak vjetar, bura je puhala jaka, tako da je nama stvarala probleme na djelovanje na tom požarištu. Normalno, počeli smo sa Omišem rano ujutro, koliko smo mogli odraditi tamo. Nažalost, tamo smo već bilo dosta izgorenoga i gasili smo dio ovaj prema Cetini i onda su nas rano jutro preusmjerili, kako je počeo rano jutro požar na Pelješcu, vjerili su nas u Pelješac. I to je isto vrlo brzo, u roku doslovno pola sata, stvorila se neka vatrena linija od 2 do 3 km dužine, tako da je tamo isto bilo vrlo zahtjevno za raditi. Znači, cijela eskadrila, evo, zadnjih, mogu reći čak mjesec dana, je konstantno se izmjenjuje na poslu i konstantno smo u zraku, svi zrakoplovi stalno se mijenjaju. To ne samo mi, nego tu su i tehničari koji konstantno moraju raditi neke servise na našim avionima.
0: Vijesti. Najmanje 11 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na jug Libanona, objavile su libanonske vlasti. Izraelska vojska potvrdila je napad na infrastrukturu Hezbolaha u sigurnosnoj zoni, a ta je skupina koju podupire Iran poručila da će na napade odgovoriti prema zaslugama. Riječ je o jednom od najsmrtonosnijih napada, otkako je Libanon pristao na mirovni okvir s Izraelom. Od ožujka je u toj zemlji ubijeno najmanje 4300 ljudi. Marokanska policija zaustavila je novi pokušaj ulaska migranata u Seutu. Deseci migranata, većinom iz subsaharske Afrike, spriječeni su u masovnom pokušaju da prijeđu granicu prema španjolskoj eksklavi, pri čemu su sigurnosne snage upotrijebile suzavac, helikoptere, bespilotne letjelice i policijske pse. Nemiri su buknuli u brdovitom području oko 3 km od granice sa Seutom. Prema informacijama marokanskih sigurnosnih izvora, zaustavljeno je 148 migranata. Šumski požari haraju Europom. Više europskih država danima se bori s vatrenom stihijom, među njima Velika Britanija, Njemačka, Italija, Španjolska, Grčka i Portugal. Evakuirane su tisuće ljudi. Golem požar zahvatio je najveći belgijski prirodni rezervat od Fanj, a vatra je ponovno buknula na jugozapadu Francuske, u regiji u kojoj je potkraj prošloga mjeseca izgorjelo oko 3700 hektara šume. Iz opreza je evakuirano oko 650 ljudi.
5: Vijesti.
0: Loša vijest za vozače. Sljedeći tjedan poskupljuje gorivo. Neslužbeno najviše bi trebala poskupjeti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina prema novom izračunu od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi. Diljem Hrvatske proslavljen je blagdan Velike Gospe. Marijanska svetišta bila su prepuna vjernika. Od Marije Bistrice preko Trsata, Sinja i Aljmaša. Hodočasnici ujedinjeni u zajedništvu i molitvi.
6: Volimo ovaj mir u ovom kraju i evo vraćamo se doma mirna srca, ispunjena srca i radosni.
7: Dolazimo iz Splita, inače svake godine ovako trudimo se doći u Sinj iz Splita, došli smo pješke.
8: Pa znate da je to naša milost, naša majčica, došli smo malo do nje da nam da zdravlje i strpljenja i snagu za dalje.
9: A gdje god Gospa, to je jako lipo, kraj sa mira i jako ju volimo, svi Hrvati je jako volimo i ona nas i drži i spašava nas.
0: Saborski zastupnici pripremaju se za sjednicu Odbora za zaštitu okoliša koja će se u ponedjeljak održati u Gospiću. Najavljena je rasprava o 37 tisuća tona opasnog nezakonito odloženog otpada. Podsjetimo, sjednica je odgođena zbog požara na omiškom području. U vladajućim redovima i dalje naglašavaju da drugi javni poziv za sanaciju otpada traje do 25. ovog mjeseca. Potpredsjednik vlade Tomo Medved.
10: Vlada ovdje postupa zakonito i postupa odgovorno kao što je to činila uvijek do sada, za razliku od bezidejne oporbe koja i na ovoj temi pokušava sjesati sitne političke bodove. Vlada će nastaviti kontrolirati kvalitetu vode, provoditi monitoring. Isto tako, vlada će provesti postupak istraživanja tržišta, a vezano za sanaciju i opasnog otpada, kako onog na površini, tako i onog ispod površine zemlje.
5: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
11: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je u posljednjim trenucima svladao Lokomotivu 1-0 pogodkom Jakupovića u 90. minuti. Poslije utakmice treneri Osijeka Federico Besone i Lokomotive Nikica Jelavić.
12: I am really happy.
11: Vrlo sam sretan za sve što se dogodilo, što je ekipa učinila briljantno protiv vrlo dobre ekipe.
12: Tim?
13: Primili smo gol u zadnjoj minuti, što je nažalost po nas u najgore mogućem trenutku, jer i Osijek je stvarno bio bolji od prve minute.
11: Istra Slaven Belupo 3-0, Šužić u 16. minuti, Jaganjac 35. i 56. Dvostruki strijelac Hamza Jaganjac.
14: Stvarno odlična utakmica, cijela ekipa zaslužna.
11: I trener Slaven Belupa Mario Gregurina.
15: 90 minuta s igračem manje, nismo naravno izdržali.
11: Ranije Dinamo Rudeš 4-0, u nastavku slijede dvoboji Varaždin Rijeka i Gorica Hajduk. Jerih Ribaru nedostajalo je 5 stotinki za plasman u finale na 50 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu, na kraju 10. mjesto polufinala. Amina Kajta Spinjo bila je 15. na 200 metara leptirovim stilom. Izdvajamo svjetski rekord Njemca Johannesa Libmana na 1500 metara, 14 minuta, 26 sekundi i 79 stotinki. Francuskinja Marie-Amber Molu ostvarila je europski rekord na 100 metara leđno. Na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu, europski prvak u bacanju koplja je Njemac Julian Weber, a u sedmom boju najuspješnije Irkinja Katie O'Connor. U štafeti 4x100 metara u obje konkurencije slavila je Velika Britanija. Tihaja Topolovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na žudaškom Grand Prixu u peruanskom gradu Limi. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina izborili su finale europskog prvenstva u Varni, pobjedivši u polufinalnom susretu Italiju 19-11. Za zlato će se boriti protiv Španjolske.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće, poslijepodne mogući pljuskovi osobito u unutrašnjosti Dalmacije, vjetar slab na moru, slab i umjeren jugozapadni, jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26, dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.
1: Nije nam smetalo ni to što se raz...

0: DORH je objavio pojedinosti požara na omiškom području. Za sad je utvrđeno da je vatra buknula na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširila se do Omiša. Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. Naređeno je i snimanje područja te fotografiranje uništenih objekata i vozila. Dok policija i DORH istražuju je li požar na omiškom području bio podmetnut, počelo je popisivanje goleme štete. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u središnjem je dnevniku HTV-a iznio podatke prikupljene u prvoj polovici jučerašnjeg dana.
1: 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrojani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi i još takle ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga se proglašava prirodna nepogoda.
0: Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima. Odluka će biti donesena nakon što se procijeni šteta, rekao je premijer Plenković. Idući tjedan poskupljuje gorivo. Neslužbeno cijena dizela raste 11 centi po litri, a jednako toliko poskupjet će i plavi dizel. Litra benzina bi od utorka mogla biti skuplja 7 centi.
2: Vijesti.
0: Najmanje 11 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na jug Libanona, objavile su tamošnje vlasti. Izraelska vojska potvrdila je operacije protiv infrastrukture Hezbolaha na tom području, no tvrdi da je napad bio odgovor na akcije protiv izraelskih vojnika. Hezbolah je najavio odgovarajući odgovor na napade. Najmanje 4300 ljudi ubijeno je u Libanonu od početka ožujka.
2: Sport.
0: Nogometaši Istre su na domaćem terenu u Puli u trećem kolu HNL-a pobijedili Slaven Belupo 3-0. Istra ima 4 boda nakon 3 odigrane utakmice, a klub iz Koprivnice pretrpio je 3. poraz. U drugom subotnjem ogledu na Opus Areni Osijek je svladao Lokomotivu s 1-0. Gol u 90. minuti postigao je Arnel Jakupović. Nedjeljni program donosi 2 utakmice. Varaždin i Rijeka igraju od 18 sati i 30 minuta, a Gorica i Hajduk od 21 sat.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

pak, ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor sjedim sam. Prošlo je

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladi i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

jesenjem pri kraju. Skoro će i zima. Zaustavite!